95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Yeah.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Na Slanom jezeru održana je četvrta čorbijada posvećena sjećanju na Božidara Čolakovića. Manifestacija prepoznata po dobroj atmosferi, druženju i promociji turističkih potencijala Slanog jezera okupila je učesnike iz Crne Gore i regiona. Detalje slušamo u priči naše Mire Rovčanin.
1: Na obali Slanog jezera u kuvanju najbolje riblje čorbe nadmetalo se 45 ekipa. Raspoloženi i uvjereni da će baš njihov tajni sastojak odnijeti pobjedu, učesnici većinom iz Nikšića, ali i drugih krajeva Crne Gore i dijela regiona uživali su u predivnom ambijentu Slanog jezera koje obiluje raznim sadržajima za aktivni odmor. Iako se receptura nikada do kraja ne otkriva, jedan od učesnika je predstavnika porodice Božidara Čolakovića, u čast kojeg se održava čorbija, Slobodan Čolaković otkriva najvažniji sastojak za dobru riblju čorbu.
2: Dobra volja. Posle dobre volje mi koristimo tri vrste ribe i začine. O začinima nećemo pričati, znate da svaki koji radi to ima svoju tajnu. A ja kao
1: predstavnik ambijentu Slanog jezera koje obiluje raznim sadržajima za aktivni odmor. Iako se receptura nikada do kraja ne otkriva, jedan od učesnika je predstavnika porodice Božidara Čolakovića, u čast kojeg se održava čorbijada, Slobodan Čolaković otkriva najvažniji sastojak za dobru riblju čorbu.
2: Dobra volja. Posle dobre volje mi koristimo tri vrste ribe i začine. O začinima nećemo pričati, znate da svaki koji radi i to ima svoju tajnu. A ja kao predstavnik porodice Čolaković zahvaljujem se svim ljudima koji su došli ovdje, svim koji su pomogli ovu manifestaciju koju nastoji podskumno ime Božidara Čolaković, hvala im puno.
1: Sa ekipom drugara Ognjen Pintar prvi put učestvuje u čorbijadi, a razlog je i više nego dobar.
3: Zato što će biti dobro druženje i moramo da odnesemo pobjedu, tako da je bilo moranje da se prijavimo. Jedna lijepa priča, jedno lijepo druženje, da se ljudi upoznaju i da se malo skrene priča nekih životnih stvari, da se ljudi malo opušte i da uživaju u jednoj lijepoj manifestaciji.
1: Po preporuci na poziv Nikšićana, Boris Zonjić došao je iz Berana kako bi učestvovao u spremanju najbolje riblje čorbe.
4: Već par godina pecamo šarana ovdje na Slanom jezeru. Isprijateljili smo se sa dosta Nikšićana i pozvali su nas ljudi da dođemo i manifestacija je odlična, super je organizacija i prelijepo nam je stvarno, svaka čast na organizaciji.
1: To što čorbijada na Slanom jezeru iz godine u godinu privlači sve više učesnika i posjetilaca, naročito raduje turističke poslenike. Direktor lokalne turističke organizacije Mitar Barać uvjeran je da će manifestacija postati tradicionalna i zauzimati posebno mjesto u promociji Nikšića.
5: Jedna lijepa onako gastronomska manifestacija, četvrtu godinu za redom, koja simbolizuje ne samo takmičenje, nego i jedno lijepo druženje, zajedništvo i prilika da ispromovišemo ovaj kraj i ovu lokaciju, prije svega Slano jezero, naravno, i što je posebno nam je drago, svake godine sve više gosti koji dolaze iz drugih gradova iz Crne Gore, ovdje su gosti iz Berana, Plužina, Danilograda, Podgorice, Herceg Novog i negdje to pokazatelj da čorbijada svake godine sve masovnije i da ova manifestacija raste. Naši tada već tradicionalno gosti iz Trebinja, iz Nevesinja i negdje je cilj da ovo postane jedna onako lijepa regionalna priča i da se za čorbijadu čuje i mislim da smo već uradili dosta toga kada je promocija ovog događaja u pitanju i kao što sam rekao, mislim da će svake godine da bude sve masovnije.
1: Druženje i atmosferu uz riblju čorbu na Slanom jezeru upotpunio je i raznovrstan kulturno-umjetnički program.

0: da se ti se ne smije.
1: Sedam je sati i 56 minuta, uvaženi slušaoci, stigli smo do kraja jutarnjeg programa. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno, koja je na programu odmah poslije vijesti u 8 sati. Vodimo vas na Piperski Katun na planini Kamenik. Glavni grad i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede asfaltirali su put do Katuna. U emisiji govore mladi stočari sa Kučkih korita, vrijedna poljoprivrednica iz Krnje Jele kod Šavnika. Bili smo i na Međunarodnom sajmu pršute u Cetinju, pratili manifestaciju Pčelarski dani u Nikšiću, Krtolijadu. Emisiju uređuje i vodi kolega Gojko Jovanović. A emisija Umjetnički horizonti na programu je nakon vijesti u 11 sati. Posvetili smo je dramaturgu, pjesniku, dramskom piscu, reditelju Obradu Neneziću, a povodom nagrade Risto Ratković, koja mu je nedavno dodijeljena u Bijelom polju. Kada se spoji decenijska posvećenost formi, rock'n'roll senzibilitet i predan rad, katarza je neizbježna. Upravo tako se povodom prestižne nagrade osjeća naš ugledni stvaralac Obrad Nenezić. Njegova nagrađena zbirka Happy End sa tužnim završetak donosi potpuno novu urbanu priču i drugačiji pjesnički senzibilitet. Urednica emisije je Ljiljana Bojović. Ovim informacijama završavamo naše današnje druženje. Radio Budilnik 20. septembarskog jutra tonski je realizovao Nemanja Radović, muzički uredila Biljana Begović, urednik jutarnjeg dnevnika i vijesti je Sanjin Vešović, a u ime dežurne ekipe na pažnji i povjerenju zahvaljujem vam voditelj Milan Marojević. Do novog slušanja, ostanite uz naš i vaš radio Crne Gore, želimo vam uspješan dan.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: 5 osoba, među kojima su i učenici jedne podgoričke osnovne škole, povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin. Pretpostavlja se da je vozač autobusa koji je prevozio učenike pokušao da izbjegne odron i udario u stijenu. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević tvrdi da evropski put Crne Gore nije usporen i da nema političkih ni tehničkih blokada. Očekuje da do kraja septembra budu zatvorena poglavlja 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Da nema zastoja u pregovorima, tvrde i iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Pojasnili su da su zakazivanje međuvladinih konferencija i prevremeno zatvaranje pregovaračkih poglavlja dio redovnog pristupnog procesa i podrazumijevaju okončanje odgovarajućih proceduralnih koraka. Premijer Milojko Spajić ponovo se oglasio povodom najavljenog uvećanja plata, kazao je da je reforma pažljivo isplanirana i da je finansijski pokrivena kroz više izvora. Pokrivena je, pojašnjava, rastom potrošnje i zapošljavanja, suzbijanjem sive ekonomije, očekivanim povratkom dijaspore, rashodnom disciplinom, kao i aktivnim poreskim mjerama koje ne tangiraju siromašne i srednju klasu. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio da su ukrajinske snage izvele najveći napad dronovima na rusku prijestolnicu od početka rata. Moskvu je tokom noći napalo 450 dronova. Oštećeni su rafinerija nafte i stambena zgrada, nije bilo žrtava. Skladište sa gorivom saudijske kompanije Aramco zapalila se u blizini međunarodnog aerodroma u Rijadu nakon što su jemenski Huti izveli napade balističkim raketama. Za to vrijeme američki Pentagon je objavio da je rat sa Iranom koštao američku vladu preko 45 milijardi dolara. Iran je preko posrednika poslao Americi predlog za okončanje rata. Rukometašice budućnosti od 16 sati u Podgorici dočekuju francuski Brest u Ligi šampiona. U Crnoj Gori danas sunčano, na sjeveru popodne moguća kiša, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
1: Zrno po zrno.
3: Dobro jutro i dobrodošli u emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. Stočari iz Stijene Piperske nakon višegodišnjeg istrajavanja dočekali asfaltiranje puta do Katuna Kamenik. Poljoprivredne manifestacije nekako iznesu na površinu kako i šta treba raditi da unaprijedimo proizvodnju hrane. Cetinje je bilo domaćin međunarodnog sajma pršute. Klaster Crnogorski pršut proizvede 400.000 komada. U emisiji donosimo priču vrijednog mladog stočara sa Katuna Kučka Korita. Proizvodnja zdrave hrane, očuvane prirodne ljepote i preduzetništvo su tri glavna stuba za razvoj seoskog turizma. Bili smo kod porodice koja u Krnjoj Jeli, kod Šamnika, dočekuje strane turiste. Početkom sedmice u Nikšiću je održana krtolijada. I pored suše, krompir dobro rodio, ali poljoprivrednici traže strožiju kontrolu uvezenog krompira i ostalog povrća. U okviru septembarskih dana u gradu pod Trevjesom i pčelari predstavili svoje proizvode.

0: Poljoprivrednici iz Stijene Piperske dočekali su nakon mnogo godina čekanja asfaltiranje puta do Katuna na planini Kamenik. Nekada su kolibe na Katunu bile pune čeljadi, danas samo rijetke. Nije se moglo više izdizati na Katun, kaže vrijedni poljoprivrednik Mijo Nikolić.
1: Počeli su radovi prije 2,5 mjeseca od usijeka do Kamenika, do donje Katuna, ovdje gdje se sad nalazimo, u dužini od nekih 8 km, put je proširen, put je tamponiran, put je uvaljan. I ugrađeno je odavde od Vidoljuta ispod samog Katuna 4 km asfalta i od spomenika na Radovče, gdje je inače već decenijama unazad bio asfalt, do na vrh Radovča, do puta za Kamenik, još 2 km asfalta.
2: Koliko još puta treba asfaltirati da kažemo završen je cijeli posao?
1: Manje od 1 km, to je tačno 970 metara.
2: Stvoreni su bolji uslovi za život i rad na Katunu.
1: Da ste došli ovdje prije 20 godina, našli biste ovdje svaku kolibu ne punu, nego prepunu. I male djece, i ljudi srednjih godina, i staraca, i buljuka, i ovaca, i koza, i krava. Svega je toga bio pun Kamenik, i pšela, i tako dalje. Nažalost, zbog tog puta koji zadnjih 18 godina, zadnji put je rekonstruisan prije 18 godina, na način što je nekoliko stotina kubika tampona ugrađeno, bez valjanja, bez ičega, ali tada i sa tim smo bili prezadovoljni i nekih 5-6 godina mogli smo dođemo ovdje. Poslije sve gore, ali u zadnjih, pa mogu reći 10 godina, je skoro nemoguće bilo doći. Pčelari su odustali da dogone pšele ovdje jer im se stresu i oštete. Stočari su prestali da izagone stoku, onih starih ljudi koji su to nekad radili tradicionalno pješke više nema, krenuli su kamionima se ošteti stoka i oni su odustali od toga. Kamenik se pa skoro bio raselio. Da nije bilo mlađih ljudi koji ovdje sade krompir i par pčelara i naša porodica koja sa malobrojnijom stokom izdiže, a i mi smo bili pod znakom pitanja da li sljedeće godine da izdignemo. Ova vijest da će se graditi u Kamenik obradovala je od malog djeteta do najstarijeg Stijenjanina i Pipera koji zna za Kamenik.
2: Običaj je, ne samo u Piperima, u cijeloj Crnoj Gori, kad se završi jedan važan posao, da se ljudi okupe, popričaju i da dočekate goste. Danas je, tako da kažemo, pravo narodno veselje na vašem Katunu povodom završetka puta.
1: Piperska i Stijenska stima je odlika naših predaka, a nadam se naša i naših potomaka. I ovaj skup danas i okup na Katunu, Stijenskome, na Kameniku, je izraz našeg poštovanja prema ljudima koji su pomogli, prema ljudima koji su dobrodošli, prema ljudima prema kojima moramo gajiti najveće moguće poštovanje. Njihova dobrodošlica je ovdje i sa sveg srca, sa sred srca i od svih ovih ljudi, kao što vidite, koji su se u velikom broju okupili.
2: Običaj je da se iziže na Katun početkom ljeta. Kakva je bila sezona i kad idete u vaše selo?
1: Ovdje se tradicionalno izdizalo oko 20. maja, a znali smo da ostanemo do pred Aranđelovdan, 2 dana, jer nam je slava Aranđelovdana bi se slavilo. Neko je ostajao toliko, neko manje, sve zavisi od domaćina, koliko su imali stoke i obaveze prema selu, prema grožđu, prema imanjima i tako dalje. Mi smo ove godine izdigli početkom juna mjeseca i ostaćemo još nekih 10-15 dana. Godina u Kamenik, iako je neviđena suša, sijeno je dolje u selo jako podbacilo. Kamenik je planina koja je prebogata, kao što sami vidite, borovom, bukovom i malo tamo dalje jelovom šumom. Zahvaljujući tim velikim mladovinama, a boga mi ne prevelikoj broju stoke, ima trave i planina je odlična. Krtolišta vidite, još se nije počela vaditi krtola, izuzetno ovdje rađe i bit će dobar rod, kupus i sve ostalo što ljudi ovdje sade, šargarepa, što se muče.
2: Koliko držite stoke?
1: Pa mi imamo krupne stoke, tu oko 15 govedi i nešto malo ovaca, tek toliko da se nastavi tradicija s ovaca.
0: Izgradnju puta pomogli su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i glavni grad. Resorni ministar Vladimir Joković kaže da bez puta nema života niti uspješne proizvodnje hrane na Katunu ni u selu.
3: Danas na ovom mjestu okupljamo velikog broja ljudi i njihova ozarena lica najbolje pokazuju šta znači za njih asfalt. Ovo je Katun, Stijene Piperske, vidimo ovdje ljude iz Pipera koji su mnogo toga dali kroz istoriju Crnoj Gori, zaslužili su mnogo više nego samo ovaj asfalt što je. Naravno, ako bi kakva mogućnost postojala da se ovdje riješi vodosnadbijevanje, ovo bi bilo jedno od najljepših, vjerovatno, izletišta ne samo Pipera, nego i cijele Podgorice. Ovo je urađeno u saradnji ministarstva i lokalne samouprave. Uprave, to je dalo rezultate, treba tako da nastavimo da sarađujemo. Mi od te ruralne infrastrukture, ta sredstva koja posjedujemo, uvijek uložimo tamo gdje su najpotrebnija, u sjever Crne Gore, u nerazvijena ruralna područja, i u budućnosti mora i država i lokalna samouprava i svi, radujemo se što oni sad mogu lagano doći do svojih katuna, od svojih kuća, i to bi trebalo da bude i bit će dokle smo tu da radimo, da tako nastavimo u cijeloj Crnoj Gori da ovako asfaltiramo i tu ruralnu infrastrukturu dovedemo na nivo. Nemoguće sad je bilo čime se baviti. Osnovni uslov da bi se ljudi u ruralnim područjima bavili jeste put, voda, struja, telefonski i televizijski signal. To je nešto minimum.
0: U izgradnju seoske infrastrukture u Piperima ove godine uloženo je više od 1 milijun eura, ističe zamjenik gradonačelnika Podgorice Boris Spalević.
4: Da kažem, danas mi je stvarno veliko zadovoljstvo i čast što smo kao lokalna samouprava zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede realizovali ideju koja je potekla još prije 2 godine, i evo da se vratim, kad smo sa mještanim i lokalnom zajednicom razgovarali koji su to ruralni krajevi područja Pipera, od naroda izašlo je to Kamenik i traže od nas da se pomogne da Kamenik i Radoče valorizujemo na način da se dobije to osnovno, a to je put, struja i voda. Ovdje bi samo dodao još jedan moment, da ovo nije kraj, mi planiramo i dalje da razvijamo Pipere. Mi smo kao lokalna samouprava imali već razgovore sa predsjednikom opštine Milgrad. On je zainteresovan da također glavni grad s opštinom Milgrad potpiše jedan sporazum o saradnji, gdje bi dio od Radovča koji ide u pravcu Danilograda pokušali da realizujemo u narednoj godini. Mi smo inženjerima i sekretarijata za saobraćaj već dali zadatak da zajedno u saradnji sa opštinom Danilograd ispitaju koliko bi to koštalo, i eventualno ćemo se obratiti Ministarstvu poljoprivrede ukoliko bi za sljedeću godinu postojala mogućnost da možda napravimo jedan tripartitni ugovor između opštine Podgorica, Ministarstva poljoprivrede i opštine Danilograd.
2: Koliko je kilometara asfaltirano i koliko se novca dali?
4: Inicijalno, pričat ću sad o nekim cca jedinica, Ministarstvo poljoprivrede je dalo oko 90.000 eura, oko 230.000 glavni grad Podgorica. Međutim, mi smo preko sekretarijata za saobraćaj odvili još sredstava, jer smo prepoznali, ova godina je bila lijepa, nije imalo kiša, hvala Bogu sad imamo dobru mehanizaciju, imamo i državno preduzeće Putevi, deo preduzeće glavnog grada, tako da su i njihovi predstavnici danas ovdje. Dosta je dalo sredstava i naša ministarka Majda Adžović, tako da pričam da se u Piperima ove godine jako puno uložilo, preko 1.100.000 eura došlo iz Ministarstva javnih radova. Ministar Joković je također dao onoliko koliko smo tražili, što ne znači da ćemo da stanemo ove godine. Neki nam je cilj zajednički da upravo ovaj jedan potez koji je ostao nezavršen i u pravcu Danilograda nastavimo sa radom. A po pitanju vode, vidim da je došla inicijativa iz Pipera, od mještana i od njihovog udruženja, da su u Radoču na mjestu Zmijac, koje se zove, razmotri jedna opcija postavljanja akumulacije, to u pitanju državno zemljište. Sa ministrom Jokovićem ćemo obaviti razgovor da vidimo da li tu imamo mogućnost da napravimo jedan kapitalni projekat za Radovču u dijelu izgradnjene akumulacije, ali to je već sad na dugom štapu. Za ovu godinu možemo da obećamo da ćemo da razmotrimo sve zahtjeve. Kilometraža osnovna po ugovoru koji smo imali, Ministarstvo poljoprivrede i glavni grad, je bila inicijalno 1,3 km i 700 metara, znači 2. Nakon toga smo produžili tu kilometražu, tako da je u ovom potezu izvučeno sad preko 4 km od puta Kamenik-Radovče, a u donjem dijelu je povučeno preko 1,5 km, ali ćemo da se potrudimo, ako vremenski uslovi pokažu se dobri, a izgleda da hoće, da završimo određene krakove gdje sad imamo te prekide.
0: Tradiciji, kako reče naš domaćin, uče se i djeca. Učenica 4. razreda Nela Nikolić.
5: U Kamenik nam vas da dobrodošli, u zdravlje i veselje.

0: U Cetinju je u petak i subotu održan peti MESAP, međunarodni sajam pršute koji je okupio proizvođače iz Crne Gore i regiona. Poručeno je da je Crna Gora veliki izvoznik pršute. Crnogorski pršut je naš najbolji brend i velika šansa u narednom periodu. Detaljnije će koleginica Milena Stanojević.
1: Miris pršute, tradicije i ukusi koji čuvaju duh crnogorskog kraja, sve je to obilježilo peti MESAP koji je održan na Cetinju. Međunarodni sajam pršute okupio je proizvođače iz Crne Gore i regiona, a bio je mjesto degustacije, ocjenjivanja, druženja, ali i promocije domaćih proizvoda. Posjetioci su bili zadovoljni ponudom.
2: Dolazim iz Podgorice i baš sam ovako oduševljena i sa programom prvo koji je bio onako i adekvatan i primamljiv za posjetioce. A pršuta je fantastična. Inače nisam baš ljubitelj, ali ova je tako fina, ukusna, nije puno slana, znate. Onda osim pršuta ima i tu drugi artikala.
3: Taj sajam čini mi se da prevazilazi prethodne po nekom kvalitetu i nekom profesionalnošću. Što se tiče pršute naše, to je kao što je uvijek izvanredna, ne odlična, nego izvanredna.
4: Probala sam na nekoliko mjesta pršutu, kao i svake godine. To je pravi crnogorski proizvod, bez kojega malo koja kuća u Crnoj Gori dočekuje goste.
5: Kako vam se sviđa program ove godine?
4: Manifestacija je divna, ja sam svake godine dolazila na ovaj MESAP. Iz godine u godinu sve je posjećenije, a čini mi se da je jednako lijepo od prvog izdanja.
1: Klaster Crnogorski pršut godišnje proizvede više od 400.000 komada pršuta, istakao je Dragan Bari Martinović iz kompanije Martex, ističući da se svake godine trude da budu dobri domaćini.
6: Vjerujemo da dobar proizvod ostavlja trag na nervcu, ali da dobar domaćin ostavlja trag u srcu. Zato smo se i ove godine potrudili da vas dočekamo onako kako dolikuje domaćinima otvorenog srca, sa najboljim što imamo i sa željom da zajedno provedemo lijepe trenutke.
1: Ovaj sajam je mnogo više od manifestacije, saglasni su Krsto Rađenović iz Ministarstva poljoprivrede, Dragan Kujović iz Privredne komore, kao i Miško Rađenović iz Nacionalne turističke organizacije, koji smatraju da je ovo već prepoznatljiv crnogorski brend.
7: Ovo je postao brend. Crna Gora ubedljivo najveći šampion u regionu u izvozu pršuta i suhomesnatih proizvoda. On je važan dio turističke ponude i način da gostima predstavimo ono što je autentično, domaće i prepoznatljivo. Jer turista koji posjeti Crnu Goru ne traži samo lijep pejzaž. Želi da upozna našu kulturu, našu tradiciju, naše ukuse i proizvode koji imaju priču. A pršut tu priču priča veoma dobro.
8: Naša obaveza tradiciju sačuvamo, ali ga unapređujemo, da podržimo proizvođače, podižemo standarde kvaliteta, otvaramo nova tržišta i da omogućimo da proizvodi svih prostora budu još vidljiviji i cjenjeniji u regionu i šire.
1: Hrvatske pršutare predstavljali su Mladen Dujmović iz udruge Istarskog pršuta, kao i Ante Madir, izvršni direktor klastera Hrvatskog pršuta.
9: Evo, i zato mi posjećamo pomalo ni vas. Evo, vidim, ovo je već sad četvrti sajam, ja sam bio tu, čini mi se, na dva. Fino, napravili ste jedan iskorak u ovom hotelu ove godine, lijepo mi to se sve skupa dopada. I vidim da je to međunarodno isto i bit će dobro.
10: Tradicionalno smo došli iz Hrvatske, iz Dalmacije i Istre, da naglasi naše Istrane, a što reći, lijepo, jako lijepi ambijent u prostoru hotela Grand, na neki način vidi se ta jedna razina organiziranosti kvalitetne, vidim da su proizvođači se fino tu razmjestili, izvrsna, ja mislim da će biti priredba.
1: Madir poručuje da je velika šansa za Crnu Goru i našu proizvodnju pršuta članstvo u Evropskoj uniji.
10: Jedan dio naše proizvodnje pršutarske odlazi bez problema u Njemačku, u Nizozemsku, nešto, Norvešku čak, koja nije Unija, ali i Švedsku i tako uglavnom. Ali i naši gosti kao turisti su nam jedan kanal, ja bih rekao, prodaje, gdje zadnje vrijeme man je, znate, pršut kad ga kupite, uzimamo ga kao suvenir, kao nešto, kao mjesto destinacije, pa na taj način i kad ste u nekakvom gradu ili regiji, onda uzmete nekakav proizvod koji je tu autentičan. Tako i sa pršutom se dešava i možemo reći da jako se dobro on prodaje, govorimo o našim zaštićenim hrvatskim pršutima, kao što je vaš crnogorski, na toj nacionalnoj zaštiti, mi smo napravili nacionalnu, imamo evropsku zaštitu i nadam se da će to i napraviti crnogorski pršut sad kad se desi jele Evropa i kad uđe Crna Gora u Evropsku uniju.
1: Tradicionalno je održano takmičenje u rezanju pršuta, a najbrža ove godine bila je Lidija Rmuš iz Privredne komore Crne Gore.
11: Festival je zaista divan, ovo je peti put na Cetinju da ovo organizuju naši dragi prijatelji i naši dragi privrednici iz Cetinja. Ove godine sam imala sreću da ja prva izrežem to parče pršuta i zaista jedan lijep osjećaj kada negdje dobijete lijepu nagradu. Sajam je odlično organizovan i želim uspjeha radu ovom sajmu.
1: Osim u degustaciji proizvoda, publika je mogla da uživa i u bogatom kulturno-zabavnom programu, a organizatori najavljuju da će 6. mesap biti održan naredne godine u isto vrijeme.

0: Etom, je li bilo dovoljno paše ili bilo trave za toliki broj životinja?
1: Godina je od starta krenula ne baš povoljno za stočare, bilo je i proljeće dosta sušno i bez trave, pa vamo kad smo izdigli jedan period nije bilo, posle je pala neka kiša, pa je paše nije falilo, neđe do kraja jula, posle je baš bio jedan veliki, mogu reći slobodno, potop. I to je spasilo situaciju do nazad 15 dana. Mene stoka i dan danas ima, paše je dosta, tako da ne mogu se žaliti, a što se tiče mliječnih proizvoda, sira i to, do sad je bilo dovoljno, znači te količine što se traže, mogli smo da ispunjavamo, sad je već malo došlo do smanjenja mlijeka kod krava, ovce znači su i batalila se muzu, tako da malo moraju da pričekaju mušterije da se to sve ispuni koliko se traži. Što se kaže, ne valja se žaliti, tako da ja sam za ovu godinu dosta zadovoljan.
0: I koliko čega je pokupljeno? Da li vodite evidenciju? Koliko sira, koliko drugih mliječnih prerađevina?
1: Pa dobro, ja to u jednu svesku zapisujem, ali nisam još taj, da kažem, sabra sve, ali otprilike bude tu dosta, najviše taj sir pokupi se. Ali bilo ovo tamo od Ilindana, znači onda se potražnja za ovčom varenikom za jardum, ovaj što se pravi, to se traži baš dosta. Tu sam isto bio zadovoljan, cijena je dobra, znači litar neuzavrene, znači samo čisto ovča varenika, 4-5 eura smo i prodavali, znači koliko god da smo imali količinu, moglo da se proda.
0: A što se tiče cijena sira, mladog, starog?
1: Pa ta inflacija malo je, da kažem, i pripomogla da se ta rast cijena poveća, ali opet to je kad sve svedeš na neki nivo, na isto dođe otprilike, jer evo ove godine primjer slabo je sijeno rodilo. I znači već je sad cijena sijena od 5 do 7 eura bala. Sir mladi smo prodali 6 do 7 eura, stari 10, 12, ovaj ovči i to kravlji i miješani. Cijena je solidna, ne kažem, pokupi se to, zadovoljni smo. Ovdje se sve proda što se proizvede, ali opet i taj uvoz malo koči neke situacije, na primjer otkupiti jagnjadi, ima viška, dosta vidim problem neko ima, ako ima na primjer više ovaca, ali što zna, ja sam za sebe kažem zadovoljan.
0: A pomenuli ste jagnjada, kome prodajete jagnjad, znači prodajete i meso, jeste li zadovoljni otkupnom cijenom?
1: Pa dobro, ja sve u svemu tu nemam neku veliku količinu jagnjadi, ja to održim više za merak te ovce, ali ne kažem, pokupi se jedan broj jagnjadi koji se proda. Jedan dio se ranije o jagnji, jedan kasnije, tako da kako stižu ona, imam te moje mušterije, neko za slavu, neko za neko veselje, ode uglavnom, nema ja problem.
0: Sve se može uglavnom prodati, sve što se proizvede.
1: Pa kod nas sve, jer mene majka isto ovdje na Katun, kad smo ljeti, ona pravi po narudžbini pite iz posača, pite te ona razlači i kore, znači mlijeko kiselo, prigranice, krofne, sve znači koliko kome što treba.
0: Su kučka korita dio popularne turističke rute, svraćaju li strani domaći turisti ovdje na vaš Katun da kupe sir i probaju domaće meso? Da li prepoznaju razliku u kvalitetu u odnosu na industrijske proizvode?
1: Pa što se tiče plasmana, nemamo problem, znači ona sve to ima i naručeno i što se rekao i prije i sir, mlijeko, ta cicvara ili kako ga zovu varivo ovdje kod nas u kućima isto, a što se tiče turista, nije smo baš s njima, da kažem, zadovoljni jer oni ovdje većinom prođu ovo ime ova ruta, znači od Podgorice prema Rikavačkom jezeru, oni su znači tu samo prolaznici, tako da kažem. Više mi prodamo to ovima mještanima ovdje, vikendašima i tako ko dođe na odmor.
0: Korita su ljeti izuzetno naseljena, niče sve veći broj vikendica.
1: Pa dobro, korite su više, a mogu slobodno reći, izgubili taj pravi duh Katuna. Više je to sad kao neko vikend naselje ovaj. I naselilo se dosta naroda, napravilo vikendice, a dosta njih je napravilo, a ne dolazi puno u njih. Ali onaj udarni je dio neđe od polovine jula pa do početka septembra kad su ti odmori i djeca kad su na raspust, onda ima naroda normalno baš dosta.
0: Već su krenuli hladni dani, pa do kada planirate da ostanete na koritima? Koji je to jasan znak prirode? Do kad ćete biti ovdje?
1: Pa to se ne zna nikad. Znači kako koje godine vrijeme dozvoli. A mada ove prognoze sad dosta su tačne i možemo se prema njima nekako orijentisati. Koliko sam mogao da vidim, javljaju finu jesen. Do kasno će bude toplo. Nema nekih zima jakih kao prije, ja sam na primjer prošle godine do 23. decembra mogla da budem na Katunu.
0: Rekao smo malo čas da je izuzetno tražen kučki sir, kao i sve prerađevine koje vi ovdje pravite na Katunu. a kučka korita su poznata po specijalnosti.

0: Supružnici Danica i Branko Jeknić, iako žive u Podgorici, svake godine provedu 5 mjeseci na svom imanju u Krnjoj Jeli kod Šamnika. Jeknići održavaju imanje, obrađuju okućnicu, posjeduju pčelinjak, a od skoro razvijaju i seoski turizam. Sinjajina je na pragu kuće, pa turisti imaju šta da vide, a na meniju je isključivo domaća hrana. Iako je ljeto bilo vrelo, na imanju Jeknića je izvor, pa su pomagali i komšijama, a bilo je dovoljno vode i za zalivanje povrća, priča nam Danica.
1: Te kiša nije padala sigurno jedno 45-6 dana. Bilo je baš sve je sagorelo, opasnost od požara, od svega. Baš katastrofa, suša, stočari nemaju vode, dolaze kod nas tu načesmu, mi imamo izvor i to. Pa dolaze kod nas načesmu da pune vodu, da eto tako se snalaze ljudi. Gone na traktore sa ovim bidonima sa 2-3 hiljade litara. To je baš bilo, baš je bilo nezgodno.
0: Kažete imate živu vodu?
1: Jeste, napravili smo, mi imamo naš izvor i tu smo napravili kaptažu od 5000 litara i imamo vode dovoljno za naše potrebe. Isključivo se bavimo pčelarstvom i poljoprivredom, sijemo povrće tako, uzgajamo dosta vrsta povrća i tako.
0: Kad ima dovoljno vode, vjerujemo i da će biti rod povrća dobar.
1: Jeste kod nas, sve rodi. Ovdje, vjerujte, nije do nazad, evo 3-4 godine sijato ništa osim krompira, kupusa, luka i tako te osnovne potrepštine. I ja sam tu malo pomalo počela saditi i paradajz, i papriku, i grašak, i boraniju, i sve uspijeva, ali u zahvalnost što imamo izvorsku vodu.
0: A koliko obradite zemlje?
1: Pa imamo možda nekih 7 ari što obrađujemo za razno povrće, a bratanić od supruga ima tu jednu veliku njivu krompira što sadi za svoje potrebe i za prodaju.
0: Imate i pčelinjak?
1: Jeste.
0: Pripremate se polako za zimsku sezonu, je li bilo meda?
1: Jeste, dobar je rod bio jer je ovdje baš u pravo vrijeme smo donijeli pčele i onda su baš pokupile nektar sa cvijeta razno kojeg ovdje ima što raspolaže Sinjavina svakakvim cvijetom.
0: Koliko je ovo metara nadmorske visine?
1: 1560 metara je ovdje kod nas. To je kraj sela.
0: Jeste li cijele godine u selu?
1: Ne, mi smo ovdje jedno aktivno 5 mjeseci.
0: A dolazite?
1: A dolazimo iz Podgorice.
0: Evo, pored kuće, izgradili se i kućice za smještaj turista.
1: Jeste, to smo izgradili prije 2 godine i sad smo baš upravo danas dobili rješenje o legalizaciji da bi to mogli da aktivno legalizujemo. I malo smo davali na booking ljetos, tako bilo je baš solidno.
0: Odakle dolaze turisti?
1: Iz svih zemalja. Odakle, to je baš iz raznih zemalja. Najviše je bilo Francuza, Njemaca, čak je bilo turista iz Estonije, vjerujete.
0: U toku su i građevinski radovi, vi proširujete kapacitete. Kakvi su planovi?
1: Planovi, imamo 2 sina, sin drugi, hoće i on da radi tu. Proširujemo još 2 objekta, tako smo dobili UTP uslove iz Šavnika, to ćemo da izgradimo i tako.
0: Sinjavina je ispred vas?
1: Pa ovdje, ovo je praktično vazdušna banja. Ovdje turisti koji god dođu oduševe se prirodom, smještajem, hranom, sa svim se oduševe. Hranu kupujemo od mještana, to je sve isključivo domaća hrana. To su ljudi koji ovdje drže stoku i to. Oni uživaju u prirodnim ljepotama, šetaju Sinjavinom, Žabljaku, idu na Crno jezero, Kanjon Nevidio i tako.
0: I dokad ostajete u Krnjoj Jeli?
1: Pa za Podgoricu negdje krajem oktobra. Tako, od 15. do 1. novembra smo u Podgoricu.
0: Ima li još preduzimljivih mještana koji su krenuli, tako da kažemo, vašim putem?
1: Ima. Moj Đeveričić, on je isto započeo izgradnju, nije još izgradio ni jedan objekat, ali u toku je. To će biti najvjerojatnije za sljedeću godinu još gotovo i vjerujem da će biti popunjeno i da će baš biti kapaciteti veliki da se može primiti gosti i to da se sve.
0: Kako ste isfinansirali cijeli projekat? Je li bilo podrške Ministarstva poljoprivrede, ili ste sve svojim snagama završili?
1: Mi smo sve svojim i svojih sredstava radili, nijesmo i nikakvu pomoć ni tražili od ministarstva, mi smo oba dvoje penzioneri, štedjeli smo i onda sa svo sobstvenim radom, suprug zna dosta građevinskih poslova, radio je i tako, sinovi pomažu i tako.
0: Nadamo se da će sezona potrajati, da će biti turista u ovim krajevima. A što se tiče poljoprivredne proizvodnje, odnosno pčelarstva, vjerovatno to vaš suprug sve završava, ali i vi sigurno dobro poznajete pčelarstvo. Jeste li se pripremili za zimsku sezonu? I ako možemo pitati, koliko je pčelinjih društava?
1: Pa jesmo, jesmo. Ima tu oko 30 društva naših i od Bratanića njegovog ima jedno 50 društava, to držimo u zajednici. I pripremili smo se. Vrcanje je bilo negdje oko 20. jula, ranije nego obično. Bilo je solidno meda i onda smo izvršili prihranu i tretiranje od varoje i tako.
0: A gdje se lite pčelinjak?
1: Pčele zime na Bioču. Na Bioču, kod mosta na Bioču. One tamo nam ostaju do juna mjeseca i onda ih donosimo ovamo. To su dva mjesta gdje ih mi držimo.
0: Sinjevina je na pragu od kuće, jeste li ranije držali stoku?
1: Pa jeste, to su preci od moga supruga držali su ovce, krave i tako, ispraćali su na sinjevinu za starac, katun, tamo su provodili po čitavo ljeto, ovdje su ih zimi držali, to je bilo bavljenje poljoprivredom aktivno, toga se tada živjelo, nije bilo drugih izvora prihoda i onda su se malo pomalo kako se raseljavali ljudi, oni su pošli. Stari više nisu mogli i tako je prestalo bavljenje stočarstvom.
0: Moramo kazati da vi nijeste zapostavili imanje, naprotiv, izgrađujete ga svaki dan, tako da kažemo. Iako živite u Podgorici.
1: Jeste. Jeste, mi smo dolazili i kad smo aktivno radili u Podgorici, sada smo mi penzioneri, ali smo radili aktivno u Podgorici, svakog ljeta smo dolazili i održavali svoj imanje, nismo ga nikad zapuštili. A sada smo se više aktivirali i da što više možemo da uložimo i da ostavimo svojoj djeci.
0: Naravno, to je pravi put. Mi vam se zahvaljujemo za razgovor i na gostoprimstvu.
1: Hvala i vama puno. Hvala što ste nas posjetili. Baš mi je drago da se vidi, da se obnavlja i da se vodi računa o selu i o svojim precima i nastavku toga.

0: Uprkos velikoj suši, proizvođači krompira iz Nikšića kažu da je ovogodišnji prinos dobar, no na isplativost i dalje najviše utiče nelojalna konkurencija i veliki uvoz. Sa manifestacije Dan krompira poljoprivrednici poručuju da država mora kontrolisati kvalitet uvezenog povrća. Koleginica Mira Rovčanin.
1: Velika suša u Crnoj Gori nepovoljno se odrazila na većinu poljoprivrednih usjeva, no na sreću u manjoj mjeri na prinose krompira u Nikšićkoj opštini. Poljoprivrednik Goran Miličić na manifestaciji Dan krompira predstavio je ovogodišnji rod različitih vrsta na takozvanom oglednom polju koje obrađuje uz podršku Biotehničkog fakulteta. U ekstremnim ljetnim uslovima prinosi su, kaže, solidni.
2: Prosjek neki, nismo mogli neke rekordne rezultate, temperature su bile 35 dana. Na preko 35 stepeni cizala skala.
1: Koja sorta je najbolje rodila?
2: Pa imamo neke ustaljene sorte, Arizona, Vogue, Paradiso, Rudolf. To su neke sorte koje su se ustalile na tržištu i kod nas proizvođača.
1: A što se tiče Nikšićkog polja, kakva je situacija sa ostalim poljoprivrednicima? Kako su oni zadovoljni ovogodišnjim prinosom?
2: Pa solidno.
1: Pored ekstremnih vremenskih, poljoprivrednici se suočavaju i sa ekstremno lošim uslovima na tržištu.
2: Cijena nije dobra, konkurencija nas kao i svake godine guši, uvoz krompira iz okolnih tržišta. A što se tiče proizvodnje, mi pomalo podižamo taj nivo i dižemo prinose po hektaru.
1: Poljoprivrednici imaju i konkretne zahtjeve prema resornom ministarstvu i vladi.
2: Tražimo kao prvo kontrolu uvoznog krompira, znači da, evo vidjeli ste šta se desilo sa mesom. Znači tražimo i s krompirom i sa svim povrćem koje ulazi u Crnu Goru da se kontroliše kao što kontrolišemo mi naše usjeve. Pod broj 1, pod broj 2, evo oni hoće da ukinu direktna plaćanja, mi bez direktnih plaćanja vrlo smo teško rentabilni. Država mora da stane baš žestoko iza nas. Da bi mogli da konkurišemo sasvim na doći, izlazimo na evropsko tržište, sve će biti otvoreno. Kod nas je to otvoreno, 15 godina se uvozi krompir bez ikakvih opterećenja više nego što ih ja imam. Plaćaju PDV kao što ga ja plaćam. Što se tiče olakšavanja, nikome ništa nije olakšao. Olakšao sam sam sebe što smo uključivali neke nove tehnologije i učimo tu proizvodnju.
1: Da bi se zaštitila domaća poljoprivredna proizvodnja, neophodno je zajedničko djelovanje, smatra predsjednik poljoprivrednog klastera Crne Gore Boško Miličić. Veću podršku očekuje od resornog ministarstva i države, a nije mu pravo ni što ministar poljoprivrede Vladimir Joković i pored stalnih poziva ne prisustvuje događajima poljoprivrednog klastera.
3: Mi jednostavno moramo da vršimo pritisak na institucije da bi se što bolje realizovale neke stvari. Ovdje poljoprivreda nije samo posao, već dio identiteta i načina života. Brojna domaćinstva godinama ulažu trud da sačuvaju proizvodnju i prenesu iskustvo na mlađe generacije. Upravo zato je važno da nastavimo da stvaramo ambijent u kojem će mladi ljudi vidjeti svoju budućnost u poljoprivredi i ostati na svojim imanjima.
1: U ime resornog ministarstva Ranko Bogavac poručuje poljoprivrednicima da podrška neće izostati te da se ulažu napori kako bi se na najbolji način zaštitila domaća proizvodnja.
4: To što klaster traži ministra i treba da traži i ovog ministra i svakog drugog ministra i to što vrše pritisak da agrobudžet bude veći. Ja ovdje na ovom mjestu otvoreno kažem to pomaže nama službenicima u ministarstvu kako bi mogli da zaprimimo više novca i da onda imamo manje problema kada kreiramo mjere, kada realizujemo mjere. Mi treba da priđemo Europskoj uniji, mi moramo da uvećamo agrobudžet iz razloga onoliko koliko ga uvećamo, toliko ćemo mi moći da povučemo novce iz Brisela onda kad uđemo. Mi smo dobili obećanje prošle godine da nam je ovo predpristupna godina, da će budžet tokom 2027. godine biti veći. Sve što traže proizvođači, mi intimno u ministarstvu želimo da se ostvari. Koliko će se od tih želja ostvariti, mi to tačno ne znamo.
1: Manifestacija Dan krompira pokazuje da u Crnoj Gori, kako tvrdi direktor Uprave za bezbjednost hrane Vladimir Đaković, imamo uslove za proizvodnju kvalitetne domaće hrane. Obećava Đaković poljoprivrednicima da će imati podršku ustanove koju predstavlja, a poruku ima i za građane.
5: Kad krenu da kupe kilogram krompira, da uzmu isključivo onaj na kojem piše zemlja porijekla Crna Gora, jer kao što je kolega Bogavac rekao, ovaj krompir prolazi mali transportni lanac, krompir je uvijek od strane naših monitoringa provjeren, nema rezidua pesticida i naravno ukoliko je cijena možda i 10-20 centi veća nego od onoga iz uvoza, bitno je da ono što stoje institucije iza institucije i država i naravno naši poljoprivredni proizvođači iza ovakvog proizvoda treba ispoštovati i kupiti ovakav proizvod, makar onaj kome to dozvoljava. Krompir je naravno jedna vrsta hrane koja je prije nekih 200 i nešto godina stigla u Crnu Goru, ali se toliko usadio u našu domaću kuhinju i našu kulturu života da je bukvalno postao nezamjenjiv.
1: Manifestaciju Dan krompira posvećenu razvoju i promociji poljoprivrede treću godinu organizuje u Nikšiću poljoprivredni klaster Crne Gore.

0: Pčelarska sezona u Nikšiću bila je prosječna, što potvrđuje da je iz godine u godinu sve teže pčelariti. Poručeno je sa 23. regionalne manifestacije Dani meda u gradu pod Trebjesom. Poslata je i poruka da se med iz Crne Gore može ravnati sa najkvalitetnijim u svijetu, te da ga treba zaštititi. Ponovo slušamo koleginicu Miru Rovčanin.
1: I ovog septembra Nikšić je domaćin tradicionalne manifestacije Dani meda. Manje više zadovoljni ovogodišnjim prinosom, 35 pčelara iz Nikšića, ali i drugih krajeva Crne Gore i regiona, predstavilo je razne pčelinje proizvode. Košnice Radovana Babića nalaze se u Dragovoljićima nadomak grada pod Trebjesom, gdje, kaže, ima odlične uslove, što potvrđuje i med za koji osvaja priznanja na međunarodnim takmičenjima.
2: S obzirom da je duži niz vremenski bila suša, kod mene je bio prinos prosjek negdje je bio od 15 do 18 kilograma po košnici, tako da ja ne mogu reći ništa bez izraziti zadovoljstvo. Moje pčele se nalaze u jedno 10 kilometara udaljen se od Nikšića u selo Dragovoljići, po meni možda jedno od najljepših sela u Crnu Goru, vjerovatno. Imam negdje oko jedno 70 društava proizvodnih, tako da zadovoljan sam u suštini.
3: Ko vam pomaže u tom poslu?
2: U poslu porodica. Tu kompletno svi smo uključeni, od najmanjeg do najvećeg člana.
3: Da, pčele ne selite, one su stacionirane. Kako ste zadovoljni tim uslovima?
2: Tu na nekih 900 metara nadmorske visine, pa dobro je i mogu i planinu da koriste i malo niže nadmorsku visinu, tu negdje dolje do okoline Nikšića, do rubeža.
3: Vi se baš posvećeno bavite pčelarstvom, a dobili ste i određena priznanja za svoj med.
2: Pa jeste, što se tiče ovog Nikšića, to je tradicija, svake godine izlažemo ovdje na Nikšićke dane meda, a što se tiče regionalnog i međunarodnih takmičenja, isto gdje se god pojavio moj med, osvojio je zlatna odličja. Mislim da crnogorski med je zaista ne samo kod mene, nego ako je pravi med i ako je pčelar, pčelara ne medar, znači nema greške. Gdje god se pojavi naš med, da ne potenciram samo mene, nego generalno kažem da je crnogorski med dobar, gdje god otišao uzimo najbolje.
3: Vi ste ovdje izložili razne proizvode od meda, šta se sve tu nalazi, kažite nam, i imate li u planu možda i neke nove proizvode ili neke nove poduhvate?
2: Što se tiče mojih proizvoda, ja sam pčelar apiterapeut. Apiterapiju sam završio u Beogradu. Imam planu, to jest već je završena. Apikomora nalazi se na mom gazdinstvu u Dragovoljićima. To je udisanje vazduha iz košnice. To je jedna priča koja tek treba da dođe kod mene. A što se tiče proizvoda od meda, ja imam možda nekih 20 proizvoda koji su trenutno zastupljeni. Imamo propolis, med sa orašastim plodovima, imam imunomed, imam, možda sad danas nisam sve ni izložio, neke poklopčiće voštane u medu.
1: Solidni prinosi meda bili su u Župi i Banjanima, kaže Drago Dačević i Dragana Milović. Napominju da dani meda znače za promociju, a da cijenu diktira kvalitet.
4: Mene su blizu Kunjska, mjesto Stojaga. Baš je tu pogodno i fino, zakonito od vjetra, ima vrijeska, ima kiprovine, ima borovine, ima tako da.
3: A suša ovogodišnja je li uticala na prinose?
4: Pa ono je uticala dosta, nije u početku, u startu, ali sad je već muka. Kako ih sad uvesti u zivu, to je malo specifično, ali mučit ćemo se. Selim ih dolje u selo, na Oblatnom selu ih selim, a u maju ih iseljavam na Katun Tunđe, boravim ljeti po jednu 6 mjeseci. Med je dobar, čak mi je bio i u Bolonju, su mi nosili neki iz Novog Sada. Oni su slučajno naišli. Upleno kad sam ja vrcao med i uzeli tegu, postali mi sve parametre, imam. Sve to ima, da.
3: Da li znaju potrošači da prepoznaju kvalitet?
4: Da vam kažem, nekad je svakome med sladak, a nekad je pčelaru grk, mnogo grk. 20 eura ga ja davam, 20 eura moja cijena, sve se isplati, da se ne isplati ne bi se radila, ali čudo je volja, nekad bilo je godina dreva ni za kuće, ali opet čovjek ide dalje.
3: Ispred štanda smo Milović Dragane koja drži pčele u Banjanima, pa kažite mi koliko imate društava, kakva je bila ova godina, jeste li zadovoljni sa prinosima?
5: Pčele držimo u selu Podljut, Banjani, opština Nikšić, bavimo se pčelarstvom već 20 godina. Ova godina i ne možemo se baš pohvaliti sa nekim boljim prinosima, svaka godina je različita, bilo je dosta sušno, tako očekujemo naredne godine i bolje prinose. oko 50 društava i stalno su stacionirano se bavimo pčelarstvom, ne selimo ih.
3: Ko sve radi oko pčela?
5: Uglavnom suprug i ja. Djeca pomognu kad stignu, uglavnom smo nas dvoje stalno upućeni na rad oko pčela.
3: Da li redovno posjećujete ove manifestacije kao što su Dani meda?
5: Naravno, naravno. Nijednu manifestaciju u Crnoj Gori ne propuštimo. Uglavnom smo prisutni na svim manifestacijama.
3: A šta vam znači to?
5: Znači i druženje i upoznavanje i stalne mušterije, vraćaju se, nove dolaze. Uglavnom, strašno je bitno pojaviti se na svim manifestacijama.
3: Da li ima prodaje? Kako ste zadovoljni sa cijenom kada uporedite trud, rad, sve ono što je neophodno i na kraju proizvod, prodaju? Jeste li zadovoljni?
5: Pa zadovoljni. Uglavnom smo zadovoljni. Nekad se manje proda, nekad više, uglavnom kad sve uzmemo u obzir, zadovoljni smo. To je jedan lijep posao, čist. Nijesmo cijelu godinu vezani za selo, zimi malo i odmaramo, proljeće krenu radovi, ali posao je interesantan, lijep i isplativ.
1: Da je pčelarska sezona u Nikšiću bila prosječna, što potvrđuje da je iz godine u godinu sve teže pčelariti, smatra i Ratko Aleksić iz pčelarske organizacije Nikšić. No i pored izazova sa kojima se suočavaju, kvalitet meda je zagarantovan.
6: Naš med sa područja Crne Gore se može ravnati sa najkvalitetnijim medovima u svijetu. Nemamo ogromne količine, ali imamo visok kvalitet koji treba zaštititi geografskim porijeklom. To jeste brendirati.
1: Za očuvanje pčelarstva neophodna je i značajnija podrška. Radule Miljanić iz Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore i Stani Mirkovačević iz Ministarstva poljoprivrede.
7: Očekujemo uvećanje izdvajanja iz budžeta lokalnih uprava i Ministarstva poljoprivrede, a na nama je da ta sredstva racionalno koristimo.
8: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja da bude pouzdan partner pčelarima. Kroz agro budžet obezbjeđujemo značajnu podršku za nabavku matica, voska, zaštitnih sredstava, modernizaciju opreme i transportnih prikolica.
1: Dani meda, sa kojih je poručeno da je Nikšić centar pčelarstva u Crnoj Gori, održavaju se u okviru manifestacije Septembarski dani.

0: Otkup tržnih viškova jagnjadi od domaćih poljoprivrednih proizvođača počeće u ponedjeljak po cijeni od 4 eura i 75 centi po kilogramu žive vage, dok će penzioneri jagnjeće meso moći da kupe po 8 eura i 50 centi po kilogramu. Kako saopštavaju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, saradnja nadležnih institucija, Saveza udruženja penzionera i mesne industrije trebalo bi da doprinese rješavanju tržnih viškova i povezivanju domaće proizvodnje sa potrebama potrošača. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pratit će realizaciju otkupa na terenu u cilju sprovođenja dogovorenih aktivnosti i podrške domaćim stočarima, navodi se u saopštenju. 9 je sati, 19 minuta, Radio Crne Gore, prvi program, slušate emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. U našoj rubrici Savjeti poljoprivrednicima, magistarka Branka Nikolić iz Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju govori o jesenjim radovima u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji.
1: U septembru se sprovode intenzivni poljoprivredni radovi, jer ovaj period na otvorenom polju karakteriše kraj berbe ljetnih kultura i priprema zemljišta za jesenju sjetvu. Ovi radovi su izuzetno važni jer direktno utiču na plodnost zemljišta, suzbijanje korova i prinos budućih usjeva. Nakupljaju se posljednji plodovi, paradajza, paprike, tikvica, krastavaca, boranije i ostaloga povrća. Pošto su ove biljke osjetljive na rane mrazeve, važno je obrati zrele plodove prije naglog zahlađenja. Tabljike obranog povrća i ratarskih kultura treba ukloniti sa njiva. Zdravi ostaci se mogu usitniti i iskoristiti za kompost, dok se bolesti spaljuju ili eventualno duboko zoravaju kako bi se spriječilo širenje bolesti. Na ispražnjene parcele može se posijati jednogodišnja djetelina koja će poslužiti kao zelenično đubrivo. Glavni jesenji radovi na polju mogu se podijeliti u tri grupe. Znači imamo prvo žetvu i berbu kasnih usjeva. Kod nas je to kukuruz obični i šećerac. Zatim imamo kupusnjače razne i korijenasto povrće. Imamo znači berbu kupusa, imamo karfiola, brokole, znači šargarepe, paškanata, celera za zimnicu. Ide uklanjanje žetvenih ostataka koje se zoravaju ili zakupljaju kako bi se spriječio razvoj bolesti i štetočina, kao što sam malo prije naznačila. Poslije toga idemo sa obradom i pripremom zemljišta. Razne parcele se oru i pripremaju za proljećnu sjetvu kako bi zemlja tokom zime akumulirala vlagu. Duboko jesenje oranje se primjenjuje na dubini od 25 do 40 cm u zavisnosti od tipa zemljišta. Ono omogućava sakupljanje zimske vlage, poboljšava strukturu zemljišta i izbacuje štetočine na površinu gdje one stradaju od mraza. A prije oranja i tanjiranja naravno unose se đubriva. Unose se stanje kod organskog đubriva koji je u biti najbolji jer on utiče na poboljšanje strukture i naravno i mineralna NPK đubriva sa većim sadržajem, znači fosfora i kalijuma, koji su potrebni za razvoj korijena. Đubrin je najbolje odraditi naravno na osnovu prethodno urađene agrohemijske analize zemljišta i planirane kulture. Završavaju se radovi znači na popratnoj strukturi zemljišta također sad u ovom periodu, kao što je klasifikacija kiselog zemljišta, ukoliko je naravno urađena agrohemijska analiza koja je pokazala nizak nivo kalcijuma. Nakon toga ide se sa sjetvom jesenjih usjeva. Nakon prvih jesenjih kiša kreće se sa sjetvom, znači kultura koja dobro podnosi niske temperature. To su ozima crna žita, sjetva pšenice, ječma, tritikala i raži, koje je obično kod nas tokom oktobra mjeseca. I zimsko povrće imamo sadnje ozimoga bijelog i crnog luka i srebrnjaka i zarapađika, kao i listatoga povrća, znači spanača, salate, blitve, rukole i rotkvica. Period kada se poslovi na polju polako smanjuju, treba ujedno iskoristiti znači za pripremu pripremne mehanizacije, čišćenje, podmazivanje, oštrenje alata prije zime da bi sve bilo spremno na vrijeme.
2: Ko je zdravi, voda mu je slatka. Voda je izvor.
0: Uz ognjište i Dragan Mitov Đurović.
2: Ko je zdravi, voda mu je slatka. Voda izvorska, pa snježanica, kišnica, voda slatka i ona slana, voda vele majka života. Voda sa Bistige nalazi nama širokim, bila je poodavno kao lijek, ali najduže se ipak pamti voda iz Ublova, pričaše stari učitelj Mirko Petrov i Sladoja Kopita. Vadili su ih majstori u doba ravnodnevice, kopali palama i capinima, vadili zemlju na čekrk, veselje činjeli kada se do žice stigne. Jedan uba bio je za pola sela, pa je komšije povezivao jače no neka kumstva. Voda je ka krv, bez nje nema života, ali voda čista, ona što nije kako vele prekrštena nekim ljekarijama. Pili smo pređe vodu iz potoka, iz rijeka, sada kada pane velja kiša, ne valja vele ni česmovača. Imali smo u ovu ravnicu Bjelopavličku i kanale, bog mi do svake kuće, pare koše da to ništa ne valja, razmakoše ih kusi i lepati. A valjali su, bog me, čitavo ljeto za farmetin, vode koliko oćeš, i za jarik da pristigne u poznu jesen. No, novo vrijeme ima i nova pravila, ili, kako vele u mome selu, samo neka smo zdravo, pa će nam i voda biti slatka.
0: Uz strune gusala, odlomak iz pjesme Lovćenski skup pjeva narodni guslar Milorad Mišo Vujović.

0: Vremensku prognozu saopštit će sinoptičar Vučina Popović.
1: Ponedeljak promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u drugom dijelu dana i tokom noći pretežno oblačno, mjestimično uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Naredna tri dana u južnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, a na sjeveru promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo će tokom utorka ponegdje još biti malo kiše. U petak pretežno oblačno u svim predjelima kiša, mjestimično i pljuskovi sa grmljavinom. Za vikend, u subotu ujutro ili prije podne će još biti ponegdje kiše, a u nedjelju pretežno ili djelimično sunčano. Prva tri dana duvat će umjeren do jak sjeverni vjetar, naročito tokom utorka, koji će u srijedu postepeno oslabiti. I krajem nedjelje će biti ponegdje umjerenog sjevernog vjetra, da se u četvrtak mjestimično očekuje umjeren do pojačan južni vjetar. Od utorka osjetno svežije vrijeme, posebno tokom utorka i srijede u sjevernim predjelima, dok se u južnim predjelima do kraja sedmice ne očekuju značajna kolebanja temperature vazduha.
0: Završena emisija Zrno po zrno, tonska realizacija Nemanja Radović, muzička urednica Biljana Begović i urednik emisije Gojko Jovanović zahvaljuju na pažnji. Budite uz program Radija Crne Gore. Našu emisiju Zrno po zrno možete pronaći na portalu Radio Televizije Crne Gore.

od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tamo.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Premijer Milojko Spajić kazao je da je reforma, kako je naveo, pažljivo isplanirana i da je financijski pokrivena kroz više izvora. Reforma je pažljivo isplanirana i u potpunosti pokrivena rastom potrošnje i zapošljavanja, suzbijanjem sive ekonomije, očekivanim povratkom dijaspore, rashodnom disciplinom, kao i aktivnim poreskim mjerama koje ne tangiraju standard siromašnih i srednje klase, naveo je Spajić u objavi na društvenoj platformi X. Prema njegovim riječima, dodatni prihod države predstavljaće i efikasnije oduzimanje protivpravno stečene imovine kroz zakonske mehanizme borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da nema političke niti tehničke blokade evropskog puta Crne Gore i da očekuje da pregovaračka poglavlja 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje budu zatvorena do kraja septembra. Istakla je da je vlada najveći dio posla za zatvaranje preostalih poglavlja već završila i da vjeruje da će do kraja godine biti održano više međuvladinih konferencija. Gorčević je, gostujući u Dnevniku 2 televizije Crne Gore, kazala da vlada nije najavljivala 22. septembar kao datum međuvladine konferencije i da je nezahvalno licitirati datumima. Brigadni general Miodrag Vuksanović poručio je da će Crna Gora kroz misije, operacije, vježbe i druge aktivnosti nastaviti da bude pouzdan saveznik NATO-a. Načelnik general štaba vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, učestvovao je na godišnjoj konferenciji Vojnog komiteta NATO koja se održala u danskoj prestonici Kopenhagenu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Konferencija okupila načelnike generalštabova oružanih snaga 32 saveznice NATO-a, predsjedavajućeg Vojnog komiteta NATO, admirala Giuseppea Cavo Dragonea, kao i vrhovnog komandanta savezničkih snaga za Europu, generala Aleksusa Grinkevića i vrhovnog komandanta savezničke komande za transformaciju, admirala Pierre'a Vandiera. Vuksanović istakao da učešće Crne Gore na najvišem nivou vojnog odlučivanja Saveza potvrđuje opredijeljenost države da nastavi da doprinosi kolektivnoj bezbjednosti. U Crnoj Gori u petak je, prema podacima koje lokalne turističke organizacije dostavljaju nacionalnoj, boravilo 77.000 turista, po 18% više u odnosu na isti period prethodne godine i u poređenju sa 2019. Predstavnica Nacionalne turističke organizacije Milena Vujović kazala je da ti podaci predstavljaju nastavak pozitivnih rezultata zabilježenih tokom glavne turističke sezone, prenosi Media Biro. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se obraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi na ophodan je dodatan oprez i za Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže povrede, a 6 osoba su zadobile lakše povrede. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žitobačka Berane. U 8 časova izmjerena je temperatura od 11 stepeni. Minimalna jutros bila 10, maksimalna juče 22 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Poslije podne u kontinentalnim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, mjestimična kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Premijer Milojko Spajić kazao je da je reforma, kako je naveo, pažljivo isplanirana i da je financijski pokrivena kroz više izvora. Reforma je pažljivo isplanirana i u potpunosti pokrivena rastom potrošnje i zapošljavanja, suzbijanjem sive ekonomije, očekivanim povratkom dijaspore, rashodnom disciplinom, kao i aktivnim poreskim mjerama koje ne tangiraju standard siromašnih i srednje klase, naveo je Spajić u objavi na društvenoj platformi X. Prema njegovim riječima, dodatni prihod države predstavljaće i efikasnije oduzimanje protivpravno stečene imovine kroz zakonske mehanizme borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da nema političke niti tehničke blokade evropskog puta Crne Gore i da očekuje da pregovaračka poglavlja 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje budu zatvorena do kraja septembra. Istakla je da je vlada najveći dio posla za zatvaranje preostalih poglavlja već završila i da vjeruje da će do kraja godine biti održano više međuvladinih konferencija. Gorčević je, gostujući u Dnevniku 2 televizije Crne Gore, kazala da vlada nije najavljivala 22. septembar kao datum međuvladine konferencije i da je nezahvalno licitirati datumima. Brigadni general Miodrag Vuksanović poručio je da će Crna Gora kroz misije, operacije, vježbe i druge aktivnosti nastaviti da bude pouzdan saveznik NATO-a. Načelnik general štaba vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, učestvovao je na godišnjoj konferenciji Vojnog komiteta NATO koja se održala u danskoj prestonici Kopenhagenu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Konferencija okupila načelnike generalštabova oružanih snaga 32 saveznice NATO-a, predsjedavajućeg Vojnog komiteta NATO, admirala Giuseppea Cavo Dragonea, kao i vrhovnog komandanta savezničkih snaga za Europu, generala Aleksusa Grinkevića i vrhovnog komandanta savezničke komande za transformaciju, admirala Pierre'a Vandiera. Vuksanović istakao da učešće Crne Gore na najvišem nivou vojnog odlučivanja Saveza potvrđuje opredijeljenost države da nastavi da doprinosi kolektivnoj bezbjednosti. U Crnoj Gori u petak je, prema podacima koje lokalne turističke organizacije dostavljaju nacionalnoj, boravilo 77.000 turista, po 18% više u odnosu na isti period prethodne godine i u poređenju sa 2019. Predstavnica Nacionalne turističke organizacije Milena Vujović kazala je da ti podaci predstavljaju nastavak pozitivnih rezultata zabilježenih tokom glavne turističke sezone, prenosi Media Biro. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi na ophodan je dodatan oprez i za Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže povrede, a 6 osoba su zadobile lakše povrede. Slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žitobačka Berane. U 8 časova izmjerena je temperatura od 11 stepeni, minimalna jutros bila 10, maksimalna juče 22 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Poslije podne u kontinentalnim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, mjestimično kiša i liplji usak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Istorija i duhovni značaj praznika. Praznik rođenja Bogorodice svjedoči o trenutku kada je Bog započeo stvorenje svog plana o spasenju ljudskog roda. Marija je rođena u Nazaretu od pravednih i pobožnih roditelja Joakima i Ane. Dugo godina one nijesu imali djece, što je u tadašnjem društvu smatrano velikom sramotom i Božjom kaznom. Uprkos poznoj starosti, Joakim i Ana nijesu gubili vjeru. Povukli su se u post i usrdnu molitvu, zavjetovavši se da će dijete, ako im da Bog i podari ga, posvetiti službi u Božjem hramu. Bog je uslišio njihove molitve i poslao arhanđela Gavrila da im blagovijesti rođenje kćeri Marije. Izabrana da postane majka Sina Božijeg, rođeno je kao plod neizmjerne vjere, strpljenje i molitve. Zbog toga je na Malu Gospojinu hramovima posebno naglašena važnost strpljenja u iskušenjima i nepokolebljivog povjerenja u Božju volju.

narodni običaji i tradicija. U narodnoj tradiciji mala gospojina označava prirodnu i gospodarsku prekretnicu u godini prelazak iz ljetnjeg u jesenji period. Ratarski i stočarski radovi. Smatra se da od male gospojine počinje jesenje, oranje i sjetva pšenice i drugih jara. Također u mnogim krajevima ovo je vrijeme kada se stoka polako vraća sa visokih planinskih katuna i ljetnih pašnjaka prema seoskim imanjima i zimovnicima. Skupljanje plodova. Po narodnom vjerovanju, ljekovito bilje sabrano između Velike 28. augusta i Male gospojine ima posebna iscjeljujuća svojstva. U ovom periodu završava se berba voća i priprema zimnica.

sabori i slavlja. Mala Gospojina je česta krsna slava, ali dan mnogih seoskih preslava, zavjetnih dana i narodnih sabora širom regije. Izreka od Male Gospojine, nema više topline, oslikava doček svježih jesenjih dana. U pravoslavnoj ikonografiji praznik se prikazuje scenom u kojoj sveta Ana leži na odru, dok babici i djevojke prinose darove i kupuju novorođenu Mariju, obasjanu blagodaću koja najavljuje dolazak spasitelja svijeta.

Na Malu Gospojinu slavi se uspomena na dan kada je u Nazaretu u domu Joakima i Ane rođena Sveta Djeva Marija. Joakim i Ana su dugo bili bez djece. Već stari, oni se usrdno molili Bogu da im podari dijete, da ih obraduje kao što je nekada obradovao Avrama i Saru, darujući im sina Isaka. Joakim jednom ode u pustinju, gdje je proveo 40 dana u neprekidnom postu i molitvi da se Bog i na njega smiluje. Jednog dana, moleći se Bogu u voćnjaku, pod lovorovim drvetom, Ani se javi anđeo Božiji i reče joj da je njen vapaj dopro do nebesa i da će ubrzo postati majka. Ana se na te riječi zavjetova da dijete koje bude rodila, muško ili žensko, posveti Gospodu Bogu, da mu služi cijeloga vijeka. I Bog ih obradova, darova im više nego su mogli i usniti, ne samo kćerku, nego i bogomajku. Kada dođe vrijeme, starica Ana rodi kćerku, kojoj nadjenu ime Marija, što znači visoka i gospodareća. Djeva Marija, plod molitava svojih roditelja, odvedena je u hram kada imala 3 godine. Kako se Bogu

0: Vjerski običaji.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Istorija i duhovni značaj praznika. Praznik rođenja Bogorodice svjedoči o trenutku kada je Bog započeo stvorenje svog plana o spasenju ljudskog roda. Marija je rođena u Nazaretu od pravednih i pobožnih roditelja Joakima i Ane. Dugo godina one nijesu imali djece, što je u tadašnjem društvu smatrano velikom sramotom i Božjom kaznom. Uprkos poznoj starosti, Joakim i Ana nijesu gubili vjeru. Povukli su se u post i usrdnu molitvu, zavjetovavši se da će dijete, ako im da Bog i podari ga, posvetiti službi u Božjem hramu. Bog je uslišio njihove molitve i poslao arhanđela Gavrila da im blagovijesti rođenje kćeri Marije. Izabrana da postane majka Sina Božijeg, rođena je kao plod neizmjerne vjere, strpljenje i molitve. Zbog toga je na Malu Gospojinu hramovima posebno naglašena važnost strpljenja u iskušenjima i nepokolebljivog povjerenja u Božju volju.

Narodni običaji i tradicija. U narodnoj tradiciji mala gospodina označava prirodnu i gospodarsku prekretnicu u godini prelazak iz ljetnjeg u jesenji period. Ratarski i stočarski radovi. Smatra se da od male gospodine počinje jesenje, oranje i sjetva pšenice i drugih jara. Također u mnogim krajevima ovo je vrijeme kada se stoka polako vraća sa visokih planinskih katuna i ljetnjih pašnjaka prema seoskim imanjima i zimovnicima. Skupljanje plodova. Po narodnom vjerovanju, ljekovito bilje sabrano između Velike 28. augusta i Male gospodine ima posebna iscjeljujuća svojstva. Ovom periodu završava se berba voća i priprema zimnica.

sabori i slavlja. Mala Gospojina je česta krsna slava, ali dan mnogih seoskih preslava, zavjetnih dana i narodnih sabora širom regije. Izreka od Male Gospojine nema više topline, oslikava doček svježih jesenjih dana. U pravoslavnoj ikonografiji praznik se prikazuje scenom u kojoj sveta Ana leži na odru, dok babici i djevojke prinose darove i kupuju novorođenu Mariju, obasjanu blagodaću koja najavljuje dolazak spasitelja svijeta.

Na Malu Gospojinu slavi se uspomena na dan kada je u Nazaretu u domu Joakima i Ane rođena Sveta Djeva Marija. Joakim i Ana su dugo bili bez djece. Već stari, oni se usrdno molili Bogu da im podari dijete, da ih obraduje kao što je nekada obradovao Avrama i Saru, darujući im sina Isaka. Joakim jednom ode u pustinju, gdje je proveo 40 dana u neprekidnom postu i molitvi da se Bog i na njega smiluje. Jednog dana, moleći se Bogu u voćnjaku, pod lovorovim drvetom, Ani se javi anđeo Božiji i reče joj da je njen vapaj dopro do nebesa i da će ubrzo postati majka. Ana se na te riječi zavjetova da dijete koje bude rodila, muško ili žensko, posveti Gospodu Bogu, da mu služi cijeloga vijeka. I Bog ih obradova, darova im više nego su mogli i usniti, ne samo kćerku, nego i bogomajku. Kada dođe vrijeme, starica Ana rodi kćerku, kojoj nadjenu ime Marija, što znači visoka i gospodareća. Djeva Marija, plod molitava svojih roditelja, odvedena je u hram kada je imala 3 godine, kako se Bogu i savjetovala njena majka Ana. Sa 14 godina djeva Marija se vratila u Nazaret, gdje je prema predanju saopštena blagovijest arhangela Gavrila da će roditi sina Božijeg. Scena roždestva Bogorodice sa Svetom Anom u postelji i novorođenom Marijom u kolijevci obavezan je motiv pravoslavnih ikona i srednjovjekovnih manastirskih fresaka. Jedan od najstarijih i najbolje očuvanih živopisa sa motivom roždestva Bogorodice nalazi se u Kraljevoj crkvi u Studenici, zadužbini kralja Milutina sa kraja 14. vijeka. Mala Gospojina spada u red praznika posvećenih Bogorodici i nepokretanje, što znači da ima stalno, fiksno mjesto u crkvenom kalendaru i označen je crvenim slovom. Ostali bogorodični praznici su Vavedenje, Sretenje, Blagovijesti, Uspenje Presvete Bogorodice, Velika Gospojina i oni koji obilježavaju uspomenu na događaje iz njenog života, kao što su pokrov Presvete Bogorodice i polaganje rize Presvete Bogorodice.

0: Vjerski običaji.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Osnovna škola Bajo Jojić prekiče u Domu kulture u Andrijevici u prisustvu nastavnika, radnika, učenika i velikog broja uglednih gostiju proslavila veliki jubilej 150 godina škole u Andrijevici. Ova vaspitno-obrazovna ustanova je druga državna škola u Crnoj Gori. Tokom vijeka po postojanja ne mogu se nabrojati zasluge i doprinos ove škole u opismenjavanju brojnih generacija i ukupnom razvoju. Osnovna škola Bajo Jojić, koja nosi ime istaknutog prvoborca i revolucionara, studenta agronomije koji je poginuo u Drugom svjetskom ratu, dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, među kojima i najveće nagrade u Crnoj Gori za oblast školstva i obrazovanja Oktoih i najveće opštinske nagrade 17. jul. Pozdravljajući prisutne, direktor škole Dobrašin Lalević je između ostalog istakao da su privilegovane generacije nastavnika, radnika i učenika kojima se ukaže prilika da budu svetionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola.
1: Blaženi gosti, poštovani kolege, dragi učenici, godini kada se navršava 200 godina od rođenja vladike i vladara crnogorskog gradonačelnika škola u Crnoj Gori, Petra II. Petrovića Njegoša, škola u Andrijevici slavi 150 godina postojanja. U bilo kojoj oblasti ljudske djelatnosti jubileji izazivaju osjećaj zadovoljstva. Međutim, kada je u pitanju oblast čiji jubilej danas obilježavamo, a i osjećaj je jači, to zadovoljstvo je veće. Jer privilegovane su generacije nastavnika i radnika i učenika kojima se pokaže prilika da budu sudionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola, vijek i po postojanja. Posebno sam počastovan što se meni kao bivšem učeniku, potom nastavniku, posrećilo da bude na čelu ovog hrama znanja u godini u kojoj se navršava 150 godina postojanja. No prije nego što kažem nešto o našoj školi, dozvolite mi da pozdravim predstavnika Ministarstva prosvjete, gospodina Sveta Bakića, predstavnike lokalne uprave, poštovanu porodicu Jojić, čijeg pretka naša škola nosi ime, pomoćnika direktora Zavoda za školstvo gospodina Raša Popovića, glavnog prosvjetnog inspektora prosvjetnog Mija Andžića. Zadovoljstvo mi je da pozdravim iz naše goste sa kojima je naša škola imala partnerski odnos, predstavnike škole Milivoje Borović iz Mačkata, Čajetina, Republika Srbija. Pozdravljam predstavnike školskog odbora i savjeta roditelja, bivše radnike ove škole, direktore vaspitno-obrazovnih ustanova, predstavnike privrednih i kulturnih organizacija, predstavnike političkih partija i stranaka, predstavnike nevladinih organizacija i humanitarnih organizacija, predstavnike sredstava informisanja, kao i sve vas prisutne. Otvorena kao druga državna škola u Crnoj Gori prije 150 godina, osnovna škola Bajo Jojić, koja ovo ime nosi od 1959. godine po studentu revolucionaru iz ovog kraja, Baju Jojić, bila je, jeste i nadam se bit će stožer duhovnosti ovog kraja, a postala je i nezaobilazni činilac duhovnog života Crne Gore. Njeni učenici dali su nemerljiv doprinos na odalru duhovnosti ne samo Crne Gore, nego i mnogo šire. O školi danas neću šire govoriti, jer ćete imati priliku da se bolje upoznate gledajući dokumentarni film koji je dio ovog programa. Veliki broj kako učenika, tako i nastavnika tokom njenog višedecinijskog postojanja pohvaljivano je i nagrađivano. A ona sama u svojoj kolekciji skupila je veliki broj nagrada i priznanja, od kojih posebno ističemo dvije. Najveću državnu iz oblasti obrazovanja Oktoih i najveću opštinsku 17. jul. Škola je jedna od 20 odabranih da prve počnu sa reformom školstva, baziranom na principima školstva razvijenih evropskih zemalja. Prva generacija učenika koji su počeli da uče po reformisanim programima od prvog razreda ove godine završava 9. razred. A kako je suditi po ocjenama predstavnika Evropske unije, koji su prije par dana otvorili i privremeno zatvorili poglavlje 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu, onda se da zaključiti da se crnogorski obrazovni sistem žurnim koracima primiče porodici evropskih obrazovnih sistema. Prošle godine procenat prelaznosti na nivou škole je bio 99,21, a srednja ocjena 4,07. Ovakav rezultat postignut je zahvaljujući izvanrednoj saradnji nastavnika sa roditeljima naših učenika, lokalnom zajednicom, resornim ministarstvom kao i drugim državnim subjektima. Škola je ove godine upisala 478 učenika, od čega 119 u 17 područnih odjeljenja. Da istaknem činjenicu da je ova škola sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori i da u sastavu škole radi kao organizaciona jedinica dječji vrtić. U školi je zaposleno 72 radnika, od čega 43 u neposrednoj nastavi. Poštovani prijatelji škole, želim da vam se zahvalim što ste vašim prisustvom uveličali ovu našu proslavu, a nama, dragi učenici i kolege, neka je srećan dan škole. Hvala.
0: Čestitajući ovaj značajan jubilej kolektivu i učenicima ove škole, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, je rekao.
2: Pa evo, ako me iskreno pitate, više volim da danas ovdje budem u funkciji kao neko koji je prije rano 40 godina izašao sa takozvane male mature. Dakle, kao učenik osnovne škole Bajo Jojić, u njoj sam stekao i pismenost i prva neka znanja koja su mi pomogla da to nadogradim u kasnijem školovanju. Proslaviti 150 godina funkcionisanja jedne vaspitno obrazovne ustanove je rijedak jubilej. On je respektabilan jubilej u zemljama koje volimo da zovemo zemlje razvijenog svijeta, a kamoli u zemlji koja je, u zemlji kao što je Crna Gora, u kojoj se istorija pisala više sabljom nego perom. Na sreću, danas nam sablje više nisu potrebne, a pero je nešto što opredeljuje naš put u budućnost. U ime lokalne samouprave i u svoje lično ime želim da ova škola nastavi sa ovako sjajnim radom, a svim bivšim, sadašnjim i budućim učenicima da dio onoga znanja koje steknu u toj školi i koje su stekli vrate na jedan adekvatan način svojoj bazi, odnosno opštini Andrijevica, i mi ćemo na tome biti vrlo zahvalni. Hvala vam.
0: Veliki jubilej školi je u ime Ministarstva prosvjete čestitao pomoćnik ministra Sveto Bakić.
3: Dame i gospodo, dragi prijatelji škole, uvaženi direktori, uz osjećanje najdubljeg poštovanja, ja vas u ime Ministarstva prosvjete, ministra gospodina Slavoljuba Stijepovića, i u svoje lično ime pozdravljam i istovremeno čestitam dan škole i jubilej 150 godina rada osnovne škole Bajo Jojić. Posebno pozdravljam bivše i sadašnje učenike i bivše i sadašnje profesionalne škole. Jubilej 150 godina rada osnovne škole u Andrijevici je prilike da upoznamo dio naše bogate prosvjetne i kulturne istorije na ovim područjima i da pokaže da je u prošlosti, da je i u prošlosti bilo velikih poduhvata i velikih rezultata koji su ostvarivani u daleko nepovoljnijim uslovima današnjih. Škola se razvijala k kao moralni čin u patrijarhalnom žarištu, u slobodarskoj borbi koja je karila omladinu čojstvom i junaštvom, vrlinama uvriježenim u crnogorskom narodnom biću. Dječaci su u krivu porodice učili da Handžar i pisaljka ukrašavaju istoriju znamenjima herojke, znanja i pregnuća. Jubilej se obilježava u vremenu kada se nalazimo u finišu krupnih i značajnih promjena na svim nivoima obrazovanja. Novi sistem obrazovanja je usklađen sa evropskim iskustvima i vizijama evropske škole. Nema nove škole bez značajnijeg učešća mladih u njenom kreiranju. Učenici žele kvalitetnu školu koju mogu da nauče dobro i korisno. U skladu sa tim, mladi očekuju od nove škole šansu da iskažu sve svoje potencijale, zanimljivu nastavu, više učenja sa razumijevanjem, usvajanje znanja koja će više imati praktičan karakter, značajnije uvažavanje njihovog mišljenja u bilo kojoj aktivnosti školskog života i rada. Mladi traže slobodu. Traže da budu ono što jesu, da mogu jasno i slobodno kazati ono što misli i osjećaju. Učenici u osnovnoj školi Bajo Jojić, zahvaljujući uslovima i nastavnom kadru, to i imaju i ispoljavaju. Zahvaljujući nastavnom kadru, koji posjeduje intelektualni autoritet, pedagoško znanje, metodiku i iskustvo, osnovna škola Bajo Jojić je sa stalnim osjećajem za prave vrijednosti uspjela da sačuva one trajne vrline dobre stare škole, te da i kroz redovnu nastavu i druge oblike aktivnosti nadograđuje, spaja sa svim onim što se kao novo i kreativno unosi u savremenost školskog i društvenog razvoja. U stvari, da skladno objedinjava ono najbolje iz tradicije sa onim što se označava kao istinska inovacija. Osnovna škola Bajo Jojić je duhovna svetinja koje svojom doživljavaju bivši i sadašnji učenici, profesori, bivši i sadašnji građani Avrivnice. Škola je simbolna pretka i svo vrijeme svoga postojanja i rada je bila rasadnik znanja, raskošnih, svestranih talenata i ljudi koji su dominirali u svojim oblastima. Vrhunska ostvarenja đaka i profesora određuju njeno dostojanstveno mjesto u porodici obrazovno-vaspitnih ustanova u Crnoj Gori. Dragi i uvaženi prijatelji škole, dragi učenici i kolege, upućujem vam još jedan iskreni pozdrav i čestitku za 150 godina postojanja i rada škole, sa željom da i buduće postižete vrhunske rezultate i slavite nove jubileje. Hvala.
0: Tokom svečanosti izveden je bogat kulturno-umjetnički program u kojem su nastupila dva kulturno-umjetnička društva iz Andrijevice, Andrijevica i Komovi, ženska pjevačka grupa škole uz muzičku pratnju profesora Ernada Adrovića. Uz pratnju Branislava Lekića na gitari i pjesmu Jevrema Brkovića Ljubav, nadahnuto je kazivala đak generacije Tamara Aleksić, dobitnik školskog priznanja za najboljeg recitatora, koja je ujedno bila i voditelj programa. Tokom programa prikazan je dokumentarni film o Andrijevičkoj osnovnoj školi sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori 10, a koja broji ukupno 478 učenika. U njenom sastavu radi i dječji vrtić. Ovom svečanošću na najljepši način zaokruženo je obilježavanje vijeka i po škole u Andrijevici, datuma koji služi na čast i ponos ne samo Vasojevićima.

živa u njemu. Europska unija donosi nove mogućnosti, ali za to da bi se došlo do tih mogućnosti treba prvo uložiti napor i nešto i energije, potencijala, a to i košta. I da bi se nakon toga došlo do nekih, do ulaska u Europsku uniju i do punog mogućnosti, punih korištenja svih tih mogućnosti koje su za to vezane. Prema tome, treba polaziti iz te tačke, ali treba reći i to što ste vi rekli, neke od tih reformi koje će Europska unija, koje će Crna Gora napraviti u okviru tog procesa, bi trebalo i onako napraviti. Zato što to traži okruženje. Neke od reformi, recimo političke, su neminovne zbog toga što se Crna Gora nalazi još uvijek u procesu političke i ekonomske tranzicije i taj proces će daleko brže ići na, ako se te, ako se te reforme naprave u okviru procesa integracije u Europsku uniju, zato što vam Europska unija, neću reći nameće, nego vam nudi okvir kao u smislu uslova za uključivanje u Europsku uniju i taj okvir ćete vi morati da preuzmete. Preuzet ćete sva ta rješenja koja je Europska unija već razvila za sebe i koja će postati i model i kriterijum za uključivanje Crne Gore. Prema tome, to je jedan veliki, velika prednost. Europska unija će vam pomoći i sa stručnjacima, a i u materijalnom smislu kroz sredstva za pretpristupnu pomoć, da te korake potrebne napravite. Osim toga, članstvo u Europskoj uniji donosi recimo jedno političke reforme koje imaju za cilj da poboljšaju kvalitet života građana u Crnoj Gori. Recimo pitanje vladavine prava. To zvuči politički, zvuči nekako ponekad apstraktno. Međutim, u principu to su veoma konkretne stvari. Recimo, da vi tačno znate, vladavina prava znači da su pravila jasna kroz koje vi dolazite i ostvarite neko pravo. I ukoliko ne možete to ostvariti, da imate sud kod koga možete vrlo brzo i na jednostavan način ostvariti to pravo. To nije samo neka apstraktna politički kvalitet, nego stvarno zavisi, odnosno utiče na kvalitet života građana. Osim toga, moram da kažem da je vladavina prava ne samo politička kategorija, nego je vladavina prava vladavina prava je bitna i za sprovođenje s ostalih zakona i propisa i pravne tekovine Europske unije u praksi. Kako? Ako recimo nema vladavine prava, onda ne mogu i principi konkurencije djelovati kako bi trebalo. Navešću vam primjer. Recimo, ako kroz javne nabavke koje se obavljaju kroz javne raspise, ako tu nisu poštovani principi i ako su kršeni ti principi, nema brze sudske reakcije, onda to znači da i ta pravila o zaštiti konkurencije koja je EU razvila ne mogu da se sprovedu u praksi. Znači, vladavina prava je kao neka krv koja omogućava da kompletno organizam funkcioniše. Osim tih, znači, vladavine prava, zakona koji regulišu pojedina područja i koji utiču na kvalitet života, a o tome ću kasnije, članstvo Europske unije donosi i značajne materijalne mogućnosti i materijalne prednosti. Niko doduše još nije uspio izračunati tačno šta znači ulazak neke države u Europsku uniju, ali je jasno da se svakoj državi to, ja ću reći jednostavno, isplatilo, zato što se recimo to pokazalo kroz ubrzanu privrednu rast, kroz ubrzani rast društvenog bruto proizvoda po glavi stanovnika.

0: Rast koji je bio brži nego što bi bio da nije bilo tog procesa priprema, a i novih mogućnosti koje je donalo članstvo. Svaka država koja postane članica EU, ona postane sastavni dio unutrašnjeg evropskog tržišta koji ima sada preko 500 miliona stanovnika, a on će proširenjem i rasti. To nosi mogućnosti za domaće proizvođače da recimo prodaju robu kompletno na unutrašnjem tržištu. Država postaje interesantnija za investitore iz Europske unije. I to rezultira u nekim investicijama, direktnim investicijama. Osim toga, turizam recimo. Turisti, Crna Gora će biti još atraktivnija za turiste iz Europske unije ako turisti znaju da dolaze u državu gdje važe evropski standardi. A na kraju da spomenem i taj sredstva iz raznih fondova koji su na raspolaganje državama članicama, mada bi želeo reći da ne treba Europsku uniju zreducirati na pitanje novca. Treba imati i to u vidu, ali treba imati u vidu da je Europska unija pre svega donosi neke vrijednosti, demokratiju, vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava itd., ali donosi i neke materijalne prednosti. Ulaskom u Europsku uniju država dobija dostup do takozvanih kohezionih sredstava koje su namijenjene recimo velikim infrastrukturnim projektima dobije dostup do sredstava strukturnih fondova koji su namijenjeni za razvoj manje razvijenih područja unutar jedne države, a i manje razvijenih područja ako uzmemo državu kao cjelinu. I sad, pošto je Crna Gora mala, vjerojatno će Crna Gora za te potrebe tih strukturnih fondova biti kao jedna regija koja će konkurisati na sredstva iz Europske unije zbog toga da bi se približavala prosjeku razvoja u Europskoj uniji, jer će sigurno država Crna Gora biti ispod prosjeka kad bude ušla u Europsku uniju. Prema tome, to su ta sredstva koja su teoretski na raspolaganju, međutim ona se ne daju tek tako, nego država mora da zna mehanizme kroz koje se to dobije, mora da razvija projekte, konkuriše za ta sredstva i povuče sredstva, realizuje projekte i onda opravda trošenje novca. Jer ako to zadnje nije ispunjeno, onda se moraju ta sredstva i vraćati. Znači, mi imamo tu jednu čitavu paletu benefita, konkretnih benefita koje će Crna Gora imati prilikom ulaska. Normalno, za postizanje tih uslova za ulazak i za to da se dođe do tih prednosti, treba izvršiti pripreme i treba izvršiti reforme koje iziskuju dosta napora i dosta i koštaju. I međutim, te reforme će biti, znači vama će Europska unija i države članice će pomagati u izvođenju teh reformi i one su ipak u odnosu na mogućnosti koje dobijaju članice prilikom ulaska u EU takve da vrijedi da se taj napor napravi. Konkretno recimo, Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost teoretsku, potencijalnu, da za dostup do milijarde eura godišnje. Normalno to, kao što sam rekao, to ne znači da ti jednostavno kažeš dajte mi milijardu pa ću ja s tom milijardom nešto da učinim, šta god već, nego je to se daje strogo namjenski po programima zbog toga da bi se osiguralo da ta sredstva stvarno budu utrošena u najbolje svrhe. I još jedan fond bi želio da spomenem, to su fondovi iz sredstava u okviru agrarne politike Europske unije. ta sredstva su jako značajna, jako velika i jako značajna će biti za Crnu Goru, a to ću u nastavku nešto više ispričati, jer bi vam sada želio ispričati koje su to recimo prednosti, odnosno koje promjene ćete vi kao građani, će građani najkonkretnije osjećati na vlastitoj koži. Ima područja koje su dosta apstraktna, koja građani neće ni opaziti. Recimo, to područje uklapanja u Europsku uniju, odnosno uklapanje Crne Gore u Europsku uniju odvijat će se na 35 područja. To je 35 područja na kojima djeluje europsko zakonodavstvo. Ona su oformljene u takozvanim poglavljima za pregovore, o kojima čujete, vjerojatno ste čuli za najviše sada u ovoj fazi za poglavlje 23 i 24, to su poglavlja koje se tiču vladavine prava. Ali ima tih 35 poglavlja i ima više politika, 7-8 politika, to je to što se uklapa Crna Gora.
1: Prisutni na okruglom stolu, među kojima su bili zvaničnici lokalne uprave, davali su svoje komentare i postavljali brojna pitanja koja su vezana za Europsku uniju i proces europskih integracija Crne Gore. Gro pitanja odnosio se na to koliko su u Europskoj uniji do sada zadovoljni ispunjavanjem obaveza Crne Gore, koje je to vrijeme kada bi Crna Gora mogla postati članica Europske unije, kakav je stav Europske unije u vezi sa aferom Snimak, kako i na koji način još više informisati narod o Europskoj uniji, kako se i u kojoj mjeri koriste sredstva Europske unije, koliko Europska unija želi Crnu Goru u svom sastavu, da li je u svim oblastima stanje dobro u sadašnjim članicama Europske unije i drugo. Ambasador Drobnić je detaljno odgovarao na sva pitanja, konstatujući da je Crna Gora već duboko ušla u proces priprema ispunjavanja uslova za punopravno članstvo. U prvoj fazi koja je u toku važno je da Crna Gora postigne neke minimalne standarde koji su potrebni za otvaranje poglavlja iz područja vladavine prava, jer to područje je najteže i iziskuje mnogo političkih i zakonodavnih reformi, zašto je potrebno vrijeme i to utiče na sva ostala područja, rekao je Drobnić.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Veoma veselo i razdragano bilo je jutros u školskom dvorištu Andrijevičke osnovne i srednje mešovite škole. Poslije dugog ljetnjeg raspusta školsko zvono označilo je početak nove školske godine i pred učenike i njihove nastavnike stavilo nove brojne obaveze. Atmosfera je bila kako i priliči srdačna i razdragana, a kao i uvijek u centru pažnje bili su đaci, prvaci, lijepo obučeni, razumljivo zbunjeni, ali od svih toplo i s ljubavlju primljeni. U osnovnoj školi Bajo Jojić nastavu u ovoj školskoj godini pohađat će 492 učenika. Od 1. do 6. razreda upisano je 233, a od 6. do 9. 259 učenika. Područna odjeljenja će se i ove godine kombinovati u zavisnosti od broja upisanih učenika. U matičnoj školi upisan je 21 prvak, a u područnim odjeljenjima 23 đaka prvaka. U dječjem vrtiću do sada je upisano 25 djece, a kako smo informisani, upis za polaznike ove predškolske ustanove još traje. Direktor osnovne škole Bajo Jojić, gospodin Dobrašin Mihal Alević, za naš radio o početku nove školske godine kaže:
4: Osnovna škola Bajo Jojić i ove godine usred potrebne pripreme koje smo bavili u periodu dok je trajao školski razpust, počela je školsku godinu. Ove godine, na moje zadovoljstvo, nadam se na zadovoljstvo i svih Andrijevičana, prvi put u zadnjih 10 godina imamo veći broj učenika nego što je to bio prethodne godine. Naime, neki prosjek koji smo imali u zadnjih 10 godina jeste da nas je godišnje napustalo po desetak, odnosno ne napustalo, nego je taj broj smanjivan zbog nataliteta vjerovatno. Ove godine imamo 12 učenika više nego što smo imali prošle godine. I broj prvaka je za 4 više nego što je bio prošle godine, tako da smo ove godine upisali 492 učenika, a u prvom razredu je upisano 44 učenika. I ove godine smo u područnim odjeljenjima upisali 17 odjeljenja. Naši građani znaju da ova škola sa najvišćim brojem područnih gori. U područnim odjeljenjima upisali smo 115 učenika. Prilika je da svim učenicima čestitam početak školske godine, posebno prvacima. Također želim da iskoristim priliku da roditelje naših vaspitanika pozovem na saradnju, kao i sve građane Andrijevice. Normalno, ono što su kontinuitetu odvija sa lokalnom upravom, ministarstvom prosvete i drugim pravnim subjektima koji djeluju na teritoriji naše opštine.
3: Posebno veseli bili su đaci prvaci, njihov učitelj Vesko Vojvodić i vaspitačica Ana Dabetić. Neki od mališana, iako razumljivo zbunjeni, ali srećni, umjesto priče recitovali su nam pjesme koje su već napamet naučili. Čujmo Ivu Dubak, Seklu Mimovića, Anđelu Lekić, Mariju Bojović, Kseniju Jukić, Aleksandru Guberenić, Mariju Miketić, Nikolu Maslovarića, Marijana Marsenića i Vladimira Lekića.
5: Došli svi prvaci, nek vam škola bude laka, da budete dobri djaci, da vas prati sreća svaka.
6: U jednom ptiću, sinoć oko pet, vesile su igočke pobeći u svet. Ne paze ih, da cak su palju i vuku, a cak se i potuku. Od suta će oni naći novu decu koja vove auta i pisanog meća.
7: U žutom autu dođe jesen i donese grožđe i lišćemog jablana. Pozlati jesen rana, prođeš dani vreli, mirišu plotovi zreli. Jesen je se jesen rana, prostrla preko grana. U klupi se piše, brzo će magla kiše. Jesen je se jesen rana, prostrla preko grana. U žutom autu stiže i žuto lišće niše.
8: Polo idem i dobar sam čak, ko škole beži, ta je naopak, učitelja slušam, to već dobro znam, lepo crtam, pišem, dobro računam.
9: Prste imam, ruka svaka, imam.

0: nesreće koja se sinoć dogodila na putu Kolašin-Mojkovac. Protiv njega je podnijeta krivična prijava, potvrđena je portalu Radio Televizije Crne Gore iz osnovnog tužilaštva u Bijelom Polju. U autobusu su se nalazili učenici Podgoričke osnovne škole Pavle Rovinski koji su bili na ekskurziji. Povrijeđeno je 5 osoba. Iz policije su kazali da je vođa puta, 28-godišnji VŠ, zadobio teške tjelesne povrede, ali da nije životno ugrožen, dok je 4 đaka lakše povrijeđeno i oni su na kućnom liječenju. Šef kabineta predsjednika Skupštine Mirko Miličić kazao je da Andrija Mandić ove sedmice nije planirao da putuje u Brisel kako su to tvrdili iz DPS-a. Miličić podsjeća da je za 24. septembar zakazana sjednica Skupštine na zahtjev opozicije. On je kazao da DPS u saradnji sa pojedincima iz regiona pokušava da vrši opstrukcije europskog puta Crne Gore. Viši sud u Podgorici odbio je kao neosnovanu žalbu Pravoslavne crkve Crne Gore i potvrdio presudu Osnovnog suda kojom je odbačena tužba za utvrđivanje ništavosti temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Odbijeni su i zahtjevi za utvrđivanje diskriminacije i naknadu štete. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. U ruskoj moskovskoj regiji poginule su 2 osobe, dok je u noćnom ruskom napadu na kijevsku regiju život izgubilo 4 ljudi, među njima 3 djece. Američki Pentagon je objavio da je rat sa Iranom koštao američku vladu preko 45 milijardi dolara. Iran je preko posrednika poslao Americi predlog za okončanje rata i čeka se odgovor američkog predsjednika. Rukometašice budućnosti od 16 sati u Podgorici dočekuju francuski Brest u Ligi šampiona. Sunčano je, na sjeveru popodne moguća kiša, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
0: Nakon saobraćajne nezgode uhapšen vozač autobusa koji je prevozio osnovce. Povrijeđeni stabilno, saopštavaju iz policije.
2: Stručnjaci pozdravljaju inicijativu MUP-a o preispitivanju ograničenja brzine na našim drumovima, ali i upozoravaju da je neophodna kontrola cjelokupne putne infrastrukture.
0: Dok država pooštrava kazne i uvodi trajnu zabranu rada sa djecom za počinioce seksualnog nasilja, iz nevladinog sektora upozoravaju da sistem i dalje kasni, posebno u digitalnom prostoru.
2: Rusija i Ukrajina nastavile međusobne napade dronovima. Poginulo najmanje 6 ljudi.
0: Rukometašice budućnosti dočekuju francuski Brest u Ligi šampiona.
2: Sjutra promjenljivo, od utorka osjetan pad temperature. Vozač autobusa MG 52 godine iz Aleksinca uhapšen je nakon saobraćajne nezgode koja se sinoć dogodila na putu Kolašin-Mojkovac u mjestu Štitarička Rijeka. Protiv njega je podnijeta krivična prijava i bit će priveden u osnovno državno tužilaštvo u Bilom Polju zbog sumnje da je izvršio teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
0: U autobusu se nalazili učenici 9. razreda Podgoričke osnovne škole Pavle Rovinski koji su bili na ekskurziji. Povrijeđeno je 5 osoba. Iz policije su kazali da je vođa puta 28-godišnji VŠ zadobio teške povrede, ali da nije životno ugrožen, dok je 4 đaka lakše povrijeđeno i oni su na kućnom liječenju. U jedinici hitne medicinske pomoći Mojkovac tokom noći javila su se još 3 lica, jedno maloljetno i 2 punoljetna zbog stresa i uznemirenosti. Nakon pregleda specijaliste otpuštena su. Iz policije su saopštili da se sumnja da je do saobraćajne nezgode došlo u momentu kada je vozač autobusa ostvario kontakt sa stijenom koja se nalazi sa desne strane kolovoza.
2: Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za naš radio vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbjednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km na čas povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. Anketirani građani ne kriju nezadovoljstvo i smatraju da je povećanje brzine na pojedinim dionicama nužno. Priču ima Ružica Simonović.
3: Saobraćaj je u posljednjem periodu znatno u fokusu javnosti, počev od izmjena i dopuna zakona pa sve do radara koji kontrolišu brzinu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka.
4: Početi od nekih dionica koje smatram da su najviše ugrožene sa ovakvom signalizacijom, to je prije svega put u Medanilogradu gdje je zamišljena brza saobraćajnica. U stvari smo dobili prilično sporu saobraćajnicu. Imamo dosta kočenja zbog čestih uključenja i pješačkih prelaza u nivou kolovoza. Vozači su stalno u nekoj dinamici ili napetosti da moraju da koče.
3: Radojević ukazuje na to da bi takozvani kolektorski putevi koji kupe vozila sa strane ili kružni tokovi značajno olakšali situaciju. Također predlaže pasarele i podzemne prelaze kao što je slučaj na autoputu.
4: Podgorica Cetinje, isto treba uraditi reviziju, pogotovo na putnim pravcima gdje imamo 3 saobraćajne trake koje je preglednost dovoljna, gdje imamo i dobro stanje zakrivljenosti puta. To su neke dionice na kojima možemo da razmislimo i da napravi se sveobuhvatna analiza.
3: Da se ni jedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza geometrije puta, preglednosti, krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak. Čačak, Goran Čarapić.
5: Određene ulice bulevarskog tipa koje imaju takve karakteristike da brzine kretanja koje su sada ograničene na istim od 50 ili 40 km na čas treba u svakom slučaju korigovati, jer za povećanje tih brzina od 10 do 20 km na čas nećete bilo čim ugroziti bezbjednost saobraćaja, a daćete mogućnost većeg broja prolaza vozila tom dionicom, tako da ćete manjiti i gužve i nervoze, mogu slobodno reći, pojedinih vozača.
3: Čarapić zaključuje da je čak i u Podgorici i u novim savremenim bulevarima sa više saobraćajnih traka koji su pregledni i bez krivina, korekcija nezaobilazna. Provjerili smo kako su se anketirani građani izjasnili povodom inicijative.
6: Vozač sam i svakako sam za strožije kontrole i za kazne, ali isto tako moramo imati u vidu da na pojedinim putnim pravcima gdje su pravine ograničenje 40-60, to bi svakako trebalo korigovati. Nadam se da će se smanjiti broj udesa.
7: Podržavam ovu inicijativu za povećanje ograničenja brzine iz razloga što smo evo sami svjedoci modernizacija puteva i te opšte putne infrastrukture. Znamo svi da su sada vozila i modernija i brža, ali nekako smo sa tim ograničenjima ostali na nivou kad se vozile Fiće i Zastava.
3: Podsjećamo, iz MUP-a su kazali da predlažu formiranje zajedničkih stručnih radnih grupa uz uključivanje relevantnih institucija, stručnjaka iz oblasti saobraćaja i Univerziteta Crne Gore, kako bi se na osnovu analiza i mjerljivih pokazatelja utvrdilo gdje postoje opravdani razlozi za zadržavanje, povećanje ili smanjenje postojećih ograničenja.
2: I dok se preispituju ograničenja brzine, policija nastavlja sa kaznama za prekršaj.
0: Službenici Centra bezbjednosti u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisali su oko 2.500 prekršajnih naloga. To nam javlja Anka Perović-Radović.
8: Presretači, dronovi, nevidljivi radari i znatno pooštrene kazne za nepoštovanje saobraćajnih propisa došli su sa izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja koji se primjenjuje od 7. avgusta, čiji je cilj da se ublaži crni bilans na crnogorskim drumovima. Da su strožije kazne i pojačane kontrole nametnuli učesnicima u saobraćaju više discipline, vidljivo je i golim okom, no to ne znači da nije bilo posla za nikšićke policajce, o čemu svjedoče i brojke koje je našem radiju saopštio pomoćnik komandira odjeljenja Centra bezbjednosti Aleksandar Deretić.
9: Pa od početka primjene novog zakona o bezbjednosti saobraćajima na putevima na teritoriji nadležnosti odjeljenja bezbjednosti Nikšić izdato je 2.428 prekršajnih naloga i podnešeno 210 prekršajnih prijava nadležnom sudu.
8: Prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona, nepropisno preticanje, najčešći su prekršaji koje je evidentirala policija.
9: Obzirom da su izmjene zakona stupile na snagu prije nešto više od mjesec dana, još uvijek je rano za neke detaljne uporedne analize, ali smo svakako svjedoci većeg poštovanja zakona kroz manji broj saobraćajnih nezgoda na putevima sa teškim posljedicama.
8: Pitali smo i građane što misle o novim mjerama koje je donio zakon o bezbjednosti saobraćaja i mišljenja su podijeljena, ali u jednom su saglasni da je neophodno preispitati postojeće ograničenje brzine na putevima.
10: Što se tiče kazni, ja bih još veće. S tim da država povede računa o kvalitetu puteva koji ima. O ograničenja veliki broj kola, gužve se stvaraju. Odavde do Žabljaka ispod sat i 15-20 minuta ne može doći. Kad bi popravili vozilo, odavde do Titograda treba sat i 10 minuta sigurno popraviti.
11: Rekonstrukcija novih puteva, kao na primjer Nikšić Plužine, put napravljen dobro, a saobraćajni znaci ostali iz Titovog vremena. Pola puta ograničenje 50. Znači, samo napravljen zakon da bi ovome narodu uzimali pare, a ne da bi ga zaštitili.
12: Po jednom policajcu bi trebalo na 10 građana. Ne može. Crvena se ne poštuje i dalje. Relacija Ozanići, Nikšić, trke uveče, laserom vozače ometaju.
8: I dok se čeka mišljenje struke o mogućim izmjenama u ograničenju brzine i saobraćajnoj signalizaciji na putevima, vozačima preporuka da poštuju važeće propise i tako čuvaju svoj i tuđi život, ali i kućni budžet.
2: Slušate novosti dana radija Crne Gore. Da li strože kazne i izmjene krivičnog zakonika u slučajevima seksualnog nasilja nad djecom i mladima do 18. godine mogu zaista zaustaviti ovaj vid napada na polni integritet najmlađih? 20 vladinih amandmana koji su uvršteni u krivični zakonik donose drastičnije sankcije, uvođenje trajne zabrane rada sa djecom, ali i prepoznavanje zloupotreba kroz vještačku inteligenciju. I dok institucije obećavaju nultu toleranciju, u NVO sektoru upozoravaju da zakon vrijedi onoliko koliko se primjenjuje u praksi. Novina je i da slučajevi seksualnog nasilja nad djecom ne zastarijevaju. Slušamo Ljiljanu Brnović.
13: Iz Ministarstva pravde kažu da ove izmjene zatvaraju pravne praznine i šalju jasnu poruku da je zaštita djece apsolutni prioritet države. Jelena Grdinić, državna sekretarka u tom resoru koji je i predlagač amandmana, za Radio Crne Gore govori o uvođenju trajne zabrane rada sa djecom onih lica koja su evidentirana kao počinioci krivičnog djela seksualnog nasilja nad djecom. Provjera će biti obavezna.
14: Državni i drugi organi, kao i pravna lica ili preduzetnici koji rade sa djecom, dužni da zatraže podatak da li je lice koje treba da zasnuje radni odnos kod njih, odnosno da obavlja poslove sa djecom, upisano tu posebnu evidenciju. Ovo su trajni podaci koji se ne mogu brisati. I za puni učinak potrebna je povezanost kako sudova, tako organa koji vode evidencije, Ministarstva pravde, svih relevantnih ustanova, svih generalno subjekata koji angažuju lice za rad sa djecom. S tim u vezi, nakon usvajanja izmjena ovog zakonskog rješenja, mora se pratiti kako usvojena rješenja funkcionišu u praksi i da li je, ako jeste gdje, potrebno dodatno raditi na propisima i procedurama u cilju obezbeđivanja dosljedne primjene.
13: Kada je riječ o prevenciji, o tome koliko sistem zapravo kasni za realnošću na terenu, iz institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda upozoravaju na stare, duboko ukorijenjene probleme, pa pooštravanje krivičnih sankcija, iako korak naprijed u zaštiti djece, same po sebi nisu dovoljne, kaže Danijela Brajković.
15: Kaznena politika uglavnom reaguje na već nastale posljedice, dok suštinsko rješenje leži u jačanju međusektorske saradnje i razvoju servisa podrške, ali i kontinuiranoj edukaciji kadra koji direktno radi sa djecom, sposobnim da prepoznaju opasnosti, naročito u digitalnom okruženju, kako bismo težište sistemskog odgovora pomjerili sa naknadne reakcije na sveobuhvatnu i pravovremenu zaštitu prava djeteta.
13: A da je situacija na terenu često alarmantna, daleko od očiju institucija, potvrđuju u NVO sektoru. Pored klasičnih oblika nasilja, digitalni prostor postao je nova, opasna zona vrebanja najmlađih, zloupotreba vještačke inteligencije također više nije izuzetak.
16: Gdje mogu biti prisutne razne emocije, stid, sram, strah od osude, strah da li će roditelji vjerovati ili će biti kažnjeni i slično. Tako da postoji mnogo vremena između trenutka kada se dogodi nešto djetetu i onog trenutka kada dijete progovori.
13: Koliko je sistem spreman da odgovori na seksualno nasilje nad djecom, bilo fizičko ili putem tehnologije, koja je takozvana siva zona interneta, Aida Perović, izvršna direktorica NVO Prima, ima još tri prijedloga koja bi valjalo razmotriti.
17: To je dakle povećanje ovih donjih, odnosno minimalnih predviđenih kazni, a druga je rad na prevenciji. I da dodam i treću, moramo konačno početi da kreiramo programe za resocijalizaciju počinilaca seksualnog nasilja, zato što upravo iz te kategorije imamo jako visok procenat povratnika.
13: Izmjene krivičnog zakonika jesu korak naprijed i usaglašene su sa Evropskom direktivom iz 2011. koja se odnosi upravo na suzbijanje seksualnog nasilja i iskorištavanje djece mlađe od 18 godina. No pravi test države bit će kada ove norme počnu dosljedno i bez izuzetka da se primjenjuju u praksi.
2: Svijet. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. U, kako lokalne vlasti kažu, najmasovnijem napadu dronovima na Moskvu i okolinu od početka rata pogođena je rafinerija i poginule su 2 osobe, dok je u noćnom ruskom napadu na Kijevsku regiju život izgubilo 4 ljudi, među njima 3 djece.
0: Francuska će u narednim sedmicama organizovati sastanak grupe 7 posvećen energetskim pitanjima u trenutku kada cijene goriva rastu uslijed rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, najavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Sastanak će biti prilika da se razmotre mogućnosti za eventualno oslobađanje ili stavljanje u funkciju strateških rezervi energenata.
2: Građani Njemačke izlaze na izbore u saveznim državama Mecklenburg, Zapadnoj Pomeraniji, gdje prema istraživanju najveću podršku ima Socijaldemokratska partija, i u Berlinu, gdje najveću podršku prema anketama ima stranka Ljevice. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da će Demohrišćanska unija kancelara Friedricha Merca na izborima u Mecklenburgu, Zapadnoj Pomeraniji, jedva preći cenzus, dok će na izborima u saveznoj državi Berlin biti na drugom mjestu po podršci građana iza SPD-a. To nam prenosi Reuters, u nastavku ponovo naše aktualnosti.
0: Polaganjem vijenaca u Piperima je obilježeno 150 godina od bitke na Trijepču, jedna od značajnih bitaka crnogorske borbe za oslobođenje od Osmanskog carstva. Vijence su na spomenik žrtvama Narodno-oslobodilačkog rata položili predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić, zamjenik gradonačelnika Boris Spalević, odbornik Dragutin Vučinić i mještani Pipera. Perić je kazao da obilježavanje godišnjice predstavlja priliku da se oda pijetet istorijskom sjećanju i žrtvama za ono što danas predstavlja država Crna Gora.
18: Bitku na Trijepču, nju treba posmatrati u kontekstu Vučijeg dole i Fundinin. Osnovna je samo ideja obilježavanja i spomenika da ništa ne počinje od nas, da se ništa neće završiti sa nama, a da naše sjećanje, naš pijetet prema žrtvama koje su položene na Sopominju, da makar u ovakvom istom stanju i boljem ostavljamo narednim generacijama.
2: Iz naše emisije Zrno po zrno, krnja jela kod Šavnika ušla je i u pjesmu po svojoj ljepoti. Porodica Jeknić ne griješi što svake godine ljeti napuštaju Podgoricu i na svom imanju proizvode zdravu hranu, a seoski turizam postaje i biznis. Priča našeg Gojka Jovanovića.
19: Odlazak iz sela u grad najčešće je za rezultat imao zapušteno imanje. Nije uvijek tako i to je dobro. Supružnici Danica i Branko Jeknić iz Podgorice svake godine provedu po 5 mjeseci na svom imanju u krnjoj jeli kod Šavnika. Na okućnici se proizvodi povrće, tu je i pčelinjak, a prije 2 godine krenuli su i u razvoj seoskog turizma. Ovo ljeto bilo je sušno, ali na imanju Jeknića je izvor, priča nam Danica.
20: Kiša nije padala sigurno jedno 45-6 dana. Sve je sagorelo, opasnost od požara, od svega. Baš katastrofa, suša, stočari nemaju vode. Dolaze kod nas tu načesmu, mi imamo izvori. Gone na traktore sa bidonima sa 2-3 hiljade litara. Baš je bilo nezgodno. Mi imamo naš izvor i tu smo napravili kaptažu od 5000 litara i imamo vode dovoljno za naše potrebe.
19: Kad ima dovoljno vode, vjerujemo i da će biti rod povrća dobar.
20: I jeste kod nas, sve rodi. Ovdje, vjerujte, nije do nazad, evo 3-4 godine sijato ništa osim krompira, kupusa, luka i tako te osnovne potrepštine. I ja sam tu malo pomalo počela saditi i paradajz, i papriku, i grašak, i boraniju, i sve uspijeva.
19: Jeknići posjeduju i pčelinjak. Bilo je meda, kaže Danica.
20: Dobar je rod bio jer je ovdje baš u pravo vrijeme smo donijeli pčele i onda su baš pokupile nektar sa cvijeta razno kojega ovdje ima što raspolaže sinjavina svakakvim cvijetom.
19: Koliko je ovo metara nadmorske visine?
20: 1560 metara je ovdje kod nas.
19: Prije 2 godine počela je gradnja kuća za odmor. Turisti rado dolaze, kako i ne bi kada je na pragu sela sinjavina.
20: Bilo je baš solidno.
19: Odakle dolaze turisti?
20: Iz svih zemalja. Najviše je bilo Francuza, Njemaca, čak je bilo turista iz Estonije, vjerujete. Proširujemo još 2 objekta, tako smo dobili iz UTP uslove iz Šavnika, to ćemo da izgradimo i tako.
19: Jekniće ljetos nijesu morile podgoričke vrućine. U krnjoj jeli sve je čisto, zemlja, voda i vazduh. Očuvana je i šuma. Kada početkom novembra jeknići krenu za glavni grad, vjerujemo, bit će obezbijeđena i zimnica.
2: Selimo se na primorje.
0: Uz bogat umjetnički program, Kotor je sinoć zatvorio ljetnji dio turističke sezone. Zadovoljni su brojem gostiju, a očekuju i dobru postsezonu, kaže direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
1: kada je broj gostiju u pitanju i kada govorimo o broju ostvarenih noćenja, Kotor je imao zaista najbolju sezonu ikada i od aprila mjeseca do posljednjeg presjeka mi smo uvijek na nekih od 10 do 50 čak procenata više u odnosu na najbolju godinu. Septembar, oktobar gotovo da nema slobodnih smještajnih kapaciteta, bilo u privatnom, bilo u kolektivnom smještaju kada je Kotor u pitanju, pogotovo ovaj dio zalijski. Mislim da možemo da očekujemo i postsezonu upravo onakvu kakav je bio i glavni dio sezone, a kakva je bila i predsezona, i sa sjajnim programom vjerujem da ćemo i ovih mjesec dana oko nove godine imati dobru popunjenost.
2: A brojni posjetioci sinoć su u Kotoru uživali u dvije umjetničke priče. Nakon likovne izložbe na Otvorenom, koja je obasjala Kotorske palate, priređen je spektakularni koncert pod nazivom Ljetnji muzički vatromet, na kome je nastupio festivalski ansambl Virtuozi sa solistima. Na punom trgu od oružja publika je uživala u muzičkom putovanju od najpopularnijih svjetskih orkestarskih uvertira i egzotičnih latinozvukova, pa sve do prepoznatljivih tradicionalnih melodija sa naših prostora u raskošnim aranžmanima, kaže maestro Bojan Suđić.
21: Festivalski orkestar Virtuozi sam na neki način i formirao upravo iz potrebe da se približi običnoj publici, kako bih rekao, malo klasična, pa i druga vrsta muzike koju oni možda misle i da ne vole. Međutim, uvek je to veoma veliko oduševljenje u publici i čini mi se da svi izlaze bolji sa ovih koncerata. Tako da mi je posebno drago da sam evo imao priliku da na neki način debitujem ovde sa orkestrom i da evo na ovom veličanstvenom trgu koji pamti svašta, eto da se i mi upišemo zajednički da i publici, ali i ovim precima i budućnosti, kako bih rekao, da nekako ostavimo neki mali trag.
2: Prije zvaničnih sportskih takmičenja, priča iz Nikšića.
0: Na jezeru Krupac održano je prvo kajak takmičenje u Crnoj Gori. Učesnici većinom iz Nikšića nadmetali su se u trci na 200 metara, a u Kajakaškom savezu kažu da je takmičenje podsticaj za razvoj olimpijskog sporta za koji naša zemlja ima odlične uslove. Mira Rovčanin.
22: Zaljubljenik u kajakaštvo, iskusni instruktor i pokretač škole kajaka u Nikšiću, Petar Jocović, pod pokroviteljstvom Kajakaškog saveza Crne Gore, organizovao je na jezeru Krupac prvo takmičenje u ovom olimpijskom sportu. 30 takmičara, većinom djece, polaznika škole kajaka iz grada pod Trebisom, nadmetalo se u vožnji na 200 metara sprint. Održana je i trka rekreativnim kajacima, a nešto zreli takmičari oprobali su se i na sup dasci.
23: Prva nam je organizacija, malo smo onako ušli skromno u svu ovu priču iz razloga što su nam i mogućnosti, da kažem, skromne, tako da će tu da se pokažu danas domaći takmičari, da vidimo šta su sve za ovo vrijeme naučili, tako će to izgledati u budući.
22: Takmičari David Jovanović i Ana Abramović, uzbuđeni pred trku, kažu da su se cijelo ljeto pripremali za takmičenje.
24: Kajaka se po 200 metara i mi treba da damo sve od sebe da bi to na vrijeme što brže iskajakale. Najviše mi se dopada intenzivni trening za to kako moramo da damo sve od sebe da bi došli do ovoga.
25: Mnogo sam srećna zato što sam došla da se takmičim i nadam se da ćemo nastaviti. Zato što je zanimljivo, zabavljamo se i naučiš nešto novo. Želim da nastavim da se bavim ovim sportom i mnogo mi je drago.
22: Organizacijom takmičenja na Krupačkom jezeru Kajakaški savez promoviše sport za koji Nikšić i Crna Gora imaju i više nego dobre uslove.
23: Ovo je veliki iskorak za kajakaški sport u Crnoj Gori. Na ovaj način promovišemo ovaj sport i polako probijamo led, da kažem tako, za budući razvoj ovoga sporta u Crnoj Gori.
22: Prvo kajak takmičenje podržala je opština Nikšić, Ministarstvo sporta, opština Plužine i Elektroprivreda Crne Gore.
2: Rukometašice budućnosti sastaće se sa Brestom u Ligi šampiona. U fudbalskom šampionatu Crne Gore bit će odigrane preostale tri utakmice devetog kola. Milan Jovanović.
26: Rukometašice budućnosti poslije poraza od FTC-a i Bukurešta sastaće se sa još jednim favoritom u Ligi šampiona, našem prvaku rivalu trećem kolu na debiju Maje Savić, koja će na klupi da zamijeni smijenjenog trenera Zorana Abramovića, bit će francuski Brest.
3: Želim baš onu agresiju koju smo imali 2011. 12. pa nastavile taj neki period sve naše naslednice. Želim da to gradimo i da to imamo i da jednostavno ne dozvolimo nijednom protivniku da misli da će lako da prođe ili da kao sigurne bodove imam. Ne želim niti u jednu utakmicu, bez obzira što svi smatraju da su oni favoriti, da ja ulazim u tu utakmicu i da mislim da nemam šansu da pobijedim. Uvijek ću ići na pobjedu, kakav god protivnik da bude.
26: Duel rukometašica budućnosti Bresta u dvorani Morača počeće u 16 sati. U prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi bit će odigrane preostale tri utakmice 9. kola, čime će biti završen prvi od 4 kruga šampionata, a nakon kojeg će da uslijedi pauza zbog obaveza reprezentacije u Ligi nacija. Otran će od 16 sati u Ulcinju dočekati ekipu Jezera, u 19 sati u Kotoru sastaće se Bokelj Mladost, a u istom terminu Tuzima u derbiju Dečić Mornar. Sutjeska i Budućnost su se pobjedama u ovoj rundi izjednačile na vrhu tabele sa Dečićem. Sutjeska je sinoć u Tivtu savladala Arsenal 2-0. Meč je prekinut u 79. minutu zbog nestanka električne energije, pa je prema propozicijama registrovan trenutnim rezultatom. Budućnost je u petak u Podgorici nadigrala Petrovac 4-1. Opširnije o sportu u emisiji od 15 sati i 30 minuta.
2: Meteobilten.
0: U južnim predjelima je pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim promjenljivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Vjetar je slab do umjeren, ponegdje pojačan južni i zapadni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 32 stepena, Herceg Novi 31, Budva 30, Ulcini i Nikšić 29, Bar i Cetinje 28, Šavnik 27, Pljevlja 26, Gusinje 25, Kolašin i Andrijevica 24, Berane 23, Bijelo Polje, Roža i Petnica 22 i Žabljak 20 stepeni.
2: Narednih dana osjetno svježije, kaže Vučina Popović iz Hidrometeorološkog zavoda.
4: Ponedjeljak promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u drugom dijelu dana i tokom noći pretežno oblačno, mjestimično uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Naredna tri dana u južnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, a na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo će tokom utorka ponedjeljak još biti malo kiše. U petak pretežno oblačno u svim predjelima kiša, mjestimično i pljuskovi sa grmljavinom. Za vikend u subotu ujutro ili prije podne će još biti ponegdje kiše, a u nedjelju pretežno ili djelimično sunčano. Prva tri dana duvat će umjeren do jak sjeverni vjetar, naročito tokom utorka, koji će u srijedu postepeno oslabiti. I krajem nedjelje će biti ponegdje umjerenog sjevernog vjetra, da se u četvrtak mjestimično očekuje umjeren do pojačan južni vjetar. Od utorka osjetno svežije vrijeme, posebno tokom utorka i srijede u sjevernim predjelima, dok se u južnim predjelima do kraja sedmice ne očekuju značajna kolebanja temperature vazduha.
2: Na kraju, najvažnije još jednom.
0: Nakon saobraćajne nezgode uhapšen vozač autobusa koji je prevozio osnovce. Povrijeđeni stabilno, saopštavaju iz policije. Stručnjaci pozdravljaju inicijativu MUP-a o preispitivanju ograničenja brzine na našim drumovima, ali i upozoravaju da je neophodna kontrola cjelokupne putne infrastrukture. Dok država pooštrava kazne i uvodi trajnu zabranu rada sa djecom za počinioce seksualnog nasilja, iz nevladinog sektora upozoravaju da sistem i dalje kasni, posebno u digitalnom prostoru. Rusija i Ukrajina nastavile međusobne napade dronovima, poginulo najmanje 6 ljudi. Rukometašice budućnosti dočekuju francuski Brest u Ligi šampiona. S jutra promjenljivo, od utorka osjetan pad temperature.
2: 15 je sati, 28 minuta, završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Goran Filipović, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
5: Radio Crne Gore, prvi program.

Radio Crne Gore. Sport. Treće poluvrijeme.

0: Rukometni meč i fudbalske susrete koji će uskoro početi. Rukometašice budućnosti poslije poraza od mađarskog FTC-a na svom terenu i od rumunskog Bukurešta u gostima sastaće se sa još jednim favoritom u Ligi šampiona, našem prvaku rivalu u trećem kolu na debiju Maje Savić, koja će na klupi da zamijeni smijenjenog trenera Zorana Abramovića, bit će francuski Brest. Duel budućnosti Bresta u dvorani Morača počeće u 16 sati. Sa Majom Savić u oči utakmice i prvog nastupa u novoj ulozi razgovarao je Vlado Jovićević.
1: Majo, napokon se sa 50 godina života desilo to da dobiješ nešto što ti realno i pripada. To je da svoje ogromno igračko i trenersko iskustvo nagomila svih ovih godina, počeš da prenosiš sa funkcije prve trenerice na igračice budućnosti. I evo za sam početak ovog razgovora, kako si ti prihvatila? Znala si negdje da te to čeka? Možda nisi očekivala da bude sad, ali uglavnom desilo se.
2: Nekakav normalan sled događaja je da mi neki kao pomoćni treneri očekujemo da jednog dana budemo glavni treneri. Bez obzira što sam ja i prethodnu sezonu bila pomoćnica Bojanina, to se nije desilo. Međutim, to za mene nije razočarenje, jer ja smatram da neke stvari se dese baš onda kada im je vrijeme. Čekala sam strpljivo svoju šansu, dobila sam priliku, opet, eto, zahvaljujem se i Zoranu Abramoviću koji je kada je preuzeo ekipu mogao da bira novog saradnika, imao je prava na to, ali dao mi je šansu da i dalje budem pomoćni trener i ja bih se zahvalila na toj šansi, s tim što mogu da kažem da sam imala i dobru i sjajnu saradnju i da Zoranu u budućnosti želim sve najbolje. Mislim da svi mi negdje očekujemo da jednog dana budemo glavni treneri, ali nije mi bilo bitno da budem bilo gdje. Ipak je budućnost za mene, tu su bili neki moji rukometni početci, pa onda...
1: I završeci.
2: I završeci.
1: Igrački završeci.
2: Da, to je već posebna priča i mislim da onako kad bi režirali sad neki film i to, da bi, i kad bi sanjala, ne bi mogla ni da dosanjam, da će tako život da mi organizuje tu neku rukometnu budućnost.
1: Treba da se budućnost podigne, nova ekipa, imamo dva ubjedljiva poraza koja su i očekivano, i Brest.
2: Neke stvari se kod nas dešavaju iz nedjelje u nedjelju. Kako ko odboluje, što bih ja kazala, te neke loše igre. Mislim da utakmicu dobija cijeli tim, da jednostavno u redu, mi smo imali dva teška protivnika. Imali smo situaciju u prvoj utakmici gdje je Godeš dobila crveni karton posle 7-8 minuta igre.
1: A ona je, da kažem, u ovoj konstelaciji snaga možda i kapitalna igračica budućnosti u oba pravca Godeš.
2: Jeste, ona je jako bitna karika u našem timu i to je dosta poremetilo igračice. Naravno i u toj utakmici smo imali dobre periode kao i u sljedećoj, ali protiv Bukurešta smo igrali na gostujućem terenu, promašili prva četiri zicera u prvih nekoliko minuta i onda jednostavno protiv takvih protivnika, koliko god smo se vraćali, nismo mogli da uhvatimo toliko veliki zalet da bi mogli da im pariramo na kraju. Ali i tu neke dobre momente, ja smatram da nije strašno izgubiti, pogotovo što smo mi prethodnih nekoliko sezona imali problem sa igračkim kadrom. Bilo je mnogo mladih igračica, o tome se najmanje pisalo, odnosno i kada se pisalo, govorilo se uvijek u superlativu da su to igrači koji mogu i zaslužuju da igraju Ligu šampiona. Niko ne zna da ta djeca bukvalno igraju samo na tom evropskom ili svjetskom takmičenju, da imamo slabu ligu i da je Liga šampiona najveće sportsko klubsko takmičenje.
1: A i budućnost da... je tu Ligu šampiona u posljednjih nekoliko godina završavalo u februaru, martu i već se osjeti taj nedostatak do septembra tih utakmica.
2: Mi imamo problem jer sve ove ekipe, sem što su imale i ostavile kostur tima 2-3 sezone, to su već uigrani igrači i sjajne internacionalke sa ogromnim primanjima, sa sjajnim funkcionisanjem u tim klubovima. I sad mi koji praktično evo dvije sezone imamo određenu stabilnost, ne određenu nego sjajnu stabilnost.
1: Što se financija tiče, da je.
2: Da, zato što smo prije toga i imali problema i sa financijama, dugo nisu se plate primale, pa onda je zamalo došlo do gašenja kluba. Glavni grad Podgorica i gradonačelnik Mujović su imali razumijevanja i za naš klub i mnogo su nam pomogli da imamo tu jednu određenu stabilnost. I na kraju ove sezone smo se odlučili da pustimo gro mlađih igračica i da se dovedu neka pojačanja, ali samim tim treba i dosta vremena da se...
1: Sad imamo utakmicu koja također spada u red onih gdje budućnost nije favorit. Igra se protiv Bresta, koja je ekipa koja je top 5 u Evropi. Ta pojačanja koja su dovedena, ni ona nije su na optimumu, naprotiv. Suna Hansen, koja je predstavljala nekoga ko treba da generiše prije svega dobre stvari u napadu zajedno sa Itanom na toj poziciji, ona neće moći

0: igra, po svemu sudećeni par mjeseci naprijed. Jelena Vukčević je u procesu povratka, Jelena Radivojević takođe. To su znači stvari sa kojima se Maja Savić i njen prethodnik Abramović moraju suočiti protiv Bresta. Hoćemo da gledamo tu utakmicu kao onu, tu nemamo šta da izgubimo, možemo samo da dobijemo. Ja znam da ti ne voliš poraze, ne voli ih niko i da li možemo da okrenemo stvari u našu korist?
1: Pa ja ne želim više da bilo ko dolazi u Moraču, da im to bude kao neki jači trening i da misle da će lagano. Želim baš onu agresiju koju smo imali 2011. 12. pa nastavile taj neki period sve naše naslednice. Želim da to gradimo i da to imamo i da jednostavno ne dozvolimo nijednom protivniku da misli da će lako da prođe ili da kao sigurne bodove imamo. Ne želim niti u jednu utakmicu, bez obzira što svi smatraju da su oni favoriti, da ja ulazim u tu utakmicu i da mislim da nemam šansu da pobijedim. Uvijek ću ići na pobjedu, kakav god protivnik da bude. Mislim da imamo potencijal, još to nismo iskazali, ali se nadam da ćemo u narednim mečevima, jer 5-6 novih igrača, imamo probleme sa povredama. Ali...
0: To su sve igračice koje su, bukvalno predviđene da budu startirke.
1: Jest.
0: I Ivona Pavićević, i Suna Hansen, i Jelena Radivojević, i Jelena Vukčević. Posebno ta pozicija desnog beka, vidjeli smo što znači, koliko je Maslova napravila problema.
1: Da,
0: i evo sad, evo za kraj, svijeta. Za kraj da te pitam, možda je idealan trenutak ova EHF sedmica da dođe nakon ovog meča protiv Bresta, dobro, i da se malo ti privikneš do duše, bit će tu nekih igračica koji imaju obaveza prema reprezentaciji. Onda nam ide Esbjerg i dolazi serija na papiru lakših utakmica, te Sola, te Krim, koga smo dva puta pobjeđivali u pripremnom periodu, i dva puta Dortmund. To je možda prilika da ova budućnost napravi jednu bodovnu razliku koja bi je primakla osmini finala tamo na proljeće.
1: Da, ja mislim da je tu velika šansa, naravno sad EHF nedjelja, vrlo mali broj igračica i to mlađih ostaje, sve ostale odlaze, ali ostaje mi vremena da analiziram dobro Esbjerg, pa onda ići ćemo korak po korak i spremati se i za Solu, i za Dortmund, i za Krim, i na kraju za Dortmund. Bitno mi je da prve ove, još dvije utakmice ove koje su teške, odradimo na što bolji način i da konsolidujemo redove, da to bude mnogo bolja igra. Mislim da je dosta dobrih stvari urađeno, da uvijek ima mjesta za nadogradnju. Ne želim nešto previše da mijenjam, jer je glupo bi bilo šta sad tu i mijenjati.
0: Posebno ali... ekspresno mijenjanje.
1: Naravno, naravno. I bilo je dosta dobrih stvari koje su urađene. Samo da nadogradim te neke finese, da zna svaka igračica šta je njen zadatak. Mislim da nam je tu malo falilo da one se što prije uklope, malo vremena, ali dobro. Šta je tu je, želimo pobjede.
0: U sve ovo što smo pričali, najveće falinka ove budućnosti je nedostatak publike, jer Morača je gutala sve protivnike upravo, ne samo zbog vaše kvaliteta, vas sedam koje ste na terenu, nego zbog onih 5-6 hiljada ljudi na tribinama. To je bilo grotlo navijačko. I tu su ekipe već tresle kad uđu. To nam treba.
1: Da
0: vratimo navijače.
1: Publika je uvijek bila naš osmi igrač na terenu. Ja se sjećam perioda gdje se tražilo mjesto više, gdje su ljudi bukvalno dolazili po dva sata prije u Moraču. Ja bih voljela da ponovo i kao trener da doživim, da napunimo Moraču. Znam da je to teško, da moramo da krenemo sa pobjedama, sa boljim rezultatima, ali ja se nadam da će da ljudi prepoznaju našu želju, borbenost, htjenje, znanje. To je eto neki prvi korak ka tom da mi vratimo publiku tamo i gdje im je i mjesto i da nam budu baš podrška, jer bez njih ja mislim da je sve ovo mnogo teško.
0: Zahvaljujem ti se što si bila ovdje i što si uvijek imala razumijevanja za Radio Televiziju Crne Gore. Sarađivat ćemo i nadam se da ćemo na proljeće da pričamo kako je to nakon malo duže pauze igrati u osminu finala Lige šampiona, da će budućnost da prođe srećno i nadam se najbolje.
1: Hvala najljepše.

U prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi biće odigrane preostale tri utakmice devetog kola, čime će biti završen prvi od četiri kruga šampionata, a nakon kojeg će da uslijedi duža pauza zbog obaveza reprezentacije u Ligi nacija. Otran će od 16 sati u Ulcinju dočekati ekipu Jezera, u 19 sati u Kotoru sastaće se Bokelj Mladost, a u istom terminu u Tuzima u derbiju Dečić Mornar. Sutjeska i Budućnost su se pobjedama u ovoj rundi izjednačile na vrhu tabele sa Dečićem. Sutjeska je sinoć u Tivtu savladala Arsenal 2-0. Treći uzastopni trijumf ekipi iz Nikšića donijeli su Šimun golom iz kornera u 29. te 9 minuta kasnije Četković, iako cijeli meč nije odigran. Naime, ponovo je nestala električna energija na stadionu Tivtu, totalni mrak u 79. minutu, skoro pa još jednom simbolično mraku crnogorskog fudbala. Prema propozicijama, ukoliko se odigra 80% od predviđenog vremena, duel treba da se prekine i registruje trenutnim rezultatom, što je i učinio glavni arbitar Marko Ćupić. Budućnost je nakon smjene trenera Srđana Radonjića i pod za sada privremenim vojstvom Srđana Nikića upisala kao Sutjeska treću vezanu pobjedu. Nikić se još jednom odlučio za mlađe snage, a nova tri boda golovima u drugom poluvremenu potpisali su Vujović, Vukanić, Raspopović i Vušurović, dok je počasni pogodak za goste postigao Faust pri rezultatu 2-0. Trener Petrovca Zdravko Dragićević, poslije loših rezultata i pretposljednjeg mjesta na tabeli sa bodom više od Arsenala, smijenjen je sa mjesta šefa stručnog štaba.

0: sportskom programu Radija Crne Gore ponovo aktualnosti iz rukometa. Dva naša predstavnika u muškoj konkurenciji završila su nastupe na evropskoj sceni. Budvanska Rivijera i Sutjeska eliminisane su u prvom kolu EHF Evropskog kupa pošto nisu uspjele da nadoknade zaostatke iz prvih susreta. Budvanska Rivijera je sinoć pred svojim navijačima zabilježila Pirovu pobjedu nad Dramom 25-24 koja je u Grčkoj slavila sa 8 razlike. Domaćin je u drugom poluvremenu imao i 5 golova prednosti. Nikola Ivanović predvodio je Budvansku Rivijeru sa 8 pogodaka, dok je Savo Zekić imao čak 16 odbrana. Sutjeska je oba puta poražena od Berhema, juče u revanšu u Luksemburgu 34-31, prvom duelu u Nikšiću 31-30, Todor Bulatović je bio najefikasniji u Sutjesci sa 8 pogodaka. Lovćin je u prvom kolu slobodan, pa će nadmetanje u Evropskom kupu početi od naredne runde. Ekipa sa Cetinja je prvi osvajač Superkupa Crne Gore. Lovćin je sinoć u premijernom izdanju i reprizi posljednjeg finala kupa savladao u Podgorici Rudar 37-30, pa ekipa trenera Filipa Popovića najavila borbu za sva tri trofeja u državnim takmičenjima ove sezone.
1: Čast i privilegija je biti osvajač prvi Superkupa. Što se utakmice tiče, očekivano prvo poluvrijeme, ovako malo u grču. Odbrambeno nije to loše izgledalo, ali napad dosta nediscipline na kojoj radimo zadnjih mjesec dana, posebno kad smo vidjeli koji su to nedostaci u utakmicama regionalne lige, ali sve u svemu zadovoljan sam i posebno početkom drugog poluvrijeme gdje 11 minuta nismo primili, čini mi se, go, tako da mislim da to ide dobrim tokom.
0: Mladi tim iz Pljevalja parirao je samo u prvom poluvremenu, a nakon meča trener Nedim Salmanović govorio je više o poteškoćama van terena.
2: Dok smo imali snage, igrali smo normalno, čestitam Lovćinu na zasluženoj pobjedi i na prvom trofeju Super Kupa. Imamo neke druge probleme u klubu koji nisu sportski. Mi, vjerovali ili ne, od početka priprema nismo dohvatili parket. Mi smo trenirali na betonu, mi treniramo u malim salama, kako treniramo tako smo igrali. Ne vidi se naznaka da će dvorana da se otvori, sportisti pate, čeka se tamo da neki političar odluči da li će se to otvoriti ili neće. Ali jedina je sreća što ti nekakvi izbori približavaju, pa će se neko sjetiti da ubere neki politički poen da riješi tu tamo dvoranu. Prošle godine smo igrali kao domaćini u Mojkovcu. Ove godine ne postoji naznaka da se uđe u dvorani. Puno igrača povrijeđeno. Jedan momak je morao da operiše koljeno zbog tog tvrde podloge na kojoj je trenirao. Sve u svemu, dok se ostali klubovi bave sportom, dok mogu normalno da se pripreme, mi ne možemo o tome da pričamo za sad, nažalost.
0: U pobjedničkom timu najbolji su bili Anđelić sa 9 golova bez promašaja i Petričević sa 6, te golman zanimljivog imena i prezimena Predrag Mijatović sa 13 odbrana. U Rudaru po 4 pogotka Jelušić, Starčević i Gazdić. Šampionat Crne Gore za rukometaše počeće idućeg vikenda.

0: Obje naše selekcije, muška i ženska, učestvuju na šahovskoj olimpijadi u Uzbekistanu. U toku su partije petog kola. Muškarci igraju sa Ukrajinom, dame sa Alžirom. Za sportski program javnog servisa o učinku u prethodna četiri kola iz Samarkanda, portparol Šahovskog saveza Crne Gore, Mitar Đukanović.
1: Naša muška reprezentacija ima skoro tri pobjede i jednog poraza. Naši momci savladali su Kurasao sa 4-0, zatim Zambiju sa 3,5 pola, da bi u trećem kolu pretrpjeli poraz protiv jednog od favorita takmičenja selekcije Turske sa 3-1. Ipak u četvrtom kolu zabilježena je sigurna pobjeda od 3,5 pola protiv reprezentacije Kipra, dok su u današnjem petom kolu, koje je u toku, naša reprezentacija sastaje sa selekcijom Ukrajine. Što se tiče učinka igrača, posebno vrijedi izdvojiti učinak debitanta na olimpijadama, doktora Nemanje Vukčevića, jedan od naših najboljih dječjih hirurga koji premijerno nastupa na olimpijadi u tri do sada odigrane partije, zabilježio je 3 pobjede. Što se tiče rezultata damama, ni one ne zaostaju za svojim kolegama. Nakon sigurne pobjede od 4-0 protiv Sudana u prvom kolu, u drugom kolu uspjeli smo da odigramo 2-2 protiv jednog od najvećih favorita takmičenja i drugog nosioca selekcije Gruzije. Posebno su se istakle Aleksandra Milović i Elena Skvorcova, koje su zabilježile pobjede. Međutim, upravo njihove greške u grubim cajtnotima koštali su nas boljeg rezultata u duelu sa Češkom, u kojem smo pretrpjeli poraz 3-1 u trećem kolu, da bi se na pobjednički kolosijek vratili jučer pobjedom protiv Maroka od 4-0. U današnjem petom kolu naše dame se sastaju sa Alžirom. Biće odigran ukupno 11 kola, nakon 6. kola slijedi dan pauze. I na kraju istakao bih još da, osim naših igrača, naravno najvrednijeg na ovom takmičenju, imamo predstavnika i u sudijskom timu ove olimpijade, a sudijski posao uspješno obavlja naš Igor Vujačić. Iskoristio bih priliku i da se zahvalim javnom servisu na izuzetnom praćenju ovog događaja i nadam se da ćemo do kraja svjedočiti brojnim dobrim partijama i uspjehu naših selekcija. I'm a human, not-

U sportskom programu Radija Crne Gore slijede aktualnosti sa međunarodne scene. Vozač KTM-a Pedro Acosta pobjednik je trke za veliku nagradu Austrije u MotoGP šampionatu. Španski motociklista zabilježio je prvi trijumf u karijeri. Njegov sunarodnik Jorge Martin zauzeo je drugo mjesto, a treći Italijan Marco Bezzecchi, obojica u Apriliji. Vodeći u generalnom plasmanu, Martin uvećao je prednost na 19 bodova u odnosu na Marka Marquesa koji je u Austriji bio peti. Kenijska atletičarka Agnes Ngetić oborila je svjetski rekord u polumaratonu. Kenijka je u Kopenhagenu na šampionatu svijeta u drumskom trčanju stazu prešla za sat 5 minuta i 15 sekundi i za sekundu popravila prethodni rekord koji je od 2020. držala njena sunarodnica Peres Jepchichir. Apsolutni rekord od prije 5 godina ipak pripada Etiopljanki Letesbet Gidey, sat 2 minuta 52 sekunde. Tenis, Češka je drugi put za redom eliminisala Sjedinjene Američke Države u kvalifikacijama za Davis Cup pred domaćom publikom u Pragu, slavila je 3-2. Češka će tako u novembru igrati na završnom turniru 8 najboljih selekcija u Bolonji, gdje će domaćin Italija pokušati da osvoji četvrtu zastupnu titulu. Sjedinjene Američke Države drže rekord sa 32 trofeja, ali na novi naslov čekaju od 2007. godine. Istorijski uspjeh ostvarila je Južna Koreja koja je u Seulu pobijedila Indiju 3-1 i prvi put izborila plasman u četvrtfinale Davis Cupa. Austrija je također na završnom turniru nakon trijumfa u Beču nad Belgijom 3-1. Kanada je identičnim rezultatom eliminisala Francusku. Španija je povela 2-0 protiv Čila, kao i Velika Britanija u susretu sa Ekvadorom. Velika borba između Njemačke i Hrvatske trenutno je 1-1. Košarkaši Reala prvi su osvajači Superkupa Evrolige. Real je sinoć u finalnom meču u Abu Dhabiju savladao aktualnog prvaka Europe Olympiakos 93-89. Treće mjesto pripalo je Fenerbahčeu koji je pobijedio ekipu Dubaja 85-77. Nova sezona u Evroligi počeće u četvrtak.

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Vozač autobusa MG 52 godine iz Aleksinca uhapšen je nakon saobraćajne nezgode koja se sinoć dogodila na putu Kolašin-Mojkovac. Protiv njega je podnijeta krivična prijeva, potvrđeno je portalu radiotelevizije Crne Gore za osnovnog tužilaštva u Bijelom Polju. U autobusu su se nalazili učenici Podgoričke osnovne škole Pavle Rovinski koji su bili na ekskurziji. Povrijeđeno je 5 osoba. Iz policije su kazali da je vođa puta VŠ 28 godina zadobio teške tjelesne povrede, ali da nije životno ugrožen, dok je 4 đaka lakše povrijeđeno i oni su na kućnom liječenju. Šef kabineta predsjednika Skupštine Mirko Miličić kazao je da Andrija Mandić ove sedmice nije planirao da putuje u Brisel, kako su to potvrdili iz DPS-a. Miličić podsjeća da je 24. septembar zakazana sjednica Skupštine na zahtjev opozicije. On je kazao da DPS u saradnji sa pojedincima iz regiona pokušava da vrši opstrukcije evropskog puta Crne Gore. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora poručila je premijeru Milojku Spajiću da se održivost ekonomske politike ne može obrazlagati prihodima od kriminalne imovine koju država tek treba da pronađe. Trajno oduzme i unovči. Iste NVO navode da reforma u toj oblasti tek počinje dok institucije još nemaju dovoljno kapaciteta za složene financijske istrage. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni sutra. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama opšte kolektivnog ugovora kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. U ruskoj Moskovskoj regiji poginule su 2 osobe, dok je u noćnom ruskom napadu na Kijevsku regiju život izgubilo 4 ljudi, među njima 3 djece. Sjutra promjenjivo oblačno, na jugu dosta sunca, poslije podnom sjevernim, krajem dana lokalno i južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar jak sjeverni, jutarnja temperatura od 7 do 22, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Prvi program Radija Crne Gore.
1: Sa doajenima narodne muzike.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Vozač autobusa MG 52 godine iz Aleksinca uhapšen je nakon saobraćajne nezgode koja se sinoć dogodila na putu Kolašin-Mojkovac. Protiv njega je podnijeta krivična prijava, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz osnovnog tužilaštva u Bijelom Polju. U autobusu su se nalazili učenici Podgoričke osnovne škole Pavle Rovinski koji su bili na ekskurziji. Povrijeđeno je 5 osoba. Iz policije su kazali da je vođa puta VŠ 28 godina zadobio teške tjelesne povrede, ali da nije život ugrožen, dok je četvoro đaka lakše povrijeđeno i oni su na kućnom liječenju. Šef kabineta predsjednika Skupštine Mirko Miličić je kazao da Andrija Mandić ove sedmice nije planirao da putuje u Brisel, kako su to utvrdili iz DPS-a. Miličić podsjeća da je 24. septembar zakazana sjednica Skupštine na zahtjev opozicije. On je kazao da DPS u saradnji sa pojedincima iz regiona pokušava da vrši opstrukcije evropskog puta Crne Gore. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora poručila je premijeru Milojku Spajiću da se održivost ekonomske politike ne može obrazlagati prihodima od kriminalne imovine koju država tek treba da pronađe, trajno oduzme i unovči. Iste NVO navode da reformu u toj oblasti tek počinje dok institucije još nemaju dovoljno kapaciteta za složene financijske istrage. Pregovori predstavnika vlade, sindikati, poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni sutra. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama opšte kolektivnog ugovora kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, samim tim i zarade. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. U ruskoj moskovskoj regiji poginule su 2 osobe, dok je u noćnom ruskom napadu na Kijevsku regiju život izgubilo 4 ljudi, među njima 3 djece. Sjutra oblačno, na jugu dosta sunca, poslije podne u sjevernim, krem dana lokalno i južnim predjelima kiša i pljusak sa grmljavinom, vjetar jak sjeverni, jutarnja temperatura od 7 do 22, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vijesti. Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore.
0: Biseri narodne muzike.

0: 19. sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
0: Dobroveče, uvaženi slušaoci. U večernjem dnevniku donosimo.
2: Vozač autobusa koji je prevozio učenike Podgoričke osnovne škole Pavle Rovinski danas je saslušan u osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju. Nakon saslušanja, tužilac je predložio sudu određivanje mjere nadzora. U sinoćnjoj nezgodi na putu Mojkovac-Kolašin povrijeđeno je 4 učenika i vođa puta.
0: Nakon saobraćajne nezgode ponovo se postavlja pitanje bezbjednosti na crnogorskim putevima. Inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prema ocjeni saobraćajnih stručnjaka prilika je za šire promjene u infrastrukturi.
2: Vlada je utvrdila 20 amandmana na krivični zakonik kojim se dodatno jača zaštita djece od seksualnog nasilja. Predviđene su strože sankcije i dodatne mjere zaštite najmlađih.
0: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima u kojima je prema dosadašnjim informacijama poginulo više osoba.
2: U Njemačkoj se danas glasa na pokrajinskim izborima u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji.
0: U Kotoru su zadovoljni ljetnim dijelom turističke sezone, a očekuju dobru posjetu i tokom postsezone.
2: U Piperima je obilježeno 150 godina od bitke na Trijepču, događaja koji je ostao zabilježen u crnogorskoj historiji.
0: Sutra promjenjivo, do 32 stepena. Od Krka osjetan pad temperature. Vozač autobusa MG 52 godine koji je prevozio učenike Podgoričke osnovne škole Pavle Rovinski nakon hapšenja danas je saslušan u osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju. Nakon saslušanja tužilac je predložio sudu određivanje mjere nadzora. U sinoćnjoj nezgodi na putu Mojkovac-Kolašin povrijeđeno je 4 učenika i vođa puta.
2: U autobusu su se nalazili učenici 9. razreda Podgoričke osnovne škole Pavle Rovinski koji su bili na ekskurziji. Povrijeđeno je 5 osoba. Iz policije su kazali da je vođa puta VŠ 28 godina zadobio teške povrede, ali da nije životno ugrožen, dok je 4 đaka lakše povrijeđeno i oni su na kućnom liječenju. U jedinici hitne medicinske pomoći Mojkovac tokom noći javila su se još 3 lica, jedno maloljetno i 2 punoljetna, zbog stresa i uznemirenosti. Nakon pregleda specijaliste otpušteno. Iz policije su saopštili da se sumnja da je do nesrećne, do saobraćajne nezgode došlo u momentu kada je vozač autobusa ostvario kontakt sa stijenom koja se nalazi sa desne strane kolovoza.
0: Sinoćnja nezgoda ponovo je otvorila pitanje bezbjednosti na putevima i opravdanosti postojećih ograničenja brzine.
2: Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za naš radio vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno kontrolisati zaštitne bankine ograde te odrone kao faktore koji utiču na bezbjednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km na čas povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. Anketirani građani ne kriju nezadovoljstvo i smatraju da je povećanje brzine na pojedinim dionicama nužno. Priču ima Ružica Simonović.
3: Saobraćaj je u posljednjem periodu znatno u fokusu javnosti, počev od izmjena i dopuna zakona pa sve do radara koji kontrolišu brzinu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka.
4: Početi od nekih dionica koje smatram da su najviše ugrožene sa ovakvom signalizacijom, to je prije svega put na Danilovu gradu gdje je zamišljena brza saobraćajnica. U stvari smo dobili prilično sporu saobraćajnicu. Imamo dosta kočenja zbog čestih uključenja i pješačkih prelaza u nivou kolovoza. Vozači su stalno u nekoj dinamici ili napetosti da moraju da koče.
3: Radojević ukazuje na to da bi takozvani kolektorski putevi koji kupe vozila sa strane ili kružni tokovi značajno olakšali situaciju. Također predlaže pasarele i podzemne prelaze kao što je slučaj na autoputu.
4: Podgorica Cetinje, isto treba uraditi reviziju, pogotovo na putnim pravcima gdje imamo tri saobraćajne trake koje gdje je preglednost dovoljna, gdje imamo i dobro stanje zakrivljenosti puta. To su neke dionice na kojima možemo da razmislimo i da napravi se sveobuhvatna analiza.
3: Da se ni jedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza geometrije puta, preglednosti, krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak Goran Čarapić.
5: Određene ulice bulevarskog tipa koje imaju takve karakteristike da brzine kretanja koje su sad ograničene na istim od 50 ili 40 km na čas treba u svakom slučaju korigovati, jer za povećanje tih brzina od 10 do 20 km na čas nećete bilo čim ugroziti bezbjednost saobraćaja, a daćete mogućnost većeg broja prolaza vozila tom dionicom, tako da ćete manjiti i gužve i nervoze, mogu slobodno reći, pojedinih vozača.
3: Čarapić zaključuje da je čak i u Podgorici i u novim savremenim bulevarima sa više saobraćajnih traka koji su pregledni i bez krivina, korekcija nezaobilazna. Provjerili smo kako su se anketirani građani izjasnili povodom inicijative.
6: Vozač sam i svakako sam za strožije kontrole i za kazne, ali isto tako moramo imati u vidu da na pojedinim putnim pravcima gdje su pravine ograničenje 40-60, to bi svakako trebalo korigovati. Nadam se da će se smanjiti broj udesa.
7: Podržavam ovu inicijativu za povećanje ograničenja brzine iz razloga što smo evo sami svjedoci modernizacija puteva i te opšte putne infrastrukture. Znamo svi da su sada vozila i modernija i brža, ali nekako smo sa tim ograničenjima ostali na nivou kad se vozile Fiće i Zastava.
3: Podsjećamo, iz MUP-a su kazali da predlažu formiranje zajedničkih stručnih radnih grupa uz uključivanje relevantnih institucija, stručnjaka iz oblasti saobraćaja i Univerziteta Crne Gore, kako bi se na osnovu analiza i mjerljivih pokazatelja utvrdilo gdje postoje opravdani razlozi za zadržavanje, povećanje ili smanjenje postojećih ograničenja.
0: Dok se razmatraju moguća nova rješenja, policija nastavlja kontrolu saobraćaja i primjenu izmijenjenih propisa.
2: Službenici Centra bezbjednosti u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisali oko 2.500 prekršajnih naloga.
0: Strože sankcije predviđaju se i u oblasti zaštite najmlađih, posebno od seksualnog nasilja.
2: Da li strože kazne i izmjene krivičnog zakonika u slučajevima seksualnog nasilja nad djecom i mladima do 18. godine mogu zaista zaštititi djecu od seksualnog zlostavljanja? 20 vladinih amandmana koji su uvršteni u krivični zakonik donose drastičnije sankcije, uvođenje trajne zabrane rada sa djecom, ali i prepoznavanje zloupotreba kroz vještačku inteligenciju. I dok institucije obećavaju nultu toleranciju u NVO sektoru, upozoravaju da zakon vrijedi onoliko koliko se primjenjuje u praksi. Novina je i da slučajevi seksualnog nasilja nad djecom ne zastarijevaju. Priča Ljiljane Brnović.
8: Iz Ministarstva pravde kažu da ove izmjene zatvaraju pravne praznine i šalju jasnu poruku da je zaštita djece apsolutni prioritet države. Jelena Grdinić, državna sekretarka u tom resoru koji je i predlagač amandmana, za Radio Crne Gore govori o uvođenju trajne zabrane rada sa djecom onih lica koja su evidentirana kao počinioci krivičnog djela seksualnog nasilja nad djecom. Provjera će biti obavezna.
9: Državni i drugi organi, kao i pravna lica ili preduzetnici koji rade sa djecom, dužni da zatraže podatak da li je lice koje treba da zasnuje radni odnos kod njih, odnosno da obavlja poslove sa djecom, upisano u tu posebnu evidenciju. Ovo su trajni podaci koji se ne mogu brisati. I za puni učinak potrebna je povezanost kako sudova, tako organa koji vode evidencije, Ministarstva pravde, svih relevantnih ustanova, svih generalno subjekata koji angažuju lice za rad sa djecom. S tim u vezi, nakon usvajanja izmjena ovog zakonskog rješenja, mora se pratiti kako usvojena rješenja funkcionišu u praksi I da li je, ako jeste gdje, potrebno dodatno raditi na propisima i procedurama u cilju obezbeđivanja dosljedne primjene?
8: Kada je riječ o prevenciji, o tome koliko sistem zapravo kasni za realnošću na terenu, iz institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda upozoravaju na stare, duboko ukorijenjene probleme, pa pooštravanje krivičnih sankcija, iako korak naprijed u zaštiti djece, same po sebi nisu dovoljne, kaže Danijela Brajković.
10: Kaznena politika uglavnom reaguje na već nastale posljedice, dok suštinsko rješenje leži u jačanju međusektorske saradnje i razvoju servisa podrške, ali i kontinuiranoj edukaciji kadra koji direktno radi sa djecom, sposobnim da prepoznaju opasnosti, naročito u digitalnom okruženju, kako bismo težište sistemskog odgovora pomjerili sa naknadne reakcije na sveobuhvatnu i pravovremenu zaštitu prava djeteta.
8: A da je situacija na terenu često alarmantna, daleko od očiju institucija, potvrđuju u NVO sektoru. Pored klasičnih oblika nasilja, digitalni prostor postao je nova, opasna zona vrebanja najmlađih, zloupotreba vještačke inteligencije također više nije izuzetak, govori Katarina Čarapić-Mitrović iz Udruženja Roditelji.
11: Da je djetetu vrlo teško da kaže šta mu se dogodilo, posebno kada je riječ o seksualnom sadržaju gdje mogu biti prisutne razne emocije, stid, sram, strah od osude, strah da li će roditelji vjerovati ili će biti kažnjeni i slično, tako da postoji mnogo vremena između trenutka kada se dogodi nešto djetetu i onog trenutka kada dijete progovori.
8: Koliko je sistem spreman da odgovori na seksualno nasilje nad djecom, bilo fizičko ili putem tehnologije, koja je takozvana siva zona interneta, Aida Perović, izvršna direktorica NVO Prima, ima još tri prijedloga koja bi valjalo razmotriti.
12: To je dakle povećanje ovih donjih, odnosno minimalnih predviđenih kazni, a druga je rad na prevenciji. I da dodam i treću, moramo konačno početi da kreiramo programe za resocijalizaciju počinilaca seksualnog nasilja, zato što upravo iz te kategorije imamo jako visok procenat povratnika.
8: Izmjene krivičnog zakonika jesu korak naprijed i usaglašene su sa Europskom direktivom iz 2011. koja se odnosi upravo na suzbijanje seksualnog nasilja i iskorištavanje djece mlađe od 18 godina. No pravi test države bit će kada ove norme počnu dosljedno i bez izuzetka da se primjenjuju u praksi.
0: Iz domaćih tema u nastavku najnovije informacije iz svijeta. Rat u Ukrajini nastavlja da utiče i na energetsko tržište.
2: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima u kojima je poginulo najmanje 6 osoba. U, kako lokalne vlasti kažu, najmasovnijem napadu dronovima na Mosku i okolini od početka rata pogođene rafinerije i poginule su 2 osobe, dok su u noćnom ruskom napadu na Kijevsku regiju poginule 4 osobe, među njima 3 djece.
0: Dok se evropske zemlje bave energetskim izazovima, u Njemačkoj je danas izborni dan.
2: U Njemačkoj su zatvorena birališta na pokrajinskim izborima u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji. Prema prvim projekcijama u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji, Alternativa za Njemačku je osvojila 37% glasova, a Socijaldemokratska partija 35,5%. U Berlinu je prema projekcijama prva ljevica sa 24,5% ispred Hrišćansko-demokratske unije sa 20%. Slijede Alternativa za Njemačku sa 16, Zeleni sa 15 i Socijaldemokratska partija sa 12%. U narednim satima očekuju se prve projekcije i rezultati.
0: A sada vraćamo se istoriji i događaju koji se pamti već vijek i po.
2: Polaganjem vijenaca u Piperima je obilježeno 150 godina od bitke na Trijepču, jedna od značajnijih bitaka crnogorske borbe za oslobođenje od Osmanskog carstva. Vijence su na spomenik žrtvama Narodno-oslobodilačkog rata položili predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić, zamjenik gradonačelnika Boris Palević, odbornik Dragutin Vučinić i mještani Pipera. Perić je kazao da obilježavanje godišnjice predstavlja priliku da se oda pijetet istorijskom sjećanju žrtvama za ono što danas predstavlja država Crna Gora.
13: Bitku na Trijepču, nju treba posmatrati u kontekstu Vučijeg dole i Fundine. Osnovna je samo ideja obilježavanja i spomenika da ništa ne počinje od nas, da se ništa neće završiti sa nama, a da naše sjećanje, naš pijetet prema žrtvama koje su položene na spominju, da makar u ovakvom istom stanju i boljem ostavljamo narednim generacijama.
0: Turistička sezona približava se završnici.
2: Uz bogat umjetnički program, Kotor je zatvorio ljetnji dio turističke sezone, zadovoljni su brojem gostiju, a očekuju dobru postsezonu, kaže direktor turističke organizacije Jovan Ristić.
14: Kada je broj gostiju u pitanju i kada govorimo o broju ostvarenih noćenja, Kotor je imao zaista najbolju sezonu ikada i od aprila mjeseca do posljednjeg presjeka mi smo uvijek na nekih od 10 do 50 čak procenata više u odnosu na najbolju godinu. Septembar, oktobar gotovo da nema slobodnih smještajnih kapaciteta, bilo u privatnom, bilo u kolektivnom smještaju kada je Kotor u pitanju, pogotovo ovaj dio zalivski. Mislim da možemo da očekujemo i postsezonu upravo onakvu kakav je bio i glavni dio sezone, a kakva je bila i predsezona, i sa sjajnim programom vjerujem da ćemo i ovih mjesec dana oko nove godine imati dobru popunjenost.
0: Na redu je sport.
2: Rukometašice budućnosti izgubile su od Bresta u Ligi šampiona. Fudbaleri Otrante savladali su Jezer u devetom kolu prvenstva Crne Gore. Milan Jovanović.
15: Rukometašice budućnosti ni nakon promjene trenera nisu uspjele da iznenade u Ligi šampiona. Plave su u Podgorici izgubile od Bresta 27-22 u trećem kolu, pa su i dalje bez boda. Domaćin je 40 minuta parirao ekipi iz Francuske, ali izabranice Maje Savić bile su nemoćne da nadigraju favorita. U budućnosti najefikasnija je bila Jauković sa 9 golova, Godeć je postigla 7. Vaterpolisti Budve pobjedom su završili nastup u Gruziji na kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona, ali neće igrati u elitnom klubskom takmičenju. Naš viceprvak je, nakon poraza od domaćina Apola i španskog Sabadelja, poslije Peteraca savladao italijansku Brešu 21-18 uz 6 golova Marka Mršića. Budva će nastaviti nadmetanje u Eurokupu, a Jadran je kao aktuelni prvak Crne Gore obezbijedio direktno učešće u Ligi šampiona. Fudbaleri Otranta pobijedili su Ulcinju Jezero 4-1 u devetom kolu prve Crnogorske lige i sa 16 bodova preuzeli lidersku poziciju. Otrant ima 2 boda više od budućnosti, Sutjeske i Dečića, koji je od 19 sati u Tuzima dočekao ekipu Mornara. U toku je i duel u Kotoru, Bokelj Mladost. Podsjetimo, Sutjeska je sinoć u Tivtu savladala Arsenal 2-0. Meč je prekinut u 79. minutu zbog nestanka električne energije, pa je prema propozicijama registrovan trenutnim rezultatom. Budućnost je u petak u Podgorici nadigrala Petrovac 4-1. Poraz naše muške selekcije, pobjeda ženske u petom kolu šahovske olimpijade u Uzbekistanu. Muška ekipa izgubila je od Ukrajine 3:0, dok su dame identičnim rezultatom savladale Alžir.
2: Ljeto se čini ne predaje, sjutra temperatura do 32 stepena, a onda zahlađenje. Koliko će pasti temperature i kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana, prognozira meteorolog Vučina Popović.
16: Ponedjeljak promjenjuje oblačno sa sunčanim intervalima, a u drugom dijelu dana i tokom noći pretežno oblačno, mjestimično uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Naredna tri dana u južnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, a na sjeveru promjenjuje oblačno sa sunčanim intervalima, a samo će tokom utorka ponegdje još biti malo kiše. U petak pretežno oblačno u svim predjelima kiša, mjestimično i pljuskovi sa grmljavinom. Za vikend, u subotu ujutro ili prije podne će još biti ponegdje kiše, a u nedjelju pretežno ili djelimično sunčano. Prva tri dana duvat će umjeren do jak sjeverni vjetar, naročito tokom utorka, koji će u srijedu postepeno oslabiti. I krajem nedjelje će biti ponegdje umjerenog sjevernog vjetra, da se u četvrtak mjestimično očekuje umjeren do pojačan južni vjetar. Od utorka osjetno svežije vrijeme, posebno tokom utorka i srijede u sjevernim predjelima, dok se u južnim predjelima do kraja sedmice ne očekuju značajna kolebanja temperature vazduha.
0: Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večernjem dnevniku. Tonski realizator Goran Gojnić, spikerka Dragana Popović i urednica Maja Radunović, zahvaljuju što ste bili uz nas. Prijatno veče. Ostanite uz Radio Crne Gore.
17: Radio Crne Gore,
2: prvi program.
1: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji.

Istorija i duhovni značaj praznika. Praznik rođenja Bogorodice svjedoči o trenutku kada je Bog započeo stvaranje svog plana o spasenju ljudskog roda. Marija je rođena u Nazaretu od pravednih i pobožnih roditelja Joakima i Ane. Dugo godina one nijesu imali djece, što je u tadašnjem društvu smatrano velikom sramotom i Božjom kaznom. Uprkos poznoj starosti, Joakim i Ana nijesu gubili vjeru. Povukli su se u post i usrdnu molitvu, zavjetovavši se da će dijete, ako im da Bog i podari ga, posvetiti službi u Božjem hramu. Bog je uslišio njihove molitve i poslao arhanđela Gavrila da im blagovijesti rođenje kćeri Marije. Izabrana da postane majka Sina Božijeg, rođena je kao plod neizmjerne vjere, strpljenje molitve. Zbog toga je na Malu Gospojinu hramovima posebno naglašena važnost strpljenja u iskušenjima i nepokolebljivog povjerenja u Božju volju.

sabori i slavlja. Mala Gospojina je česta krsna slava, ali dan mnogih seoskih preslava, zavjetnih dana i narodnih sabora širom regije. Izreka od Male Gospojine nema više topline, oslikava doček svježih jesenjih dana. U pravoslavnoj ikonografiji praznik se prikazuje scenom u kojoj sveta Ana leži na odru, dok babici i djevojke prinose darove i kupuju novorođenu Mariju, obasjanu blagodaću koja najavljuje dolazak spasitelja svijeta.

Na Malu Gospojinu slavi se uspomena na dan kada je u Nazaretu u domu Joakima i Ane rođena Sveta Djeva Marija. Joakim i Ana su dugo bili bez djece. Već stari, oni se usrdno molili Bogu da im podari dijete, da ih obraduje kao što je nekada obradovao Avrama i Saru, darujući im sina Isaka. Joakim jednom ode u pustinju, gdje je proveo 40 dana u neprekidnom postu i molitvi da se Bog i na njega smiluje. Jednog dana, moleći se Bogu u voćnjaku, pod lovorovim drvetom, Ani se javi anđeo Božiji i reče joj da je njen vapaj dopro do nebesa i da će ubrzo postati majka. Ana se na te riječi zavjetova da dijete koje bude rodila, muško ili žensko, posveti Gospodu Bogu, da mu služi cijeloga vijeka. I Bog ih obradova, darova im više nego su mogli i usniti, ne samo kćerku, nego i bogomajku. Kada dođe vrijeme, starica Ana rodi kćerku, kojoj nadjenu ime Marija, što znači visoka i gospodareća. Djeva Marija, plod molitava svojih roditelja, odvedena je u hram kada je imala 3 godine, kako se Bogu i zavjetovala njena majka Ana. Sa 14 godina djeva Marija se vratila u Nazaret, gdje je prema predanju saopštena blagovijest arhangela Gavrila da će roditi sina Božijeg. Scena roždestva Bogorodice sa svetom Anom u postelji i novorođenom Marijom u kolijevci obavezan je motiv pravoslavnih ikona i srednjovjekovnih manastirskih fresaka. Jedan od najstarijih i najbolje očuvanih živopisa sa motivom roždestva Bogorodice nalazi se u Kraljevoj crkvi u Studenici, zadužbini kralja Milutina sa kraja 14. vijeka. Mala Gospojina spada u red praznika posvećenih Bogorodici i nepokretanje, što znači da ima stalno, fiksno mjesto u crkvenom kalendaru i označen je crvenim slovom. Ostali bogorodičini praznici su Vavedenje, Sretenje, Blagovijesti, Uspenje Presvete Bogorodice, Velika Gospojina i oni koji obilježavaju uspomenu na događaje iz njenog života, kao što su pokrov Presvete Bogorodice i polaganje rize Presvete Bogorodice.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Osnovna škola Bajo Jojić prekiče u Domu kulture u Andrijevici u prisustvu nastavnika, radnika, učenika i velikog broja uglednih gostiju proslavila veliki jubilej 150 godina škole u Andrijevici. Ova vaspitno-obrazovna ustanova je druga državna škola u Crnoj Gori. Tokom vijek i po postojanja ne mogu se nabrojati zasluge i doprinos ove škole u opismenjavanju brojnih generacija i ukupnom razvoju. Osnovna škola Bajo Jojić, koja nosi ime istaknutog prvoborca i revolucionara, studenta agronomije koji je poginuo u Drugom svjetskom ratu, dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, među kojima i najveće nagrade u Crnoj Gori za oblast školstva i obrazovanja OKTOIH i najveće opštinske nagrade 17. jul. Pozdravljajući prisutne, direktor škole Dobrašin Lalević je između ostalog istakao da su privilegovane generacije nastavnika, radnika i učenika kojima se ukaže prilika da budu svetionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola.
1: Blaženi gosti, poštovani kolege, dragi učenici, godini kada se navršava 200 godina od rođenja vladike i vladara crnogorskog gradonačelnika škola u Crnoj Gori, Petra II. Petrovića Njegoša, škola u Andrijevici slavi 150 godina postojanja. U bilo kojoj oblasti ljudske djelatnosti jubileji izazivaju osjećaj zadovoljstva. Međutim, kada je u pitanju oblast čiji jubilej danas obilježavamo, a i osjećaj je jači, to zadovoljstvo je veće. Jer privilegovane su generacije nastavnika i radnika i učenika kojima se pokaže prilika da budu sudionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola, vijek i po postojanja. Posebno sam počastovan što se meni kao bivšem učeniku, potom nastavniku, posrećilo da budem na čelu ovog hrama znanja u godini u kojoj se navršava 150 godina postojanja. No prije nego što kažem nešto o našoj školi, dozvolite mi da pozdravim predstavnika Ministarstva prosvjete gospodina Sveta Bakića, predstavnike lokalne uprave, poštovanu porodicu Jojić, čijeg pretka naša škola nosi ime, pomoćnika direktora Zavoda za školstvo gospodina Raša Popovića, glavnog prosvjetnog inspektora Mija Andžića. Zadovoljstvo mi je da pozdravim iz naše goste sa kojima je naša škola imala partnerski odnos, predstavnike škole Milivoje Borović iz Mačkata, Čajetina, Republika Srbija. Pozdravljam predstavnike školskog odbora i savjeta roditelja, bivše radnike ove škole, direktore vaspitno-obrazovnih ustanova, predstavnike privrednih i kulturnih organizacija, predstavnike političkih partija i stranaka, predstavnike nevladinih organizacija i humanitarnih organizacija, predstavnike sredstava informisanja, kao i sve vas prisutne. Otvorena kao druga državna škola u Crnoj Gori prije 150 godina, osnovna škola Bajo Jojić, koja ovo ime nosi od 1959. godine po studentu revolucionaru iz ovog kraja, Bajo Jojić, bila je, jeste i nadam se bit će stožer duhovnosti ovog kraja, a postala je i nezaobilazni činilac duhovnog života Crne Gore. Njeni učenici dali su nemerljiv doprinos na odaru duhovnosti ne samo Crne Gore, nego i mnogo šire. O školi danas neću šire govoriti, jer ćete imati priliku da se bolje upoznate gledajući dokumentarni film koji je dio ovog programa. Veliki broj kako učenika, tako i nastavnika tokom njenog višedecenijskog postojanja pohvaljivano je i nagrađivano. A ona sama u svojoj kolekciji skupila je veliki broj nagrada i priznanja, od kojih posebno ističemo dvije. Najveću državnu iz oblasti obrazovanja OKTOIH i najveću opštinsku 17. jul. Škola je jedna od 20 odabranih da prve počnu sa reformom školstva, baziranom na principima školstva razvijenih evropskih zemalja. Prva generacija učenika koji su počeli da uče po reformisanim programima od prvog razreda ove godine završava deveti razred. A kako je suditi po ocjenama predstavnika Evropske unije, koji su prije par dana otvorili i privremeno zatvorili poglavlje 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu, onda se da zaključiti da se crnogorski obrazovni sistem žurnim koracima primiče po rodici evropskih obrazovnih sistema. Prošle godine procenat prelaznosti na nivou škole je bio 99,21, a srednja ocjena 4,07. Ovakav rezultat postignut je zahvaljujući izvanrednoj saradnji nastavnika sa roditeljima naših učenika, lokalnom zajednicom, resornim ministarstvom kao i drugim državnim subjektima. Škola je ove godine upisala 478 učenika, od čega 119 u 17 područnih odjeljenja. Da istaknem činjenicu da je ova škola sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori i da u sastavu škole radi kao organizaciona jedinica dječji vrtić. U školi je zaposleno 72 radnika, od čega 43 u neposrednoj nastavi. Poštovani prijatelji škole, želim da vam se zahvalim što ste vašim prisustvom uveličali ovu našu proslavu, a nama, dragi učenici i kolege, neka je srećan dan škole. Hvala.
0: Čestitajući ovaj značajan jubilej kolektivu i učenicima ove škole, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, je rekao.
2: Pa evo, ako me iskreno pitate, više volim da danas ovdje budem u funkciji kao neko koji je prije rano 40 godina izašao sa takozvane male mature. Dakle, kao učenik osnovne škole Bajo Jović, u njoj sam stekao i pismenost i prva neka znanja koja su mi pomogla da to nadogradim u kasnijem školovanju. Proslaviti 150 godina funkcionisanja jedne vaspitno obrazovne ustanove je rijedak jubilej. On je respektabilan jubilej u zemljama koje volimo da zovemo zemlje razvijenog svijeta, a kamoli u zemlji koja je u zemlji kao što je Crna Gora, u kojoj se istorija pisala više sabljom nego perom. Na sreću, danas nam sablje više nisu potrebne, a pero je nešto što opredeljuje naš put u budućnost. U ime lokalne samouprave i u svoje lično ime želim da ova škola nastavi sa ovako sjajnim radom, a svim bivšim, sadašnjim i budućim učenicima da dio onoga znanja koje steknu u toj školi i koje su stekli vrate na jedan adekvatan način svojoj bazi, odnosno opštini Andrijevica, i mi ćemo na tome biti vrlo zahvalni. Hvala vam.
0: Veliki jubilej školi je u ime Ministarstva prosvjete čestitao pomoćnik ministra Sveto Bakić.
3: Dame i gospodo, dragi prijatelji škole, uvaženi direktore, uz osjećanje najdubljeg poštovanja, ja vas u ime Ministarstva prosvjete, ministra gospodina Slavoljuba Stijepovića, i u svoje lično ime pozdravljam i istovremeno čestitam dan škole i jubilej 150 godina rada osnovne škole Bajo Jović. Posebno pozdravljam bivše i sadašnje učenike i bivše i sadašnje profesore ove škole. Jubilej 150 godina rada osnovne škole u Andrijevici je prilika da upoznamo dio naše bogate prosvjetne i kulturne istorije na ovim područjima i da pokaže da je u prošlosti bilo velikih poduhvata i velikih rezultata koji su ostvarivani u daleko nepovoljnijim uslovima današnjih. Škola se razvijala kao moralni čin u patrijarhalnom žarištu, u slobodarskoj borbi koja je kalila omladinu čojstvom i junaštvom, vrlinama uvriježenim u crnogorskom narodnom biću. Dječaci su u krivu porodice učili da Handžar i pisaljka ukrašavaju istoriju znamenjima herojke, znanja i pregnuća. Jubilej se obilježava u vremenu kada se nalazimo u finišu krupnih i značajnih promjena na svim nivoima obrazovanja. Novi sistem obrazovanja je usklađen sa evropskim iskustvima i vizijama evropske škole. Nema nove škole bez značajnijeg učešća mladih u njenom kreiranju. Učenici žele kvalitetnu školu koju mogu da nauče dobro i korisno. U skladu sa tim, mladi očekuju od nove škole šansu da iskažu sve svoje potencijale, zanimljivu nastavu, više učenja sa razumijevanjem, usvajanje znanja koja će više imati praktičan karakter, značajnije uvažavanje njihovog mišljenja u bilo kojoj aktivnosti školskog života i rada. Mladi traže slobodu. Traže da budu ono što jesu, da mogu jasno i slobodno kazati ono što misli i osjećaju. Učenici u osnovnoj školi Baja Jojić, zahvaljujući uslovima i nastavnom kadru, to i imaju i ispoljavaju. Zahvaljujući nastavnom kadru, koji posjeduje intelektualni autoritet, pedagoško znanje, metodiku i iskustvo, osnovna škola Baja Jojić je sa stalnim osjećajem za prave vrijednosti uspjela da sačuva one trajne vrline dobre stare škole, te da i kroz redovnu nastavu i druge oblike aktivnosti nadograđuje, spaja sa svim onim što se kao novo i kreativno unosi u savremenost školskog i društvenog razvoja. U stvari, da skladno objedinjava ono najbolje iz tradicije sa onim što se označava kao istinska inovacija. Osnovna škola Bajo Jović je duhovna svetinja koju svojom doživljavaju bivši i sadašnji učenici, profesori, bivši i sadašnji građani Andrijevca. Škola je simbolna pretka i svo vrijeme svoga postojanja i rada je bila rasadnik znanja, raskošnih, svestranih talenata i ljudi koji su dominirali u svojim oblastima. Vrhunska ostvarenja đaka i profesora određuju njeno dostojanstveno mjesto u porodici obrazovno-vaspitnih ustanova u Crnoj Gori. Dragi i uvaženi prijatelji škole, dragi učenici i kolege, upućujem vam još jedan iskreni pozdrav i čestitku za 150 godina postojanja i rada škole, sa željom da i buduće postižete vrhunske rezultate i slavite nove jubileje. Hvala.
0: Tokom svečanosti izveden je bogat kulturno-umjetnički program u kojem su nastupila dva kulturno-umjetnička društva iz Andrijevice, Andrijevica i Komovi, ženska pjevačka grupa škole uz muzičku pratnju profesora Ernada Adrovića. Uz pratnju Branislava Lekića na gitari i pjesmu Jevrema Brkovića Ljubav nadahnuto je kazivala đak generacije Tamara Aleksić, dobitnik školskog priznanja za najboljeg recitatora, koja je ujedno bila i voditelj programa. Tokom programa prikazan je dokumentarni film o Andrijevičkoj osnovnoj školi sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori 10, a koja broji ukupno 478 učenika. U njenom sastavu radi i dječji vrtić. Ovom svečanošću na najljepši način zaokruženo je obilježavanje vijeka i po škole u Andrijevici, datuma koji služi na čast i ponos ne samo Vasojevićima.

0: dostup do takozvanih kohezionih sredstava koje su namijenjene recimo velikim infrastrukturnim projektima dobije dostup do sredstava strukturnih fondova koji su namijenjeni za razvoj manje razvijenih područja unutar jedne države, a i manje razvijenih područja ako uzmemo državu kao cjelinu. I sad, pošto je Crna Gora mala, vjerovatno će Crna Gora za te potrebe tih strukturnih fondova biti kao jedna regija koja će konkurisati na sredstva iz Europske unije zbog toga da bi se približavala prosjeku razvoja u Europskoj uniji, jer će sigurno država Crna Gora biti ispod prosjeka kad bude ušla u Europsku uniju. Prema tome, to su ta sredstva koja su teoretski na raspolaganju, međutim, ona se ne daju tek tako, nego država mora da zna mehanizme kroz koje se to dobije, mora da razvija projekte, konkuriše za ta sredstva i povuče sredstva, realizuje projekte i onda opravda trošenje novca. Jer ako to zadnje nije ispunjeno, onda se moraju ta sredstva i vraćati. Znači, mi imamo tu jednu čitavu paletu benefita, konkretnih benefita koje će Crna Gora imati prilikom ulaska. Normalno, za postizanje tih uslova za ulazak i za to da se dođe do tih prednosti, treba izvršiti pripreme i treba izvršiti reforme koje iziskuju dosta napora i dosta i koštaju. I međutim, te reforme će biti, znači vama će Europska unija i države članice će pomagati u izvođenju tih reformi i one su ipak u odnosu na mogućnosti koje dobijaju članice prilikom ulaska u EU takve da vrijedi da se taj napor napravi. Konkretno recimo, Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost teoretsku, potencijalnu, da za dostup do milijarde eura godišnje. Normalno to, kao što sam rekao, to ne znači da ti jednostavno kažeš dajte mi milijardu pa ću ja s tom milijardom nešto da učinim, šta god već, nego je to se daje strogo namjenski po programima zbog toga da bi se osiguralo da ta sredstva stvarno budu utrošena u najbolje svrhe. I još jedan fond bi želio da spomenem, to su fondovi iz sredstava u okviru agrarne politike Europske unije. Ta sredstva su jako značajna, jako velika i jako značajna će biti za Crnu Goru. A to ću u nastavku nešto više ispričati, jer bih vam sada želio ispričati koje su to recimo prednosti, odnosno koje promjene ćete vi kao građani, će građani najkonkretnije osjećati na vlastitoj koži. Ima ima područja koje su dosta apstraktna, koja građani neće ni opaziti. Recimo, to područje uklapanja u Europsku uniju, odnosno uklapanje Crne Gore u Europsku uniju odvijat će se na 35 područja. To je 35 područja na kojima djeluje europsko zakonodavstvo. Ona su oformljene u takozvanim poglavljima za pregovore, o kojima čujete, vjerojatno ste čuli za najviše sada u ovoj fazi za poglavlje 23 i 24, to su poglavlja koje se tiču vladavine prava. Ali ima tih 35 poglavlja i ima više politika, 7-8 politika, to je to što se uklapa Crna Gora.
1: Prisutni na okruglom stolu, među kojima su bili zvaničnici lokalne uprave, davali su svoje komentare i postavljali brojna pitanja koja su vezana za Europsku uniju i proces europskih integracija Crne Gore. Gro pitanja odnosio se na to koliko su u Evropskoj uniji do sada zadovoljni ispunjavanjem obaveza Crne Gore, koje je to vrijeme kada bi Crna Gora mogla postati članica Evropske unije, kakav je stav

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Veoma veselo i rastregano bilo je jutros u školskom dvorištu Andrijevičke osnovne i srednje mješovite škole. Poslije dugog ljetnjeg raspusta školsko zvono označilo je početak nove školske godine i pred učenike i njihove nastavnike stavilo nove brojne obaveze. Atmosfera je bila kako i priliči srdačna i razdragana, a kao i uvijek u centru pažnje bili su đaci, prvaci, lijepo obučeni, razumljivo zbunjeni, ali od svih toplo i s ljubavlju primljeni. U osnovnoj školi Bajo Jojić nastavu u ovoj školskoj godini pohađat će 492 učenika. Od 1. do 6. razreda upisano je 233, a od 6. do 9. 259 učenika. Područna odjeljenja će se i ove godine kombinovati u zavisnosti od broja upisanih učenika. U matičnoj školi upisan je 21 prvak, a u područnim odjeljenjima 23 đaka prvaka. U dječjem vrtiću do sada je upisano 25 djece, a kako smo informisani, upis za polaznike ove predškolske ustanove još traje. Direktor osnovne škole Bajo Jojić, gospodin Dobrašin Miha Lalević, za naš radio o početku nove školske godine kaže:
4: Osnovna škola Bajo Jojić i ove godine usred potrebne pripreme koje smo bavili u periodu dok je trajao školski razbust, počela je školsku godinu. Ove godine, na moje zadovoljstvo, nadam se na zadovoljstvo i svih Andrijevičana, prvi put u zadnjih 10 godina imamo veći broj učenika nego što je to bio prethodne godine. Naime, neki prosjek koji smo imali u zadnjih 10 godina jeste da nas je godišnje napustalo po desetak, odnosno ne napustalo, nego je taj broj smanjivan zbog nataliteta vjerovatno. Ove godine imamo 12 učenika više nego što smo imali prošle godine. I broj prvaka je za 4 više nego što je bio prošle godine, tako da smo ove godine upisali 492 učenika, a u prvom razredu je upisano 44 učenika. I ove godine smo u područnim odjeljenjima upisali 17 odjeljenja. Naši građani znaju da ova škola sa najvišćim brojem područnih gori. U područnim odjeljenjima upisali smo 115 učenika. Prilika je da svim učenicima čestitam početak školske godine, posebno prvacima. Također želim da iskoristim priliku da roditelje naših vaspitanika pozovem na saradnju, kao i sve građane Andrijevice. Normalno, ono što su kontinuitetu odvija sa lokalnom upravom, ministarstvom prosvete i drugim pravnim subjektima koji djeluju na teritoriji naše opštine.
3: Posebno veseli bili su đaci prvaci, njihov učitelj Vesko Vojvodić i vaspitačica Ana Dabetić. Neki od mališana, iako razumljivo zbunjeni, ali srećni, umjesto priče recitovali su nam pjesme koje su već napamet naučili. Čujmo Ivu Dubak, Seklu Mimovića, Anđelu Lekić, Mariju Bojović, Kseniju Jukić, Aleksandru Guberinić, Mariju Miketić, Nikolu Maslovarića, Marijana Marsenića i Vladimira Lekića.
5: Došli svi prvaci, nek vam škola bude laka, da budete dobri đaci, da vas prati sreća svaka.
6: U jednom tiču sina čoko pet, vesile su igračke pobeći u svet. Ne paze ih da cak supaju i vuku, a cak se i potuku. Od sutra će oni naći novu decu koja vole auta i pisanog meća.
7: U žutom autu dođe jesen i donese grožđe i lišće mog jablana. Pozlati jesen rana, prođuše dani vreli, mirišu plotovi zreli. Jesen je se jesen rana, prostredla preko grana. U klupiđa se piše, brzo će magla kiše. Jesen je se jesen rana, prostredla preko grana. U žutom autu stiže i žuto lišće niše.
8: Polo idem i dobit sam čak, ko škole beži, ta je naopak, učitelja slušam, dobro ću dobro znam, lepo crtam, pišem, dobro računam.
9: Prste imam, ruka svaka, imam

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Čestitajući ovaj značajan jubilej kolektivu i učenicima ove škole, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković je rekao.
1: Pa evo, ako me iskreno pitate, više volim da danas ovdje budem u funkciji kao neko koji je prije rano 40 godina izašao sa takozvane male mature. Dakle, kao učenik osnovne škole Bajo Jović, u njoj sam stekao i pismenost i prva neka znanja koja su mi pomogla da to nadogradim u kasnijem školovanju. Proslaviti 150 godina funkcionisanja jedne vaspitno-obrazovne ustanove je rijedak jubilej. On je respektabilan jubilej u zemljama koje volimo da zovemo zemlje razvijenog svijeta, a kamoli u zemlji koja je, u zemlji kao što je Crna Gora, u kojoj se istorija pisala više sabljom nego perom. Na sreću danas nam sablje više nisu potrebne, a pero je nešto što opredeljuje naš put u budućnost. U ime lokalne samouprave i u svoje lično ime želim da ova škola nastavi sa ovako sjajnim radom, a svim bivšim, sadašnjim i budućim učenicima da dio onoga znanja koje steknu u toj školi i koje su stekli vrate na jedan adekvatan način svojoj bazi, odnosno opštini Andrijevica, i mi ćemo na tome biti vrlo zahvalni. Hvala vam.
0: Veliki jubilej školi je u ime Ministarstva prosvjete čestitao pomoćnik ministra Sveto Bakić.
2: Dame i gospodo, dragi prijatelji škole, uvaženi direktore, uz osjećanje najdubljeg poštovanja, ja vas u ime Ministarstva prosvjete, ministra gospodina Slavoljuba Stijepovića, i u svoje lično ime pozdravljam i istovremeno čestitam dan škole i jubilej 150 godina rada osnovne škole Bajo Jović. Posebno pozdravljam bivše i sadašnje učenike i bivše i sadašnje profesorane škole. Jubilej 150 godina rada osnovne škole u Andrijevici je prilika da upoznamo dio naše bogate prosvjetne i kulturne istorije na ovim područjima i da pokaže da je u prošlosti, da je i u prošlosti bilo velikih poduhvata i velikih rezultata koji su ostvarivani u daleko nepovoljnijim uslovima današnje. Škola se razvijala kao moralni čin u patrijarhalnom žarištu, u slobodarskoj borbi koja je kalila omladinu čojstvom i junaštvom, vrlinama uvriježenim u crnogorskom narodnom biću. Dječaci su u krivu porodice učili da handžar i pisaljka ukrašavaju istoriju znamenima herojke, znanja i pregnuća. Jubilej se obilježava u vremenu kada se nalazimo u finišu krupnih i značajnih promjena na svim nivoima obrazovanja. Novi sistem obrazovanja je usklađen sa evropskim iskustvima i vizijama evropske škole. Nema nove škole bez značajnijeg učešća mladih u njenom kreiranju. Učenici žele kvalitetnu školu koju mogu da nauče dobro i korisno. U skladu sa tim, mladi očekuju od nove škole šansu da iskažu sve svoje potencijale, zanimljivu nastavu, više učenja sa razumijevanjem, usvajanje znanja koja će više imati praktičan karakter, značajnije uvažavanje njihovog mišljenja u bilo kojoj aktivnosti školskog života i rada. Mladi traže slobodu. Traže da budu ono što jesu, da mogu jasno i slobodno kazati ono što misli i osjećaju. Učenici u osnovnoj školi Bajo Jović, zahvaljujući uslovima i nastavnom kadru, to i imaju i ispoljavaju. Zahvaljujući nastavnom kadru, koji posjeduje intelektualni autoritet, pedagoško znanje, metodiku i iskustvo, osnovna škola Bajo Jović je sa stalnim osjećajem za prave vrijednosti uspjela da sačuva one trajne

0: vrline dobre stare škole, te da i kroz redovnu nastavu i druge oblike aktivnosti nadograđuje, spaja sa svim onim što se kao novo i kreativno unosi u savremenost školskog i društvenog razvoja. U stvari, da skladom objedinjava ono najbolje iz tradicije sa onim što se označava kao istinska inovacija. Osnovna škola Bajo Jović je duhovna svetinja koju svojom doživljavaju bivši i sadašnji učenici, profesori, bivši i sadašnji građani Avrinca. Škola je simbolna pretka i svo vrijeme svoga postojanja i rada je bila rasadnik znanja, raskošnih, svestranih talenata i ljudi koji su dominirali u svojim oblastima. Vrhunska ostvarenja đaka i profesora određuju njeno dostojanstveno mjesto u porodici obrazovno-vaspitnih ustanova u Crnoj Gori. Dragi i uvaženi prijatelji škole, dragi učenici i kolege, upućujem vam još jedan iskreni pozdrav i čestitku za 150 godina postojanja i rada škole, sa željom da i buduće postižete vrhunske rezultate i slavite nove jubileje. Hvala.
1: Tokom svečanosti izveden je bogat kulturno-umjetnički program u kojem su nastupila dva kulturno-umjetnička društva iz Andrijevice, Andrijevica i Komovi, ženska pjevačka grupa škole uz muzičku pratnju profesora Ernada Adrovića. Uz pratnju Branislava Lekića na gitari i pjesmu Jevrema Brkovića Ljubav nadahnuto je kazivala đak generacije Tamara Aleksić, dobitnik školskog priznanja za najboljeg recitatora, koja je ujedno bila i voditelj programa. Tokom programa prikazan je dokumentarni film o Andrijevičkoj osnovnoj školi sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori 10, a koja broji ukupno 478 učenika. U njenom sastavu radi i dječji vrtić. Ovom svečanošću na najljepši način zaokruženo je obilježavanje vijeka i po škole u Andrijevici, datuma koji služi na čast i ponos ne samo Vasojevićima.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Veoma veselo i razdragano bilo je jutros u školskom dvorištu Andrijevičke osnovne i srednje mješovite škole. Poslije dugog ljetnjeg raspusta školsko zvono označilo je početak nove školske godine i pred učenike i njihove nastavnike stavilo nove brojne obaveze. Atmosfera je bila kako i priliči srdačna i razdragana, a kao i uvijek u centru pažnje bili su đaci, prvaci, lijepo obučeni, razumljivo zbunjeni, ali od svih toplo i s ljubavlju primljeni. U osnovnoj školi Bajo Jojić nastavu u ovoj školskoj godini pohađaće 492 učenika. Od 1. do 6. razreda upisano je 233, a od 6. do 9. 259 učenika. Područna odjeljenja će se i ove godine kombinovati u zavisnosti od broja upisanih učenika. U matičnoj školi upisan je 21 prvak, a u područnim odjeljenjima 23 đaka prvaka. U dječjem vrtiću do sada je upisano 25 djece, a kako smo informisani, upis za polaznike ove predškolske ustanove još traje. Direktor osnovne škole Bajo Jojić, gospodin Dobrašin Mihal Alević, za naš radio o početku nove školske godine kaže:
4: Osnovna škola Bajo Jojić i ove godine u sve potrebne pripreme koje smo bavili u periodu dok je trajao školski razpust, počela je školsku godinu. Ove godine, na moje zadovoljstvo, nadam se na zadovoljstvo i svih Andrijevčana, prvi put u zadnjih 10 godina imamo veći broj učenika nego što je to bio prethodne godine. Naime, neki prosjek koji smo imali u zadnjih 10 godina jeste da nas je godišnje napustalo po 10-ak, odnosno ne napustalo, nego je taj broj smanjivan zbog nataliteta vjerovatno. Ove godine imamo 12 učenika više nego što smo imali prošle godine. I broj prvaka je za 4 više nego što je bio prošle godine, tako da smo ove godine upisali 492 učenika, a u prvom razredu je upisano 44 učenika. I ove godine smo u područnim odjeljenjima upisali 17 odjeljenja. Naši građani znaju da ovo škola sa najvišćim brojem područnih gori. U područnim odjeljenjima upisali smo 115 učenika. Prilika je da svim učenicima čestitam početak školske godine, posebno prvacima. Također želim da iskoristim priliku da roditelje naših vaspitanika pozovem na saradnju, kao i sve građane Andrijevice. Normalno, ono što su kontinuitetu odvija sa lokalnom upravom, ministarstvom prosvete i drugim pravnim subjektima koji djeluju na teritoriji naše opštine.
3: Posebno veseli bili su đaci prvaci, njihov učitelj Vesko Vojvodić i vaspitačica Ana Dabetić. Neki od mališana, iako razumljivo zbunjeni, ali srećni, umjesto priče recitovali su nam pjesme koje su već napamet naučili. Čujmo Ivu Dubak, Seklu Mimovića, Anđelu Lekić, Mariju Bojović, Kseniju Jukić, Aleksandru Guberinić, Mariju Miketić, Nikolu Maslovarića, Marijana Marsenića i Vladimira Lekića.
5: Došli svi prvaci, nek vam škola bude laka, da budete dobri đaci, da vas prati sreća svaka.
6: U jednom tiču sina čoko pet, vesive su igračke, pobeći u svet. Ne paze ih da cak supaju i vuku, a cak se i potuku. Od sute će oni naći novu decu koja vove auta i pisan nogmeću.
7: izbor. U žutom autu dođe jesen i donese grožđe i lišće mog jablana. Pozlati jesen rana, prođuš dani vreli, mirišu plotovi zreli. Jesen je se jesen rana, prostrla preko grana. U klupiđa se piše, brzo će magla kiše. Jesen je se jesen rana, prostrla preko grana. U žutom autu stiže i žuto lišće niše.
8: Polo idem i dobri sam čak. Ko škole beži, ta je naopak. Učitelja slušam, to već dobro znam. Lepo crtam, pišem, dobro računam.
9: Bravo.
10: Prste imam, ruka svaka. Imam.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Da li ste znali da tokom posljednjih 150 godina prosječna visina ljudi u razvijenim zemljama je porasla 10 cm? Da li ste znali da se ostavljanje napojnice konobaru na Islandu smatra uvredom? Da li ste znali da zbir svih brojeva na ruletu je 666? Jedan od svakih 4 miliona jastoga se rodi sa rijetkim genetskim defektom zbog kojeg bude potpuno plave boje. Ljudi udahnu više od 6 milijardi tona kiseonika godišnje. Jedan od najslavnijih umjetnika na svijetu, Pablo Picasso, bio je toliko siromašan rano u svojoj karijeri da je palio neke od svojih crteža kako bi se zimi ugrijao. Da li ste znali da bi uzgojili 1 kg riže potrebno je 5000 litara vode? Najstariji pronađen fosil lososa star je 50 miliona godina. U 19. vijeku soj je bila 4 puta skuplja od govedine. Da li ste znali da 70% prašine u kući nastaje od odbačene ljudske kože? Sve do kraja 18. vijeka šećer se smatrao luksuznom robom koju je evropsko plemstvo koristilo za potvrdu njihove društvene moći. Bio je poznat kao bijelo zlato. Da li ste znali da postoji više od 10.000 vrsta paradajza? Prva web kamera na svijetu je služila naučnicima na Cambridgeu da posmatraju aparat za kafu i vide kada je kafa gotova, a da ne moraju ustajati iz svojih stolica.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Čestitajući ovaj značajan jubilej kolektivu i učenicima ove škole, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković je rekao.
1: Pa evo ako me iskreno pitate, više volim da danas ovdje budem u funkciji kao neko koji je prije rano 40 godina izašao sa takozvane male mature. Dakle, kao učenik osnovne škole Bajo Jović, u njoj sam stekao i pismenost i prva neka znanja koja su mi pomogla da to nadogradim u kasnijem školovanju. Proslaviti 150 godina funkcionisanja jedne vaspitno-obrazovne ustanove je rijedak jubilej. On je respektabilan jubilej u zemljama koje volimo da zovemo zemlje razvijenog svijeta, a kamoli u zemlji koja je, u zemlji kao što je Crna Gora, u kojoj se istorija pisala više sabljom nego perom. Na sreću danas nam sablje više nisu potrebne, a pero je nešto što opredeljuje naš put u budućnost. U ime lokalne samouprave i u svoje lično ime želim da ova škola nastavi sa ovako sjajnim radom, a svim bivšim, sadašnjim i budućim učenicima da dio onoga znanja koje steknu u toj školi ili koje su stekli vrate na jedan adekvatan način svojoj bazi, odnosno opštini Andrijevica, i mi ćemo na tome biti vrlo zahvalni. Hvala vam.
0: Veliki jubilej školi je u ime Ministarstva prosvjete čestitao pomoćnik ministra Sveto Bakić.
2: Dame i gospodo, dragi prijatelji škole, uvaženi direktori, uz osjećanje najdubljeg poštovanja, ja vas u ime Ministarstva prosvjete, ministra gospodina Slavoljuba Stijepovića i u svoje lično ime pozdravljam i istovremeno čestitam dan škole i jubilej 150 godina rada osnovne škole Bajo Jović. Posebno pozdravljam bivše sadašnje učenike i bivše sadašnje profesore ove škole. Jubilej 150 godina rada osnovne škole u Andrijevici je prilika da upoznamo dio naše bogate prosvjetne i kulturne istorije na ovim područjima i da pokaže da je u prošlosti, da je i u prošlosti bilo velikih poduhvata i velikih rezultata koji su ostvarivani u daleko nepovoljnijim uslovima današnjim. Škola se razvijala kao moralni čin u patrijarhalnom žarištu, u slobodarskoj borbi koja je kalila omladinu čojstvom i junaštvom, vrlinama uvriježenim u crnogorskom narodnom biću. Dječaci su u krivu porodice učili da handžar i pisaljka ukrašavaju istoriju znamenjima herojke, znanja i pregnuća. Jubilej se obilježava u vremenu kada se nalazimo u finišu krupnih i značajnih promjena na svim nivoima obrazovanja. Novi sistem obrazovanja je usklađen sa evropskim iskustvima i vizijama evropske škole. Nema nove škole bez značajnijeg učešća mladih u njenom kreiranju. Učenici žele kvalitetnu školu koju mogu da nauče dobro i korisno. U skladu sa tim, mladi očekuju od nove škole šansu da iskažu sve svoje potencijale, zanimljivu nastavu, više učenja sa razumijevanjem, usvajanje znanja koja će više imati praktičan karakter, značajnije uvažavanje njihovog mišljenja u bilo kojoj aktivnosti školskog života i rada. Mladi traže slobodu. Traže da budu ono što jesu, da mogu jasno i slobodno kazati ono što misli i osjećaju. Učenici u osnovnoj školi Bajo Jović, zahvaljujući uslovima i nastavnom kadru, to i imaju i ispoljavaju. Zahvaljujući nastavnom kadru, koji posjeduje intelektualni autoritet, pedagoško znanje, metodiku i iskustvo, osnovna škola Bajo Jović je sa stalnim osjećajem za prave vrijednosti uspjela da sačuva one trajne vrline dobre stare škole, te da i kroz redovnu nastavu i druge oblike aktivnosti nadograđuje, spaja sa svim onim što se kao novo i kreativno unosi u savremenost školskog i društvenog razvoja. U stvari, da skladno objedinjava ono najbolje iz tradicije sa onim što se označava kao istinska inovacija. Osnovna škola Bajo Jović je duhovna svetinja koju svojom doživljavaju bivši i sadašnji učenici, profesori, bivši i sadašnji građani Andrijevice. Škola je simbolna pretka i svo vrijeme svoga postojanja i rada je bila rasadnik znanja, raskošnih, svestranih talenata i ljudi koji su dominirali u svojim oblastima. Vrhunska ostvarenja đaka i profesora određuju njeno dostojanstveno mjesto u porodici obrazovno-vaspitnih ustanova u Crnoj Gori. Dragi i uvaženi prijatelji škole, dragi učenici i kolege, upućujem vam još jedan iskreni pozdrav i čestitku za 150 godina postojanja i rada škole sa željom da i buduće postižete vrhunske rezultate i slavite nove jubileje. Hvala.
0: Tokom svečanosti izveden je bogat kulturno-umjetnički program u kojem su nastupila dva kulturno-umjetnička društva iz Andrijevice, Andrijevica i Komovi, ženska pjevačka grupa škole uz muzičku pratnju profesora Ernada Adrovića. Uz pratnju Branislava Lekića na gitari i pjesmu Jevrema Brkovića Ljubav nadahnuto je kazivala đak generacije Tamara Aleksić, dobitnik školskog priznanja za najboljeg recitatora, koja je ujedno bila i voditelj programa. Tokom programa prikazan je dokumentarni film o Andrijevičkoj osnovnoj školi sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori 10, a koja broji ukupno 478 učenika. U njenom sastavu radi i dječji vrtić. Ovom svečanošću na najljepši način zaokruženo je obilježavanje vijeka i po škole u Andrijevici, datuma koji služi na čast i ponos ne samo Vasojevićima.

koji su na raspolaganje državama članicama, mada bi želeo reći da ne treba Europsku uniju zreducirati na pitanje novca. Treba zaboraviti, treba imati i to u vidu, ali treba imati u vidu da je Europska unija pre svega donosi neke vrijednosti, demokratiju, vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava i tako dalje, ali donosi i neke materijalne prednosti. Ulaskom u Europsku uniju država dobija dostup do takozvanih kohezionih sredstava koje su namijenjene recimo velikim infrastrukturnim projektima dobije dostup do sredstava strukturnih fondova koji su namijenjeni za razvoj manje razvijenih područja unutar jedne države, a i manje razvijenih područja ako uzmemo državu kao celinu. I sad, pošto je Crna Gora mala, vjerojatno će Crna Gora za te potrebe tih strukturnih fondova biti kao jedna regija koja će konkurisati na sredstva iz Europske unije zbog toga da bi se približavala prosjeku razvoja u Europskoj uniji, jer će sigurno država Crna Gora biti ispod prosjeka kad bude ušla u Europsku uniju. Prema tome, to su ta sredstva koja su teoretski na raspolaganju, međutim, ona se ne daju tek tako, nego država mora da zna mehanizme kroz koje se to dobije, mora da razvija projekte, konkuriše za ta sredstva i povuče sredstva, realizuje projekte i onda opravda trošenje novca. Jer ako to zadnje nije ispunjeno, onda se moraju ta sredstva i vraćati. Znači, mi imamo tu jednu čitavu paletu benefita, konkretnih benefita koje će Crna Gora imati prilikom ulaska. Normalno, za postizanje tih uslova za ulazak i za to da se dođe do tih prednosti, treba izvršiti pripreme i treba izvršiti reforme koje iziskuju dosta napora i dosta i koštaju. I međutim, te reforme će biti, znači vama će Europska unija i države članice će pomagati u izvođenju teh reformi i one su ipak u odnosu na mogućnosti koje dobijaju članice prilikom ulaska u EU takve da vrijedi da se taj napor napravi. Konkretno recimo Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost, teoretsku, potencijalnu, da za dostup do milijarde eura godišnje. Normalno to, kao što sam rekao, to ne znači da ti jednostavno kažeš dajte mi milijardu pa ću ja s tom milijardom nešto da učinim, šta god već, nego je to se daje strogo namjenski po programima zbog toga da bi se osiguralo da ta sredstva stvarno budu utrošena u najbolje svrhe. I još jedan fond bi želio da spomenem, to su fondovi iz sredstava u okviru agrarne politike Europske unije. Ta sredstva su jako značajna, jako velika i jako značajna će biti za Crnu Goru. A to ću u nastavku nešto više ispričati, jer bih vam sada želio ispričati koje su to recimo prednosti, odnosno koje promjene ćete vi kao građani, će građani najkonkretnije osjećati na vlastitoj koži. Ima područja koje su dosta apstraktna, koja građani neće ni opaziti. Recimo, to područje uklapanja u Europsku uniju, odnosno uklapanje Crne Gore u Europsku uniju odvijat će se na 35 područja. To je 35 područja na kojima djeluje europsko zakonodavstvo. Ona su oformljene u takozvanim poglavljima za pregovore o kojima čujete. Vjerojatno ste čuli za najviše sada u ovoj fazi za poglavlje 23 i 24. To su poglavlja koje se tiču vladavine prava. Ali ima tih 35 poglavlja i ima više politika, 7-8 politika, to je to što se uklapa Crna Gora.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Veoma veselo i rastregano bilo je jutros u školskom dvorištu Andrijevičke osnovne i srednje mješovite škole. Poslije dugog ljetnjeg raspusta, školsko zvono označilo je početak nove školske godine i pred učenike i njihove nastavnike stavilo nove brojne obaveze. Atmosfera je bila kako i priliči, srdačna i razdragana, a kao i uvijek u centru pažnje bili su đaci, prvaci, lijepo obučeni, razumljivo zbunjeni, ali od svih toplo i s ljubavlju primljeni. U osnovnoj školi Bajo Jojić nastavu u ovoj školskoj godini pohađat će 492 učenika. Od 1. do 6. razreda upisano je 233, a od 6. do 9. 259 učenika. Područna odjeljenja će se i ove godine kombinovati u zavisnosti od broja upisanih učenika. U matičnoj školi upisan je 21 prvak, a u područnim odjeljenjima 23 đaka prvaka. U dječjem vrtiću do sada je upisano 25 djece, a kako smo informisani, upis za polaznike ove predškolske ustanove još traje. Direktor osnovne škole Bajo Jojić, gospodin Dobrašin Mihal Alević, za naš radio o početku nove školske godine kaže:
4: Osnovna škola Bajo Jojić i ove godine usred potrebne pripreme koje smo bavili u periodu dok je trajao školski razpust, počela je školsku godinu. Ove godine, na moje zadovoljstvo, nadam se na zadovoljstvo i svih Andrijevčana, prvi put u zadnjih 10 godina imamo veći broj učenika nego što je to bio prethodne godine. Naime, neki prosjek koji smo imali u zadnjih 10 godina jeste da nas je godišnje napustalo po desetak, odnosno ne napustalo, nego je taj broj smanjivan zbog nataliteta vjerovatno. Ove godine imamo 12 učenika više nego što smo imali prošle godine. I broj prvaka je za 4 više nego što je bio prošle godine, tako da smo ove godine upisali 492 učenika, a u prvom razredu je upisano 44 učenika. I ove godine smo u područnim odjeljenjima upisali 17 odjeljenja. Naši građani znaju da ovo škola sa najvišćim brojem područnih gori. U područnim odjeljenjima upisali smo 115 učenika. Prilika je da svim učenicima čestitam početak školske godine, posebno prvacima. Također želim da iskoristim priliku da roditelje naših vaspitanika pozovem na saradnju, kao i sve građane Andrijevice. Normalno, ono što su kontinuitetu odvija sa lokalnom upravom, ministarstvom prosvete i drugim pravnim subjektima koji djeluju na teritoriji naše opštine.
3: Posebno veseli bili su đaci prvaci, njihov učitelj Vesko Vojvodić i vaspitačica Ana Dabetić. Neki od mališana, iako razumljivo zbunjeni, ali srećni, umjesto priče recitovali su nam pjesme koje su već napamet naučili. Čujmo Ivu Dubak, Seklu Mimovića, Anđelu Lekić, Mariju Bojović, Kseniju Jukić, Aleksandru Guberinić, Mariju Miketić, Nikolu Maslovarića, Marijana Marsenića i Vladimira Lekića.
5: Došli svi prvaci, nek vam škola bude laka, da budete dobri djaci, da vas prati sreća svaka.
6: U jednom ptiću, sinoć oko pet, vesile su igočke pobeći u svet. Ne pazeš da cak su palju i vuku, a cak se i potuku. Od suta će oni naći novu decu koja vove auta i pisanog meća.
7: super. U žutom auto dođe jesen i donese grožđe i lišće mog jablana. Pozlati jesen rana, prođeš dani vreli, mirišu plotovi zreli. Jesen je se jesen rana, prostrla preko grana. U klupiđa se piše, brzo će magla kiše. Jesen je se jesen rana, prostrla preko grana. U žutom autu stiže i žuto lišće niše.
8: Polo idem i dobri sam čak. Ko škole beži, ta je naopak. Učitelja slušam, to već dobro znam. Lepo crtam, pišem, dobro računam.
9: Bravo.
10: Prste imam, ruka svaka. Imam.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

95 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.